0: Добро утро, уважаеми зрители! 25 години по-късно тези кадри от падането на кулите близнаци в Нью-Йорк още хващат за гърлото, а на тази знакова дата ще ни гостува водещия на 120 минути Светослав Иванов.
1: Как се промени светът за този четвърт век и кой е вътрешният показател за смислен разговор на Светлио, ще го питаме преди работния му уикенд.
2: Ще ви срещнем и с Наоми Джонсън, финалистката в Гласа на Великобритания, момичето, което извървя пътя от уличен музикант с китара в ръка до гласа зад най-успешното трибют шоу на Адел.
3: Не една, а две дами останаха без роза снощи в имението на любовта. Певицата Дани и специалистът по здравословно хранене Илияна ще седнат на червените столчета при Лора Добрева и компания.
2: Как грима на Марго Роби от ролята и в Брулени хълмове вдъхнови екипа на нашия стилист Антония Йорданова за поредицата и за преобразявания.
0: Точно така, и коя е първата дама, която прие това предизвикателство, ще разберем малко по-късно.
1: Заслужено отпуска сме пуснали Стефания Колева и Диан Ангелов Додо днес, а на тяхно място сме поканили човекът, който е възможно да сте виждали с перли, рокли и орхидеи.
2: Той разпознава бясната жена още преди първото й ех, аз ли трябва да мисля за всичко? И превръща семейните неволи в хумористични видеа, просто защото му излиза по-евтино терапия.
3: Любопитното ще коментираме с актьора Димитър Енчев, но преди да му дадем думата, нека да видим какво има да каже за първия учебен ден.
4: Скъпи родители, наближава първият учебен ден. Знаем, че началото на учебната година е вълнуващ момент както за вашите деца, така и за вашите банкови сметки. 100 евро, които ще поискаме, още преди детето да е разбрало къде му е класната стая, с един малък комплимент към знанията на вашите деца. Разбира се, това е само началото. Предстоят помагала, учебници, тетрадки,
5: материали, екскурзии, зелено училище, снимки, театър, плодове, йога, ретрит, психолози, рождени дни
4: и пари за класа. Какво точно представляват парите за класа? Не е необходимо да знаете, важно е да ги носите. Разбира се, за някои семейства началото на учебната година може да представлява известно финансово предизвикателство. Потребителският кредит, който ще се наложи да изтеглите, не е разход. Той е инвестиция в бъдещето на вашето дете. Една вълнуваща инвестиция е изпълнена с частни съдебни изпълнители и призовки. Но не се притеснявайте. Най-важното е децата да влизат всяка сутрин в училище с усмивка. Защото след всичко, което ще платите, вие няма да имате сили за нея. Успешна учебна година! Казваше на родителите или по револют да ги изпращат тия 100 евро или да ги оставят на охраната. И къде да ги гоня? Къде да ги гоня?
0: Ха. Дами и господа, човекът, на когото никой не може да скрие усмивката, Димитър Енчев.

0: Добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Първо, жестоко ни разсмя, сега ни впечатляваш и с уменията си на кларинет.
3: Голяма любов моя от музикалното училище и след 10-ти клас всеки ден по 6 часа, защото кандидатствах едновременно в музикална академия в НАТФИС, но сега в момента в актьорската ми професия много по-спокойно се чувствам като свиря, иначе така, прецених, че силата ми няма да е там. Да.
1: И на гайда можеш, ако не се лъжи.
3: Да, имахме, такава беше ситуацията тогава, че 8-ми клас трябваше да запишем два инструмента. И аз избрах и гайда. И поддържам форма и там.
1: Кларинет е много сложен инструмент и който може да свири на кларинет, след това може да се справи с саксофон.
3: Много правилно, да. Кларинета, този, който наистина може да свири на кларинет, без проблем може да премине към абсолютно всички видове духови инструменти.
1: Той е като немски език. Знаеш ли го, него всичко.
4: А можеш ли, можеш ли мелодията на преди обед?
3: О, ето се, чакай сега, не изненадваш.
4: Като влезе артист, я разкажи вид, като влезе някакъв инструмент. А можеш ли това, можеш ли това?
3: Не да ми се клуваш.
4: И сега нещо от Сърбия. И сега нещо от Сърбия.
0: Не, не,
5: предлагам да запишем и неговата версия.
1: Може да
4: А какво ще правиш следващите 10 месеца?
0: Следващите 10 месеца?
4: Да.
0: Ами, кажа за какво става въпрос.
4: Искаш ли си всяка сутрин от понеделник до петък, айде тук на тая маса?
3: Вашата компания винаги, да.
2: Това. Много се радвам, че си тук.
3: И аз се радвам. Благодаря за поканата.
1: Кажи ми, винаги ли изнервеният човек създава комични ситуации?
3: За мен да. За мен да, защото аз имам от надвис ми останало това, не знам качество ли е, чувство ли е. Адски много обичам да наблюдавам. Ти знаеш, ти също, нали, актьора, част от това да си изпълни ролята, изобщо да е в образ, е да наблюдава. Това е много важно. И обожавам да гледам нервни хора. Значи това е всеки път просто се засича, нали, наблюдавам се, става някаква невероятна глупост някъде, т.е. страшна тъпотия, те се изтрепват и аз сега стои и гледам и наблюдавам и анализирам. Нали, защо в момента тези хора, те са вече пред разпад, нали, на цивилизацията и това ми е така, наблюдението ми е важно нещо за всички неща, които правя в социалните мрежи.
1: А тази учителка, като при малко видяхме, има ли някакъв прототип, например това на децата ти, учителката или?
3: Не, събирателен образ е това, колко внимателно, нежно и тихо искат да ви прецакат. Разбира се, много важно нещо да кажа, в никакъв случай не иронизирам учителите, напротив, аз към тях имам огромно уважение, защото много добре знам какво е в днешно време да застанеш в класната стая пред 26 деца примерно, и в никакъв случай специално това видео не е към тях, а то е просто към ситуацията, в която те са принудени да застанат.
5: Това е комедия.
3: Да,
5: да, да. Си залагаш на автоиронията, като предполагам всеки един артист, който има добро чувство за хумор и е също така интелигентен.
3: Той има ли автоирония?
5: Има. Голяма степен. Висша степен автоирония.
3: Еми, залагам, да. Разбира се, залагам и все пак, че съм баща на две деца. Нали, ще излежа, ако кажа, че...
1: Черпиш и оттам. Това е безкрайен
3: материал. Да, че не черпи оттам, да. Но събирателно от много ситуации.
4: А като наблюдаваш, освен ежедневните ситуации, наблюдаваш ли на къде отива малко света? Геополитика, технологии? Или се ужасяваш там?
3: Ами, наистина, света за мен отива в една много така... страшен път тръгва. Колкото и понякога, нали, аз се автоцензурирам и си казвам, нали, ние трябва да се променяме, света върви напред, иначе ще бъдем динозаври. Обаче има моменти, в които просто човешкото наистина се изгубва.
4: Аз визирам и нещо много конкретно. Преди броени дни Reuters си излезе с едно разследване, в което се разказва всъщност как вече военната индустрия в Китай са започнали да обучават хуманоидни роботи с цел военна индустрия. Преди два дена мисля, че в САЩ също излезе официално потвърждение, че военната индустрия правят нещо като, с прости думи, като панаир, и различни компании представят своите технологии и трябва да се направи нещо като конкурс държавна поръчка. Държавна поръчка за хуманоидни роботи, които също ще се използват в военната индустрия. Преди няколко месеца бях споменал такива опасения, мои лични от наблюдение. Един зрител веднага пише: не дай да плашиш хората. Вчера му изпратих точно това разследване на Reuters.
3: Еми да, аз гледах, сигурно и вие сте видяли, в август месец бяха някакви игри на хуманоидни роботи.
4: Световно първенство.
3: Не помня какви бяха като категория, да.
4: Световно първенство.
3: Да, беше много смешно, хуманоидния робот бяга 100 метра, изтрепва се и нали, 10 човека нали, се втурват нали, да все едно, че е истински човек, да го прави, да го, нали, медицински екип.
4: Да не се самозапали.
3: Да не се самозапали, да.
1: Плашещо е много, особено в линията на новината от преди седмица, може би, че група AI агенти са избягали от средата, в която са създадени, правили са зулуми, оговаряли са се да хакнат чужда система, разменили са си около 70 000 съобщения, в които някои от AI агентите са имали морална спирка и са казали: не, хората са ни дали друга задача, но накрая са решили да се присъединят към стадото и всъщност са излезли извън контрол и това е много плашещо, защото ти очакваш да можеш да управляваш изкуствения интелект, да можеш да управляваш тези роботи. Искам да ви покажа едно кратко видео реклама, която излезе с дъщерята на Илон Мъск, което се подиграва всъщност точно на хуманоидните роботи, които компанията на Илон Мъск произвежда. Дъщерята на Илон Мъск не иска да има нищо общо с него. Тя е транс жена, той не призна нейната трансформация и съответно тя си смени фамилията и каза, че вече не е дъщеря на Илон Мъск. Ето и рекламата, в която едно момиче общо взето се гаври с един хуманоиден робот. Цялото нещо, което стои зад смисъла на кампанията е родена да не се подчинява. И всъщност общо взето отрича това, че започваме да използваме хуманоидни роботи и дори вкъщи да ни помагат домакинството, на цената, която плащаме с личната ни информация, личните ни данни и не знаем кога това ще излезе извън контрол.
6: Много хубав поздрав към баща й.
1: Да.
6: Наистина. Много оригинален.
1: Със собствения му робот.
6: Точно така. Хареса ми.
4: А това ли е раздора между тях? Тя се отказва от него, защото според нея той е зло, което технологиите...
1: Той не признава нейната трансформация, полова трансформация от момче към момиче.
4: Да, и това вече
1: и край.
4: И раздор. Няма.
6: Обявила война.
1: Няма.
6: Един вид.
1: И съответно една фирма се сеща да наема точно нея за тази реклама, за още повече да го ядосат.
6: Ами, започнахме от военните роботи. Това, което ме притеснява мен, те ще, предполагам, ще изглеждат по този начин, като този, с който се гаври тя, това са си някакви машини за убиване. Това вече е много страшно. И много непредвидимо.
4: Би могло.
6: Да, би могло.
4: Би могло
6: да стане, ако се внедрят.
4: Все още, аз между много, много следя точно тази тема, но все още не е премината тази граница,
6: слава, че
4: да се и използват, но факта, че с това разследването вече обучават. И много международни регулатори трябва да има регулации също, кога идентифицира враг, какво означава точно враг и въобще всички тези дебати около тази тема.
6: И ако стане нещо, кое носи отговорност, ми много интересно.
4: Също, компанията ли, държавата ли.
3: Абсолютно. Не знам, аз съм скептичен, то виждаме вече с дроновете. Тоест, виждаме какво може да прави един дрон и си мисля, че ще е много близко, в много близко бъдеще и хуманоидния робот ще бъде нещо като дрон.
4: И представете си пък и друго, нали, училищен охранител в междучасието винаги, нали, съблюдава реда, често този човек, децата го познават, говорят си с него, примерно става Чичо Гошо, всеки знае Чичо Гошо и изведнъж вместо Чичо Гошо, робот.
5: Чичоробо.
1: Да.
4: Чичоробо.
1: Я да ви видя. Вие какво пушите тук? Я обратно в час.
3: Чичоробо. Нека да си представим, нали, и робота, ако влезе в трамвая. Това също да си малко пълно ли положително все пак. Ако влезе робота в трамвая, да иска билети и карти, нали? Знаем какво се случва, когато някой...
6: Откажеш или нямаш.
3: Интересно ще.
6: Тук няма да има глоба, нещо по-сериозно.
1: Или да влезе в кръчмата с роза за дамите.
3: Точно.
1: Роза за дамите. Роза за дамите.
6: Да, като спомена училище и училищен охранител, а наближава 15 септември, добре да кажем, и е важно, че всяко четвърто момче и всяко пето момиче в България са ставали жертва на турмоз в училище. И това сочат данни от международното изследване записа от 2022. А към днешна дата картината е още по-стряскаща.
4: Броени дни остава до първи училищен звънец. Освен вълнението и новите раници за много деца на дневен ред е и страха от агресия в класната стая и в междучасието.
5: Как да научим децата си да се справят и да не търпят, ще разберем от репортера ни Мира Бацанова. Мира, здравей!
7: Здравейте, точно така. Броени дни остават до първи учебен ден. Както виждате, аз вече съм в класната стая и сега заедно с една от създателките на първата българска асоциация за борба с тормоза в училище, с музика, песни и танци, ще си поговорим за това каква е тяхната мисия, какво представлява организацията и защо решихте да я направите.
8: Решихме да създадем асоциацията много случайно. Преди 3 години написахме първата песен «Хайде». Тя е създадена от сина на една от учредителките като текст Красмира Николова и съответно Джини Вирджиния Събева написа текста, защото в Норвегия има такава практика. Всяка година училищен звънец с много положително послание да звучи в училищата и помага на децата да чуят посланието много по-ясно и да го съпреживеят.
7: Каква е основната мисия на вашата организация? Какво искате вие да предадете на учениците и не само благодарение на песните?
8: Искаме да стигнем до тях чрез музиката и чрез танца, защото всъщност това е най-лесният начин да достигнем до едно дете, не просто да му четем една лекция. Какво е тормоз, защо трябва да се приемаме, защо трябва да сме толерантни един към друг. И всъщност чрез музиката и чрез песента, която звучи като училищен звънец в много български училища, текста и посланието ще стигне много по-лесно и бързо. Реално ние трябва да говорим на езика на децата, за да достигнем до тях. А всъщност песента е един от най-лесните начини това да се случи.
7: Ти каза, че звучи в много български училища вашата песен. Тази година, новата песен, всяка година вие издавате една нова. Тази година тя ще звучи ли в българските училища? Вече има ли сваляния от тях?
8: Песните се свалят от нашия сайт и всъщност тази година имаме над 300 даунлода на песента, над 300 сваления, което значи, че в над 300 училища вече ще звучи нашата песен като училищен звънец. И това се случва всяка година. Всъщност всяка година новата песен «Хайде» започва, прозвучава като училищен звънец.
7: Тази година песента е «Силата да бъдеш себе си». Защо избрахте да се казва така?
8: Всяка година посланието е различно и посланието води обаче към една и също нещо. Децата да бъдат толерантни, да се приемат и да си помагат. И всъщност да бъдеш себе си е много трудно, когато някой те тормози или някой се опитва да ти изтъква по негативен начин качествата. Така че е много важно детето да запази себе си и да устои на тези.
7: Сега отиваме към двамата солисти и към децата, които са част от тази годишния клип на песента. Тук са Емо, участник в България търси талант, и Тодор в първия сезон на Гласът на България. Здравейте, момчета, кажете ми вие защо се включихте в тази инициатива. Аз знам, че и вие сте преживели такъв тормоз в училище. Емо, нека започнем с теб.
9: Първо искам да кажа здравейте на вас и на всички ваши зрители. За мен тази кауза е много специална, защото аз самия като дете съм бил подложен на тормоз в училище и сега като по-пораснал, бих казал по-зрял, е удоволствие да участвам в такава благородна кауза и това е нещо хубаво.
7: Какво ти се е случило на теб в училище и как успя да го преодолееш?
9: Знаете ли, децата в училище са в принцип малко по-строги с другите деца. Например, дали си по-пълен, дали си по-хилов един вид. Децата могат да са много груби в дадени моменти, но това се израства, което е хубаво. И се радвам, че създадохме тази хубава песен да помагаме на деца, които са подложени на такъв тормоз.
7: Тодор, а ти защо се включи? Какво е твоето послание към учениците и какво се е случило в твоя живот преди много години?
10: Ами мисля, че всеки си има едно такова боли от детството. В смисъл малко или много в някакъв момент. И на мен ми се е случвало и като разбрах каква е инициативата, всъщност си каузата, веднага се съгласих, понеже това е нещо на една такава тема, която е всеки дневно, смисъл се случва това. И идеята е, че ако достигне дори до едно дете в нужда, което има нужда да чуе песента и текста и да го докосне по някакъв начин, си е струвало и това е моята същност.
7: По-лесно ли е чрез музиката да предаваме такива теми?
10: Мисля, че да, особено при децата, защото с думи трудно се стига до тях.
7: Нека попитаме все пак и децата. Говорим за тях през цялото време. Дечица, кажете ми вие кой клас сте и защо решихте да се включите в тази инициатива?
11: Аз съм Елиза и аз съм пети клас и съм на 11. И според мен е много важно в това клипче, нали, се говори за тормоза и е много важно да си себе си и да не си в стандартите на другите или си като всички други. Да си имаш собствената си искра И също този тормоз влияе психически на децата и като порасна тази травма ще остане в тях и наистина може да донесе до много други проблеми.
7: Нека попитаме и момченцата, вие какво послание бихте искали да кажете на вашите съученици и защо не трябва да има тормоз в училище?
12: Според мен не трябва да има тормоз, защото за другите деца не е много добре, като се издразнат и не искат вече повече да идват на училище, не почват да идват на училище и това не влияе добре.
7: А ти защо реши да се включи?
13: Първо аз съм Велизар и съм на 10 години от град София и реших да се включи в това видео, за да дам на децата послание никога да не бъдат агресивни, защото, както каза Влади, може да спрат да искат да ходят на училище и не влияе добре за тях.
7: Нека попитаме сега момичетата, готови ли са за първи учебен ден, преди да ни изпеете за финал песента?
14: Да. Здравейте, аз съм Габи и съм на 11 години и за мен е много важно да няма агресия, защото все пак трябва да се понякога трябва да се поставим в обувките на другия и да усетим каквото той усеща.
7: Много ви благодаря. Сега ще изпеете ли песента заедно с Емо и Тодор, за да видят и нашите зрители, а и нашите водещи, че наистина песента е страхотна и вие пеете много добре. Ами колеги, сега ви оставям да се насладите на песента и да чуете колко прекрасна може да бъде тя.

0: Благодарим, Мира. Благодарим и на приятната атмосфера в класната стая. Отдавна не съм виждал такава класна стая и приятна атмосфера. Много, много изключително важна тема. Доста често си говорим и всъщност от какво се вдъхновяват децата, от кого? Дали от инфлуенсъри, дали от спортисти? И вече много се разминава. Няма някакси колективни образи, на които да се възхищават. И то това е заради алгоритмичната култура, разбира се, което ме навява на една новина от далечен Китай. Горе-долу на 7-8 август започва една много интересна кампания, която тръгва от търговски центрове там. Изведнъж всички тези рекламни билборди, екрани електронни, спират повечето големи реклами и на мястото на тях, на търговски център, се появяват учени, артисти. Появяват се хора, които са изобретили нещо. Вдъхновяващи личности, естествено китайски, това си е за техния пазар, но това става, както се казва, вайрал и започва да обикаля света. Естествено, много медии гърмят, че всички билборди в Китай, нали, което не е точно вярно, но тази вълна тръгва и сега много хора казват, нали, да, Китай, то там е затворено, там е комунизъм, модерен комунизъм, въобще не спорим за това нещо, дали се харесва това нещо, но тази инициатива, представете си, ако тръгне в световен мащаб. Тук да имаме билборди на известни хора, които са допринесли за нещо към образованието, към културата. Абсолютно.
1: Да, абсолютно неизвестни за нас. Ти, Митко, кого би искал да видиш на билборд, например?
2: Да, то това е най-важният въпрос. Реално, кого показваме като известният човек с стойност, с добро поведение? Кого? Мисля, че ние една част от тях ги показваме. Спортистите са ни нещо, което така в момента ни е добра визитка и винаги не е било. Не знам, все повече искам да виждам хора не само с бизнес успехи като числа. Ако трябва да бъда честен, лично на мен догуша ми идва, когато вече чуя, че поредния, който милионер, голям успех, фондове, супер е това. За тези хора, с които се занимават, това е супер, но някакси си мисля, че все повече и повече, връщам се малко на предната тема, че липсва човешкото. Нали, be more human. И ми се иска да просто повече хора, които наистина правят хубави неща с стойност, не просто цифри. Такива хора искам да виждам.
0: Абсолютно. Нещо смешно сега се засети. То не е много смешно, да е, но горе-долу станаха около 15-тина години, когато един така кораф инфлуенсър, който го хванаха в Испания, мисля, че в момента и го върнаха в България и много хора се биха в гърдите. Този човек 15 години присъства в алгоритмите на децата и децата си казват, той е много смешен, седи така в някаква поза, ръси някакви глупости и 15 години този човек е в алгоритъма на... Това е едно поколение. Цяло поколение е скролвало този човек.
1: Той е много смешен и гледайте неговите скетчове, наистина ще се смеете от сърце, ще видите и себе си вътре, и родителите си, и по-хубаво от вас промене няма.
0: Така е. Бате Митко, много се радвам, че си тук.
3: Ще те гледаме и след малко, да. Сега кратка пауза.
1: А след това Светло Иванов и най-важното от света, събрано 120
2: минути. Аз съм Каша.
3: Чакай да си кажем, в обувките на Адел, финалистката от гласът на Великобритания Наоми Джонсън.
0: Е, сега си ти.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, ето ни отново и след рекламите. Говорим си с актьора Митко Енчев. И с тези прекрасни колеги, с които си говоря ежедневно. Искам обаче да продължим с една тема, която започнахме малко преди рекламите, защото Митко каза нещо много интересно. Каза, че му се ще на билборди да вижда хора, които така му вдъхват по-човешко усещане.
1: Да.
0: Моя въпрос е, какво всъщност към днешна дата означава по-човешко? Т.е. кое е нечовешкото или непостижимото или твърде далечното, когато става въпрос професиите? Защото ето, примерно в Китай, децата си мечтаят, когато пораснат, да станат астронавти. Докато тук, може би, инфлуенсери.
1: Ами тя... Гледай сега, тя темата е много смесена. Нали, като върнем това, което Петю каза за човека с ТикТока, нали, и че алгоритъма само това показва. Тоест, за мен, нали, физическите качества, самоувереността, нали, дисциплината, нали, това мъжество, това не са лоши неща, това не са токсични неща, но лошо е, когато това нещо стане господство, стане бич за отсрещния пол или за същия пол, за другия човек. Нали, няма лошо да тренираш, няма лошо да имаш мускули, няма лошо да си дисциплиниран, да всеки ден да си във фитнеса, да казваш, аз вярвам в това нещо, в спорта, в здравето. Обаче, ако стане някакъв конфликт, не трябва да парадираш това, че сега всеки момент ще го прибиеш този човек, защото това е мъжеството. Това е истинската сила. Нали, това е нещо, което искам да споделя относно това поведение, за което си говорим.
0: Да, смяташ ли, че в днешно време е много тънка границата между едното и другото?
1: Ами, да, така е. Така е, наистина, все повече се хлъзгат хората, може би се към по-лошото в тая посока.
2: Но това, което казваш, то беше някакси като краля на маносферата, Андрю Тейт, да. Когато излезе с жената, трябва да е така, жената трябва да е рубиня. И това много сме го говорили и тук, даже има документален филм, мисля, че по Netflix, но даже като гледах документалния филм и когато човек, който създаде филма, започва да си говори с момчетата, които тренират, има един общ лек нюанс, който е това, че всъщност виждаш много наранени момчета. Много наранени момчета, много отхвърлени момчета. И те затова са си казали, о, сега ще блъскам в залата, сега ще им покажа. На кого всъщност показваш? Нали?
1: Аз
2: струва си се
1: много често, нали, любимата разлика Меси Роналдо. И доста често наблюдавам Меси. Аз съм привърженик повече на Меси.
3: Защо?
2: Сега ще обясня.
1: Точно заради това, което сега си говорим. Защото това е, няма какво да говорим, каква класа е този човек в футбола, какво нещо е направил, кой е той за милиони хора. И в същото време, във всяко едно интервю, пост, нещо, което го видя по телевизията, на мен ми е супер смирен, на мен ми е супер нормален. Не знам вкъщи, нали, какво прави. Но коментирам в публичното пространство, това е един нормален човек. Това е един уважителен човек. Дори по време, наблюдавам го между двете по време нали, на матч. Той си е някак си събран, смирен. Самото му поведение не е, нали, така... Нали, аз съм тук, кажи, бе... Нали.
3: А Роналдо малко по-казен.
1: Не го хейте, Роналдо, uh-huh. Да. По-казен е, такова му е поведението, но да кажем и той, и според мен и той спазва някаква граница, нали? Той е по, как да кажа, в тая негова по-късност, според мен той така разви и бизнеса си. Uh-huh. Защото за мен той е по-бизнес ориентед, отколкото Меси за мен. Той това си го направи Роналдо с годините, това нещо. Но говорим за това поведение, нали? Това е величина. Аз ходих миналата година, бях в музея в Камп Ноу в Барселона и отивам и виждам N наброй златни топки. И само си стоя и си мисля и го гледам това нещо. Това е човека, който има най-много златни топки в света, нали, като трофеи. И още един куп неща. И ето такива хора са ми за пример. Виждал съм го как го спират в Америка, си кара с децата. Меси, съвсем нормално отваря, подписва, усмихва се. И така.
3: И после пускаш телевизора.
2: Сега малко изкара Роналдо като...
1: Не.
2: Като Андрю
1: Тейт. Класа...
2: Шегувам се, разбира се, трябва да напомним и неговите каузи, които прави. И то доста тихо.
1: Това е по отношение на качеството, което си говорихме за поведението и какви хора искаме да виждаме и защо да ги виждаме.
0: Аз не мога да повярвам просто до каква степен може това, нали... да повлияе, имам предвид, нали, социалните мрежи и тази прекалена консумация на постоянна информация, и как се стига до момента, в който малки момчета в училище дори не приемат авторитет от жена учител. Или въобще, примерно, сега стават напоследък някакви много стриктни групировки на само момчета и само момичета, и то вече преминава тази граница на естественото, нали, разпределение, uh-huh. което си е, примерно, не знам.
3: Това е някакъв проблем в Великобритания, са установили в момента. И това, че момчета...
4: Той пак произхожда от маносферата.
3: Именно,
4: създадена,
3: да.
4: Създадена от Андрю Тейт.
3: Не знам у нас дали това обаче го има. Нямам такива наблюдения.
4: Ами, Яна, заради интернета вече няма нас, вас. Няма България и Великобритания. Те имат достъп до едно и също съдържание. Както гледат в Великобритания Андрю Тейт и тъпотиите му откровени, така в България също имат mm-hmm. достъп до това. И организация Diverse Voices, всъщност, която в подкрепа на това, което каза Катето, преди момчета и момичета естествено са образували смесени групи и са комуникирали помежду си. Сега започват да се разделят по пол. Момчета отказват да работят по проекти заедно с момичета. Още по-тревожно. Момчета не приемат авторитети на жени и отказват да изпълняват инструкции, ако учителката е от женски пол. Това насаждане на омраза и тази мизогония, всъщност в съвсем крехка възраст, още докато са тинейджери, прави от момчетата едни много агресивни и много сърдити бъдещи възрастни хора.
2: Има и другия лагер, крайния феминизъм, който феминизъм е, за мен е неразбран феминизъм. Това е другия лагер, който също предизвиква... Всъщност това е огромен дебат, в който има аргументи за всеки лагер, но решение за сега няма.
3: Ема, според мен, момченцата това ще го правят до достигайки възрастта, в която почват да си търсят гаджета. И почват да гонят момичетата. Това не може да продължи до безкрай.
0: Ти мислиш, че поведението
3: тинейджерството, да, би трябвало, за да я спечели, за да я впечатли, ще трябва нещо да промени в себе си.
4: Ами, проблема е, че той няма да може да я спечели с тази вяра, която има в маносферата, и ще става още по-гневен и още по-гневен.
2: И пак достигаме, до така, едното хапче, което е полезно в случая – любов. Любов. Да. Сега предлагам да се пренесем в един град, който също в последните месеци с много агресия се свързва, но сега нека да се фокусираме върху по-хубав повод. От днес в продължение на 3 дни ще се проведе фестивалът Нощ на ангелите в Пловдив.
3: Всяка година стотици доброволци обединяват усилия с една цел. Правят добро за хора, които имат спешна нужда от събиране на средства, за да продължат да живеят.
4: Още за събитията от програмата ще ни разкаже Райна Зайкова сега. Здравей, Райна!
5: Здравейте, колеги от Пловдив. Пак е септември, пак е време за фестивала Нощ на ангелите от днес на продължение на 3 дни. Наистина Пловдив ще топти с едно сърце. Тук на гребната база тече все още подготовка за фестивала. Кои изпълнители тази вечер подкрепят благотворително каузите? Кои са каузите? Какво ще намерят хората? Това е една част от голямото сърце на фестивала. Всички тук работят абсолютно доброволно. Зорница Танева, организатора на фестивала Нощ на ангелите. Здравейте!
6: Здравейте и много благодарим на BTV, че ще запознае вашите зрители с нашата благородна инициатива. Нашата идея е в следващите 3 дни наистина Пловдив да се превърне в столица на доброто и да обединим всички пловдивчани, а и гости на града, в една обща идея да правим добро заедно. Тази година подкрепяме 5 каузи и всички събрани средства по време на фестивала ще бъдат разпределени между 4 дечица, които са две близначета, Иван и Беатриче, Мирела, която е на 12 години, и малкия Калянчо, който е на 3 години. Ще подкрепим и двама млади родители в тяхната битка за нормален живот. Младия военен от Пловдив Любомир и Костадинка, която също е майка на две близначета и има нужда от нашата подкрепа.
5: Хора, наистина, които и BTV е разказвало за част от тези каузи. Сцената вече се прави. Кои любими български звезди ще се качат горе на тази сцена и ще забавляват публиката?
7: За поредна година, абсолютно държа да подчертая безвъзмездно, ни подкрепят имена като Графа, Молец, Михайла Маринова, Орлин Горанов, Димитър Рачков, който е изключителен наш фен на фестивала и е всяка година до нас, Керана и космонавтите, Мона, семейство Пъдеви и редица други. Надявам се да не изпусна някой, но ние сме изключително признателни за тяхното присъствие.
5: По време на тридневния фестивал тук ще има базар, шатрите се подготвят, различни творци дават своята продукция тук, своите ръчно произведени хубави неща, откъде са тези хора и какво могат да си закупят всички, които дойдат на този фестивал?
8: Това са автори, които са дошли буквално от цялата страна. Имаме над 50 автора, 52 автора, ако трябва да съм точен, които ще дарят от 30% до няколко автора даряват 100%, напълно безвъзмездно идват и даряват целия си труд в помощ на каузите. Освен това ще имаме 10 работилници за децата, така че през 3 дни ще има за малките какво да се прави. Отделно ще имаме и детски кът, където ще имаме професионални аниматори от града, които също идват безвъзмездно, така че ще има и за малки и за големи забавления.
5: Ще има и спорт, разбира се. Какви неща ще има тук?
9: Разбира се, освен изкуството, наблегнали сме на спортната програма. Тя е предимно в уикенда, т.е. събота и неделя. Ще имаме благотворителни турнири по футбол, детски футболни турнири, тенис на корт, плажен волейбол, баскетбол. Щастливи сме също, че двата пловдивски гранда Ботев и Локомотив подкрепят нашата инициатива, също баскетболен клуб Локомотив. Те ще имат и щандове тук на базара. Освен това очакваме посещение от футболистите на двата отбора, което е едно огромно признание за това, което ние правим и обединявайки дори така наречените вечни врагове в правенето на добро.
5: Абсолютно обединение. Трябва да кажем, че миналата година феноменален успех постигнахте. Каква сума събрах?
6: Миналата година събрахме близо 600 000 лева на тогавашната валута. Сега вече всички ние се надяваме поне в евро да съберем тази сума. И наистина това ще се случи благодарение на нашите спонсори, които са близо 70 фирми от града и не само. Те ни подкрепят безвъзмездно, даряват ни стока, даряват ни средства, за да може всичко, което ние продаваме на щанда на нощ на ангелите, на щанда за храни и напитки, да бъде 100% дарено за каузите, които подкрепяме тази година.
5: Добре, благодаря ви. Наистина, Пловдив ще топти с едно сърце. Тук може да срещнете и хората, които през различните години наистина са имали нужда от помощ. Тези хора намериха своето спасение, те са тук. Може да ги срещнете, да получите подкрепата им. Пловдив, да кажем какво правим 3 дни Пловдив?
10: Правим добро заедно!
5: Така че елате, елате наистина от днес, продължение на 3 дни, Пловдив ще прави добро заедно.
4: Благодарим ти, Райна, каним всички гости на града и тези, които са от други градове, да отидат до Пловдив, ще бъде супер. Доброто продължава и на 15 септември, когато много хора решават да се включат в инициативата и вместо букет за учителя, избират да дарят тези средства. И на 17 септември, когато много заведения ще дарят част от оборота си за хората в нужда.
3: Страхотна инициатива. Ти си бил част от този проект.
2: Да, преди 2 години с Митко Рачков заедно бяхме водещи на нощта на ангелите. Наистина е много положително, много хубаво и буквално всяка една стотинка отива за кауза. Това просто го видях с очите си, навсякъде всеки си е сложил кутия от играчките, от храната и много е приятно, много, много положително събитие, така че отидете, ще ви хареса много.
4: Кажи сега, кога да чакаме ново видео от тебе?
2: Ново видео всяка седмица със сигурност, поне едно. Сега по темата, която си говорим, подготвяме едно видео, което ще бъде малко по-различно от комедийните ми видеа, какво всъщност му трябва на едно дете за 15 септември.
4: Очакваме го. Да. Много ти благодарим.
3: Ще се сигурно сам.
11: Изключително приятно ми беше с теб. Благодарим ти. Преди обед продължава след малко Светослав Иванов и Светът, събран в неговите 120 минути. Останете с нас.

0: Четвърт век след 11 септември 2001 година ще си говорим с един човек, който цени историята – Светослав Иванов.
1: Точно преди 25 години той избира пътя, по който върви и до днес.
0: Започва работа в Дарик, 2007 година заминава сам за Ирак, същата година се влива в екипа на BTV.
1: Следват Афганистан, Иран, Ливан, Конго, Палестина. Бил е в най-горещите точки на света, а през 2013 влиза в главната роля на водещ на предаването 120 минути, което стартира 14-я си сезон.
0: Добре си ни дошъл.
1: Няма какво ти обясняваме, че е изключително удоволствие знае да си тук.
2: И за мен. Аз винаги много се вълнувам, когато идвам при вас, въпреки че не съм идвал отдавна.
1: Факт. Затова радостта ни е двойна. Сега не случайно си ни гост на 11 септември, тъй като искаме да те върнем към този ден, нормално е на днешната дата, но с една снимка. Uh-huh. Една снимка, която сега ще покажат колегите. Падащия човек.
2: Да.
1: Помниш я?
2: Това е падащия човек. Помня я много ясно, защото това е снимката, тя е на Associated Press, която описва сякаш най-ясно какво се случва на 11 септември 2001 година. Всички знаем какво се случва. Въпросът, който много ми се искам да дискутираме, е какво научихме от дистанцията на времето, защото 25 години са много. В Съединените щати има близо 100 милиона души, които нямат спомени или не са били родени тогава. Колкото от тази снимка, ние помним, когато се случи нещо такова, всеки от нас помни къде е бил, какво е правил, как се е почувствал. Връщаме се към спомените си и помним кадрите, които и нашите зрители виждат в момента. В случая това е срутването на Южната кула. Помним момента, в който самолетите се врязоха в Световния търговски център. Но тогава, всъщност, тази снимка, направена от Associated Press, обиколи света, защото това е една от големите световни агенции, абонати на тези агенции са медии в цял свят. Тази снимка беше по първите страници на стотици и стотици издания по целия свят на другия ден и тя тогава предизвика скандал. Защото много хора си казаха, тази снимка не увеличава ли трагизма. Този човек, този мъж, по чиято самоличност все още не е до края изяснена, след малко ще загуби живота си. Смята се, че той има една хипотеза, че той е страдал от астма и просто не е издържал на задушливия дим на огъня около него. Но забележете нещо. В тази снимка няма кръв. Няма ги тези признаци на трагизма и драматизма, които са характерни за публичната среда в нашия свят. В момента. Дори ако я обърнеш, защото аз си ми е показал в един коментар на водещия, ако я обърнеш, без да знаеш контекст, ще си помислиш, че този човек се изкачва нагоре. И това ме подсеща за една друга годишнина, която беше, която се случи вчера, 10 септември. Това е убийството на Чарли Кърк. Отново в Съединените щати. Той беше убит по време на среща с студенти в един университет, в една университетска база.
0: Също кадрите обиколиха също целия свят, но тогава имаше кръв.
2: Да. Да. Точно това искам да ти кажа в момента. Тогава, няма да забравя, аз се прибрах от работа и дъщеря ми беше на 11 години, Йоана. Каза, видя ли как убиха Чарли Кърк? И аз си казах, ти откъде знаеш? И тя каза, социалните мрежи. Само с това нещо. Близък план. Позиции, гледни точки, които са немислими. Тогава, на 11 септември 2001 година, големите световни медии, дори без да трябва да разговарят по тази тема помежду си, те не увеличиха трагизма на събитието, защото то и без това беше достатъчно трагично. Това разграничение не съществува в днешния свят и особено в социалните мрежи.
1: Тоест днеска тази снимка изглежда като журналистическа находка. А не като човешка трагедия.
2: А не като човешка
1: трагедия. Очите на младите изглежда по този
2: начин. А не като човешка трагедия. Тоест, света се промени по начин, по който информацията да достига до нас, ти го каза в предишния разговор, алгоритмично. Само някой някъде трябва да настрои коя емоция иска да докосне. Дали гнева, дали страха, дали сблъсъците. Дълго време се затваряхме в балони от нашите собствени стереотипи. Това, което мислим ние, за да получаваме непрекъснато доказателство за това, че сме прави. Дори да мислим и най-налудните теории. Имам чувството, че в момента това, което получаваме, цели да ни ядоса. Тоест, не доказателството, че ние сме правите, а другото, което не приемаме. Което ражда гняв, ние всички го усещаме, още повече увеличава разделенията в обществата.
0: Знаеш ли, като каза дъщеря си, това отключи една асоциация в мен преди няколко години, когато вървях по тротуара, чух момченце малко, видимо 9-10 годишна възраст, говореше по телефона със своя съученичка и каза, чули тогава, мисля, 2015-2016, когато в Европа имаше засилени терористични атаки, когато камиони се врязаха в тълпата и така, чули, има нов атентат, ама споко.

0: Афганистан, когато отидох през 2011 година, тогава попаднах в един квартал в Кабул, който е едно към едно люлин. Ти си избери едно, две, три или десет. Или надежда две. Макроян. Защо Макроян? Защото те го построили със съветската технология. Панелките, говоря ви за панелките. Построили го със съветската технология и им казали, това е микрорайон. Обаче те си го кръстили Макроян. Това беше един от най-скъпите квартали. Същите блокове, като тези в Люлин. Защо един от най-скъпите квартали? И защото това беше едно от малкото места, където можеш да си позволиш да живееш малко по-далеч от това, което се случва долу. На улицата. Малко по-далеч, да се почувстваш малко по-защитен, да си... Ти, например, си на четвъртия етаж. Няма опасност да в двора си да настъпиш мина, която е била заровена там преди 30 години, без въобще да предполагаш, защото Афганистан и беше земята на заровените мини. Те бяха милиони. Всякакви. Съветски, китайски, самоделни, абсолютно всякакви. И ти говориш за това, че Прага, особено в днешния свят, в който плуваме, ние плуваме в информационен океан. Това вече е клише. Обаче все още ми прави впечатление, че се опитваме да го изпием. Не можем да го изпием. Ние трябва да плуваме.
1: Не зависи ли от нас, журналисти, да сложим тези етични граници обаче? Какво да показваме и какво не?
0: Това звучи...
1: Или вече не можем, извън нас е.
0: Аз мисля, че това звучи леко утопично в момента. Защото медиите като цяло се опитват да се състезава с социалните мрежи. Което е стратегическа грешка. Медиите трябва да използват социалните мрежи като инструмент за още по силна подкрепа на работата си. Но етичните правила винаги са съществували. Те са класически. И по тези правила тогава, на 11 септември 2001 година, усещайки цялата трагичност на ситуацията, ние не гледахме непрекъснато по цял ден кадри нападащи хора от небостъргачите. Се появи снимката на нападащия човек. Има и още нещо. В момента се случва така, че медиите, опитвайки се да се състезават с социалните мрежи, са много зависими от алгоритмите, които се променят. В Съединените щати управляваха демократите, започнаха обвиненията за руска намеса в първи избор на Тръмп. Тогава социалните мрежи промениха алгоритмите си така, че да получаваме по-малко политическо съдържание. Това уби хиляди медии, които бяха пък развили крайната зависимост от трафика, от социалните мрежи. След това Тръмп се върна в Белия дом. Социалните мрежи бяха настроени отново по този начин, че политическото съдържание да е на върха на пирамидата. Особено когато той е в видео формат. Защото видеото в момента е царя на съдържанието. Ние все по-малко четем, все повече гледаме видео. Живеем във времената на ораторите, на трибуните. Нали? Човек, който заявява, който казва.
2: Прав си, много литературата даде заден ход. Наистина. Винаги съм се исках да те попитам, когато бях на гости при теб, но тогава ти питаше, но да. Сега е мой ред. Чудех се, каква роля има за теб литературата в твоя живот? И особено учителя ти по литература.
0: Ами, аз си мисля, че виж, ние помним, първо ние можем да се разбираме преди да можем да четем, помним гласове. Обикновено това са гласовете на нашите родители и нашите баби и дядовци. Те са в съзнанието ни винаги и на учителите си. Особено в началото. Като ученици. Замисля се, това е абсолютно така.
2: Да чуем познат глас тогава. Предлагам.
3: Господин Мадиров, разкажете ни кога животът ви срещна със Светла Иванов?
4: Беше доста отдавна. Мисля, че са повече от 30 години.
3: Какъв ученик беше той, на кой чин седеше?
4: Седеше на първия или втория чин. Той беше много ценен.

0: Насочен и знаеше какво иска от себе си и го постигна. Подхождаше с интелект и това се отразява сега и на неговото предаване. То е интелектуално предаване. И в същото време беше непокорен и палав. Такъв мисля, че е и като журналист. В моите часове винаги работеше пълноценно. Не знам математиката дали му беше толкова приятна и полезна.
1: Какви пакости е правил в клас?
0: Тази, която така ми изправи косата, беше, че в един от моите часове те бяха решили да изследват тунелите на метрото, което тогава се строеше. Предполагам, ще се сети за тази ситуация. Аз го следя от времето, в което беше в Дарик като радиожурналист. Не мога да си спомня първия път, в който го видях на телевизията, но знаех, че той един ден ще бъде на екран. Както знам, че един ден ще напише, може би, нали, това е мое предчувствие, ще напише роман. Ще има различни сюжетни линии, предполагам. Някои от тях, предполагам, са вече в главата му.
1: Вие гледате ли всяка неделя 120 минути?
0: Ами, когато имам възможност, винаги я гледам. И когато не съвпада с мачове на Ливърпул, той ще разбере за качката. А от българските бърят, не сме в така, противоборство. Ще му пожелая три неща. Първо, да бъде жив и здрав и цялото му семейство. Второ, да продължи да работи със същата страст и желание в журналистиката. И трето, да напише романа. Можем да го проверим дали помни част от опълченците на Шипка.
2: Много ви благодаря. Така. Това за мен е наистина
3: прекрасен
2: невероятна
3: човек.
2: Изненада. Господин Маджиров е един от хората, всеки от нас има такива личности в живота си, на които ще съм вечно благодарен. Не само аз, целият ми клас, а вероятно и много, много, много млади ученици, млади ученици, ние бяхме до реца след това. Той продължава да е учител, продължава да е един от най-добрите учители. Той е човек, който много държеше да говорим правилно, да се изразяваме ясно, високо, да заявяваме мнението си и да не спираме да разсъждаваме върху това, което четем.
3: Но например, че си бил палав.
2: Да, аз бях нормално дете. Не може само учи. Аз спомням този случай, за който каза за метрото, ние го изследвахме. Защото една от първите линии ми даваше през много близо до нашето училище, 300. И тогава с група приятели влязохме и то доста повървяхме така. Няма да забравя, като излязохме може би на 2 или 3 километра от място, където бяхме влезли. И закъсняхме за часа по-български, което беше тежко провинение. И когато някой закъснее, трябва да обясним много ясно защо. И това не ти спестяваше забележката обаче. Обяснихме и трябваше сами да си напишем забележките в
3: сериозно?
2: Бележниците, да, че сме били да изследваме метрото и на другия ден да се върнем с подпис от родителите си. Но това е да приемам го като един метод, част колорита на господин Маджиров, защото той наистина се буди как да кажа, не само да чета, а и да усещам това, което чета.
4: Изследвал си метрото.
2: Да.
4: Години по-късно изследваш геополитическите процеси.
2: Да, а господин Баджиров ви казва какво помни от опълченците
3: реши. Да,
2: цялото,
3: помниш ли?
2: Цялото.
3: Има ли време?
2: Толкова много се впечатлих тогава, когато го прочетох за първи път. Че го запомних, въобще научих го. Без въобще да трябва да го знам. Години по-късно започнах да си задавам въпроса защо епопеята е на забравените, защо Вазов я кръщава на забравените. Как сме ги забравили 20-30 години след освобождението? Кой ги е забравил? Оказва се, че наистина той го усещал така. Забравените. които не трябва да забравяме. И кръщавайки по този начин, той ни е дал и ни е казал, никога повече няма да забравяте. Това е нещо велико. И господин Маджиров е един от хората, които ме научиха да мисля в тази посока.
3: 120 минути влезе в своя 14-ти сезон.
2: Да. Как минаха?
3: Как минаха?
2: И аз си задам този въпрос.
3: Убедена съм, че си спомням ясно когато започна. С какво ще изненадаш зрителите този сезон?
2: Ние сме малък и много спотен екип. От хора, които гледат в една посока, мислят в една посока. Сана Тодорова, с Кристина Газиева, с Марин Николов. Аз съм много горд, че работя с тях. Защото те, освен много добри журналисти, те са хора. Ние много сериозно мислим върху всяко послание, всеки гост. Не знам с какво ще изненадаме зрителите. По-скоро ще продължим така, както вървим вече 13 години. С няколко послания. Едно от които е: момент, спрете, помислете. А не какво да мислите. Това, което съм разбрал, е, че хората, зрителите, обществото най-много не приемат две неща. Едното е клишетата и второто е да им казваш какво да мислят и как да мислят. Най-голямата задача е просто да ги накараш да се замислят и това е достатъчно. А от друга страна, светът е толкова бърз. Той не е 24 часа вече, той е много повече. От активния ден една трета ни изяжда телефона, другото го делим с близки, приятели, семейство, училище, ако си ученик. И това, което става, всъщност е много по-динамично, много по-забързано. 120 минути е момента, в който може би ним казваме: спрете и разберете какво се случва и помислете. И това е.
5: Какво е посланието ти към младите журналисти?
2: Посланието ми към младите журналисти и към всички млади хора е да бъдат много любопитни, да бъдат добронамерени към живота, към света, към хората около тях. Да четат, да мислят, да намират начин да остават сами със себе си и своите мисли. Да не подражават в никакъв случай на алгоритмични случайности. Дам си сметка какви са опасностите в виртуалното пространство в момента, какви са рисковете. И да се наслаждават на живота. Защото той е вълнуващ. Той е
3: полезен
2: много
3: съвет.
5: Това бяха 120 минути в предиобед.
2: Благодарим ти много.
3: Благодарим ти още веднъж. А сега ще ви срещнем с едно момиче, което някога се е притеснявало да пее дори пред семейството си.
5: Кариерата на Наоми Джонсън започва с китара в ръка по улиците, стига до финала на Гласът на Великобритания, а днес тя е гласът зад най-успешното трибют шоу Адел. Една нощ на Адел.
3: Коя е песента, която я разплаква всеки път, когато се качи на сцената и какво я води в България тази неделя, ще разберем от репортера Немира Бацанова сега.
6: Та на Наоми Джонсън към музиката започва още в детството. Въпреки притеснението да пее пред публика, нейната майка забелязва таланта й.
7: Моите родители са музиканти и мисля, че те знаеха, че обичам да правя това. Вероятно, няколко пъти са ме хващали да пея тайно и аз не исках никой да разбира. Един ден майка ми каза: знаеш ли, не е нужно да криеш това. Може би можем да отидем в колеж. Може би можеш да учиш музика в колеж. И кандидатствах, мислейки си, ако ме приемат, никога няма да отида. Няма да го направя. Приеха ме веднага и след това влязох в колата и казах: мамо, не мога да повярвам, че почти нямаше да направя това.
6: Завършва колежа, започва да пее по събития и да обикаля улиците с китарата си. Ковид-пандемията обаче настъпва и тя започва да публикува видеа в социалните си мрежи.
7: Някой от предаването Гласът намери видеото ми в Инстаграм и ми писа, като каза: ще се радваме да се явиш на прослушване за телевизионно шоу. Не ми казаха за кое шоу става дума и аз си помислих: о, какво е това? Вероятно е някаква измама или, знаете, не е истинско. И казах, да, добре, както иде, ще видим. След това ми изпратиха някакви документи по имейл и ми казаха, че всъщност е за гласът в Великобритания. Беше наистина страхотно да бъда някак разпозната и да бъда взета насериозно, след като години наред бях пяла по участия. Работила бях много усилено върху гласа си и свирила на китара по улиците, но никой не се интересуваше.
6: Преминава през няколко прослушвания онлайн, а накрая е избрана за кастингите на тъмно в Манчестър.
7: Аз всъщност бях много зле. Бях болна преди да отида там, така че напълно очаквах прослушването просто да не е достатъчно добро и да не продължа напред. Кашлях, имах възпалено гърло и всичко останало. Пех много трудна песен, защото избрах да си поставя предизвикателство. Да пея Мариа Кери. Тогава всички се обърнаха и не можех да повярвам. Никога през живота си не съм била толкова шокирана. Бях просто, ако гледате видеото отново, скачам, крещя, защото си казвам, не мога да повярвам.
6: Стига до финала, а гласът на Великобритания променя живота й.
7: Не очаквах да стигна до финала, но когато го направих и когато беше излъчено по телевизията, просто много се увеличиха последователите ми онлайн. Помогна ми да изляза от тази сватбена сцена, където постоянно участвам и да открия невероятни места, на които мога да пея. Така че за мен това беше невероятно. За всички, които участвате в гласът на България, бих казала, че хората обичат да ви виждат такива, каквито сте.
6: След гласът започва една много специална глава в кариерата ти, свързана с Адел. И кога осъзна, че изпълнението на песните ти може да се превърне в нещо много по-голямо за теб?
7: Ами вече познавах няколко души от групата One Night of Adele и ме попитаха дали искам да се присъединя към тях. Направихме няколко промоции, едно видео и почти веднага, след като направихме видеото, много хора започнаха да се опитват да ни ангажират. И около 6 седмици по-късно бяхме в Сингапур и пеехме пред 8000 души. Така че беше почти като нещо, което се случи за една нощ.
6: А всъщност, срещала ли си се някога с Адел и знае ли тя за теб и трибюта ми?
7: Не съм я срещала, защото не знам. Тя винаги много появява се, издава албум и след това изчезва. Кой знае, може би един ден ще успея да се срещна с нея. Мисля, че тя може би знае за нас, защото ние сме номер едно трибют на Адел в Великобритания.
6: А когато изпълняваш One Night of Adele, коя песен те отвежда на най-емоционалното място?
7: Има една песен, наречена When We Were Young, която е много красива песен. И думите в тази песен наистина ми напомнят за мен и сестра ми, когато растяхме. Тази песен винаги ме разплаква. Живея с сестра ми. Ние сме като най-добри приятелки. Много сме близки. Майка ми, баща ми и сестра ми са много, много подкрепящи. Имах голям късмет. Много съм щастлива, че имам добри отношения с тях.
6: Тази неделя идваш за първи път в България. Групата ви подкрепя фондация Заедно в час, която работи за да даде на повече деца в България достъп до качествено образование. Колко важно е за теб като артист да знаеш, че един концерт може да бъде нещо повече от едно незабравимо преживяване и какво мислиш за тази кауза?
7: Ще участвам на София Summer Festival. Искам да кажа, че аз идвам от среда, в която когато растях, нямахме много пари. Така че благотворителни организации като тази, които предоставят възможности и подкрепа за децата, мисля, че са близки до сърцето ми. Така че въпреки, че музиката е много важна и може да обединява хората, мисля, че това е невероятна кауза извън музиката.
8: Здравейте! Снощи станахме свидетели на първата церемония на розата. Имаше от всичко по много. Страстни целувки, обяснения в любов, рокади и доста ревност. Какво се обърка за Дани и Иляна, които вчера напуснаха имението на любовта, ще обсъдим с тях, когато седнат на нашите горещи столове веднага след рекламите.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Първи целувки гледахме с нощи в Ергена Любов Рая и нямаме търпение да ги коментираме с компанията в състав Санта Китана, Слави Тоджаров, Ния Косара и Георги Коджабашев. На горещите столове на двете дами, които си тръгнаха без роза и без време от формата. Певицата Дани, която май ще пътува до Дубай само за почивка, и специалистът по здравословно хранене Илиана, която май корабокрушира в надеждата си да срещне любовта. Илиана, Дани, здравейте, момичета.
1: Здравей, Лора.
0: Как сте тази сутрин, след като вчера мина за втори път церемонията на розата? С вас имахме едни предварителни разговори, още докато бяхме в Родос. Те вече са налични на BTV Plus и Voyo. Сега, когато е отминало време, как се чувствате за всичко, което видяхте и погледнахте отстрани, и за своето поведение?
1: Ами, аз мисля, че имахме възможността да преживеем нещо изключително. Много беше забавно, обогатяващо. Всички участници в предаването и екипа бяха страхотни, тъй че за мен това беше едно страхотно обогатяване.
0: Дани,
2: да,
0: ти?
2: За мен, аз вече съм го обработила и само по позитивното съм си оставила за себе си и съм си извела няколко така извода, които да... ми в плюс за напред.
0: Би ли могла да ни ги споделиш? Защото помня, че няма как да скрием, ти имаше доста голямо разочарование от постъпката на Шкар. Сега, когато гледаш отстрани, виждаш, че той те определи като студена и дръпната. Смяташ ли, че действително беше такава към него? И ако да, защо?
2: Имам какво да кажа по тази тема.
0: Да.
2: Така, първо това, което си взех за себе си, е да не вярвам на думи, а на действия. Това е основата на 100%. Второто, което мога да кажа за Аш, че има неща, които не са излъчени и да, в последствие аз се държах така с него, но той ми беше казал разни неща. Така, синтезирано искам да кажа, че или чувстваш някой и ако го усещаш, вие взаимно си търсите вниманието. Щом не си търсите вниманието, да си говорите както са Ивка, Влади, просто усещах, че да.
0: Нещата не вървят добре. Да. Аз мисля, че това, което най-много те обиди, е, че може би ти не очакваш, нямаш някакво предупреждение. Не толкова, че е взел друг избор. Всеки има право на избора си. Илянка, ти как се чувстваше, когато видя всички тези доста млади момчета покрай теб, които опитваха да ти впечатлят вниманието, но ти някак сякаш не успя да ги допуснеш до себе си?
1: Да, честно казвам, доста бях изненадана от възрастовата разлика, защото нали ми бях казали, че ще има доста по-възрастни мъже, 40-50 годишни поне, нали, така, никъде в нормалния свят не са разделени така, нали, да има само млади мъже и само по-възрастни жени. Беше доста, нали, скандално, меко казано, но аз приемам всичко като предизвикателство и опит и беше забавно, но да, наистина човек като мен с натрупан опит и интелект трудно може да влезне в разговорите на момчета, които са на по 20 години.
0: На мен все пак ми се струваше, че Иван проявява някакъв интерес, има желание за разговор. Какво ти не усети като достатъчно между вас или просто ви трябваше малко повече време заедно?
1: Ами... ние имахме огромна разлика в годините. Това, че имахме разговори, не знам...
0: Не е било достатъчно.
1: Да, по-скоро, защото бяхме в една затворена среда, беше провокирано, не е заради...
0: Но по принцип, друго. Виждате ли се във връзка, в която може да има разлика в годините и това все пак да сработи?
1: Може би, но съвсем малка. Да.
0: По-малка. Дани, ти?
2: Аз отварям веднага, дори да е по-голяма разликата, но трябва да е мъжа по-голям. Категорично не си падам по по-малки момчета. Сори.
0: Санта.
3: Трябваше ти да влезеш този сезон.
4: Ама аз наистина така щях се да радвам да вляза там. От едно зайче на второ, на трето.
2: Не
4: ми било писано.
0: Ами, виж сега, ти мина твоя момент. Това е положението.
5: А, не е минало. До година може Санта да участва като нищо.
4: Ох, не давай лоши идеи.
0: Някакъв Ергена All-Stars да направим, в който влизат най-известните популярни.
3: Браво, да, Санта си е зарая от всякъде.
0: Момчета, когато влязоха новите момичета, очевидно бързо се разместиха пластовете. Слави, ти какво мислиш за тези рокади, които бяха доста неочаквани, защото в крайна сметка те момичетата тъмън са влезли и вече са първия избор на някого. Ешкар самия каза, че той е абсолютно убеден в избора си, нямаше никакво колебание в него. Как така си толкова убеден, толкова бързо?
3: Ей, сега ще отговоря. Първо обаче, Жоро е подготвил по една розичка.
6: Дами, момичета,
3: вие се тръгнахте без роза от предаването, но в нашото предаване никой не се тръгва без роза. Така,
6: не може да
3: гледате с роза. И пожелания.
7: да срещнете истинската любов след предаването.
2: Благодаря.
4: А не сте ли срещане?
0: Можем ли да знаем какво е развитието след ергена любов в рая? Ако някой иска да сподели.
1: Ами аз предпочитам да го запазя за себе.
0: Няма да имаме скандал тази сутрин. Въпреки всичко, наистина ви пожелаваме любовта да ви срещне точно там, където трябва. Какви са вашите прогнози сега за новите съставили се двойки?
3: Двойките ще са много плаващи за всички следващи влизащи участници. Много вероятно да се разменят. Просто този сезон така е структуриран, че отначало да се вкарат двойки, т.е. мъже и жени, които са несъвместими и те да имат много по-големи терзания по пътя си напред. И сега като вкарат трите малки момичета, които са, както каза Станислава, ами че те са не са от наша категория, което е вярно, но те са от категорията на момчетата.
0: Да.
3: И тези момчета, най-нормалното е, те са влезнали вътре не за да се женят. Те са влезнали вътре за една лятна любов. И с тези момичета много по-лесно да направиш лятна любов.
0: Има ли бъдеще според теб между Памела и Ашкар?
7: Аз не успях да видя телевизионно как се случи това нещо между Памела и Ашкар. Те нямаха нито една среща, нямаха дори разговор, който да е малко по-задълбочен и изведнъж той е крайно убеден за церемонията на розата, че...
4: Аз грешно помнях, той нищо. Каза, че харесва брюнетки. Грешно ли
2: помня? Точно така, каза, че харесва точно така.
4: Значи доверие на мъж никога.
5: Не, няма. За мен случиха по този начин нещата. Той я видя, хареса я. Да, там е един синхрон, че доста я харесва. Не е имал разговор с нея, някакъв подход към нея заради Дани, но той беше толкова разочарован от Дани, че просто реши, че
0: иска
5: да направи крачка. Да, кажи Дани.
2: Да, точно във вечерта, преди да дойдат момичета, той си каза, нали, това го няма на камерите, нали, церемонията, питаха ме всички, аз съм казал, Дани, розата е за Дани, Дани, категоричен съм. И така си му прегръща всичко, нали.
4: Това е в същия ден, който се церемонията и влизат.
2: Да.
4: Интересно.
2: Ама аз не съм наранена, нали? Да няма някакви такива...
4: То не изглеждаш наранена.
5: Ние дори не сме те попитали да си наранена.
0: По-скоро за разочарованието остава на Кайлен, че Ашкар като дойде, ще го попитаме за неговата версия на нещата. Илянка, ти очакваш ли все пак Иван да ти даде роза, защото пък той директно се устреми към Таисия. Отново нямаха кой знае какви разговори, но пък бързо...
1: Към Света.
0: Ох, извинявам се, Александър даде роза на Таисия, но и с него имахте разговор. Смяташ ли, че това е странно решение и от негова страна? Той веднага се насочи отново към Тесия, без да са имали кой знае какви допирни точки.
1: А за кой говорим сега? За Иван или за Александър?
0: И за Тесия.
1: Честно казано, въобще не си спомням Александър на кой... кой е дал?
7: Участваше в Ергена Любов.
1: Да, да.
3: Много добро момче, възпита.
1: Той да си намери матч сред някоя от нас и съвсем нормално да даде на ново момиче.
5: А ти очакваш ли на тази церемония от Иван да получиш роза?
1: Защо? Да, мисля, че ще получа, но да.
3: Но... Сега и друг въпрос. Ако беше обратната церемония, както очаквахме всички, вие да давате рози, ти щеш ли дадеш на Иван?
1: Ами ако трябваше да избирам, аз всъщност бях казала, че не бих мисля, че никой от жените не би дала роза на никой от мъжете и дори ги питах какво ще стане, ако не дадеме рози на мъжете, ще ни вкарат ли адекватен
0: възрастова
1: група. И така.
0: Той все пак даде търпелива роза на Цвета. Какво значи според вас това? Там ще има ли някакво развитие на отношенията или просто става въпрос за търпение тя да дочака нейния човек?
5: За мен това беше изключително странно. Търпелива роза е да дочака нейният човек. Може би Иван е видял в Цвета така нуждата тя да седи в това имение и че ще бъде полезно за нея да остане.
0: Той и Митко се появи по едно време, така че много са хората, които смятат, че Цвети все още трябва да е там. Деси също беше спасена. Санта, защо смяташ, че Мартин даде розата си на Деси? Дали наистина той вярва, че тя може да срещне любовта си там?
4: Не, от съжаление сега. Защо да лъжим? Тя се молеше на всички. Сега някой трябваше да направи тази крачка към нея. И аз да бях, аз чак да й дам роза. Дали има шанс да срещне любовта? Под формата, която тя търси, не.
0: По начина, по който.
4: Еми, тя се представа. Еми, тя търси спонсор на клиповете си. В това шоу няма да намери такъв.
5: Ама тя не се е молила сега на момчета.
4: Как да не се е молила? Викаше ги, привикваше един, втори, трети.
5: ще ме надеш.
3: Тя беше спихнала просто и наистина изглеждаше жално, така е.
5: Тъжна последните дни.
4: Еми да, от съжаление получи роза.
3: Мартин може да гледа и друго, понеже той няма матч. Абсолютно никой не му обръща внимание, колкото да се опитва, и той може да си търси така сделка, както Вики беше направил с Тихомир миналата годината. Вижда, че и Деси няма матч. Деси много малко вероятно си намери матч. Така че аз кой дам роза, тя може ми да е после намери и ние така си бутаме.
0: Най-важно от всичко е, че Жоре, ти дочака целувката на Ивка и Влади, която беше като по филмите.
7: Значи, ако бяха гръмнали фойерверки в този момент, щях да си повярвам, че е случайно. Съвсем сериозно.
0: Целувка, наистина много, много трогателно беше и думите, които той каза, повярва ли вече ти на тяхната любов?
7: Много са ми симпатични, няма да го отричам, но, аз все още не мога да видя как се случи цялото това нещо. Вчера, в предишния епизод, аз виждам как те се натискат на леглото, има страст между тях, но се пазят, да не се целунат. Видиш ли, лицата им са едно върху друго, но не искам да те целувам сега.
3: Защото може да ескалира малко.
0: Не е ли пък специално да имаш точния момент за първата си целувка с някакво,
7: тя
0: да
7: бъде
0: точно
7: на церемония? Тя е върху него. Той е здесь път заедно, те се прегръщат, нали, ако вземем за сравнение Габи и Радо, при тях виждаме една динамика, която е такава, каквато е в реалния живот, нали, има турбуленцията нагоре-надолу, поздравление между другото за Радко, вчера му беше бойното кръщене.
4: Радко, аз искам много поздравя, така трябва да правят всички мъже. Като си помислите, че сте улични кучета, някой трябва да ви припомни, че имате каишки.
0: Нека си припомним обаче всички ние, какво се случи вчера, гледаме и коментираме. Изглеждат млади, слаби, палави, аби мацки.
8: Честно. Ама, любов ли търсиш или слава?
0: Ами...
5: Че не хочеш само да си говориш че? Да?
0: Става ми много криво, честно казано. Наистина се почувствах много зле. Почувствах се не на място.
7: Габи.
5: Тя се разсъди.
4: Ти внимавай на къде се оглеждаш, защото...
0: Не, ми е правда ми викат на главата просто.
9: Не мина тест.
7: Какъв беше теста?
9: Да не се говори с тях.
7: Може ли за момент?
10: Не ми се води това разговор.
7: Кво?
10: Не ми се води това разговор.
7: За 2 минути и после, ако искаш да оставя си...
10: Мисля, няма как да ми подвикваш на главата.
7: Извинявай за което.
10: Ако искаш да говориш, някой отиваш и го викаш и говориш с него. Не ми подвикваш пред мене, разбрали?
7: Аз не искам. Добре, окей. Може да 2 минути да...
0: Та, аз съм кибритлийка голяма и ако бяхте в моята глава, щеш да усетите Везуви!
10: Стани, не ми се говори, остави на мирно.
7: На всичко съм готов, Габи, да ми прости. Аз ще опитвам, докато не се случи.
8: Та, може ли?
11: Една минута. Да, много.
7: Да, чакай, мога да. За една минута. Една минута.
11: И това всичко е така.
7: Една минута. Само да ти кажа.
10: Неадекватно.
7: Може ли да чуеш аз какво имам да кажа, ако те интересува?
10: Не ме интересува.
7: Аз допуснах грешка. Извинявай за което.
10: Окей.
7: Извинявай за което. Грешка допуснах.
10: Ти си знаеш.
7: Не исках да те обидя. Смисъл, това беше. Това ми беше последното нещо, което исках да направя, да те обидя. Наистина.
10: Алва. Не, разкарай се. Изчезни. Махай се малко, веднага се махай. Не, престани. Не ми се циркуса, ще убивам. Не ми избавяйте, но да умра.
7: Да
10: умра.
7: Да може. Като булка. Мисля, като булка.
10: Като булка.
7: Добре, ако искам да ги осложня.
10: Ми осложнявай. Не знам да от... Не ме разкарай, няма да само с тебе, разкарай се, ще убия напросто малко ти пред тази часа си.
7: Казах ти, че аз ще те харесвам и това е, което искам да останеш.
0: Целуваш се като бебе.
7: Не можеш да кажеш колко кринч нещата.
0: Искам да ви кажа, че за момче на тази възраст Радо се целува много мъжката. Не човешки стоицизъм от страна на Радо, но с постоянство към прогрес, нали?
7: Именно, именно. Аз искам да го поздравя още веднъж. Първа целувка в предаването и бойно кръщане за Радко. Нямаше как да не се подготвим за този повод. С едно, въпреки безалкохолно, шампанско, специално за него.
0: Радо,
7: браво
0: на Радо.
7: Браво, моето момче. Наливам тук по една чашка набързо. Бойно кръщане във връзките. Това е ситуацията. По филмите изглежда друго, но реално е точно това, което...
0: Само да ти кажа, нали знаеш, че това е тест за ергените, защото ако можеш да отваряш, значи си готов за ергена.
7: Не съм ерген.
12: Ние сме имали такива, дет не могат да отварят шампанско в ергена, така че това не е тест, не е задължение.
7: Не искам да трябва вкъщи да гоня нелина, както Радко гоня с
12: нас. Сте го хвалили, Радо, това беше ужасно.
0: Санта, изненадалите...
4: Махнете, Санта ще
0: говори. Много ми е важно да чуя. Изненадалите поведението на Радо или на Габи повече, защото това беше някаква школовка, но не съм сигурна за какво точно.
4: Аз съм възхитена от двамата. Правилно поведение, правилна динамика. Когато мъжа се изгуби някъде в пространството и разговаря и подвиква на други, минимума, който трябва да направиш, е това, което направи Габи.
7: Много ми харесва.
12: Женска част е така.
4: Изпитах така удоволствие да чуя, че той треперил. Това е върховната точка на
7: кулинацията. Трябваше малко по-рано да я хване, да я вдигне.
12: Е по-крадо, направо...
4: Добре, ама се получи наградата, цувката накрая. Получи ли се?
7: Аз не съм сигурен дали Габи трябваше да сметне коя вечер е и колко мъже и жени има пак да си направи калкулациите, но по-скоро искам да кажа, че те са ми новите фаворити. Не, те са ми новите фаворити за чиста любов. Значи... Динамиката беше както трябва да бъде от реалния живот. Аз искам да гледам такива неща.
0: Значи, Георги, само ти моля, значи е чиста любов. Това ли да разбирам?
7: Не, бих казал, те първа се опознават, но просто само... има динамика.
5: Всяка жена иска, когато е сърдита, да бъде гонена по този
4: начин.
7: Това са нормални неща от живота.
12: Да, и не трябва да я гониш така веднага. Това е изключително бебешко. Тя абсолютно си го дресира, доминира и накрая
5: дори... Идеално.
12: Дори след целувката да покаже, че тя не е загубила цялото нещо.
5: Само поговорката е...
12: Тихо да завърша.
4: Той беше щастлив накрая.
12: Дори след целувката тя трябваше да покаже доминация, да покаже ти не си ме победил, че ме целуна, ти изцелуваш като бебок. Знай си мястото, трябва да правиш какво ти кажа.
4: И той пак беше щастлив. Това е най-перфектната женска манипулация.
12: Да
4: го смачкаш и той да се радва.
7: Тайната на партньорските взаимоотношения е измислена преди десетки хиляди години и тя е...
5: Жената винаги е права.
7: Ти да съм добре.
4: Да,
7: това е.
4: Успеят
7: ли да го постигна това нещо, всичко е тип-топ.
0: Момичета, вие сте прекарали доста време с тях. Според вас, възможно ли е техните отношения реално да издържат на всичко, което им предстои в рая и извън него?
1: Ами, аз мисля, че да. Да.
0: Дани, ти какво смяташ?
2: Аз мисля, че да.
0: Леле, значи имаме първата си реално установена двойка, защото що ме дресиран, Радо е опечен от всякъде. Вече няма какво да
12: никакъв
0: се случи.
4: Е, са мама и тати, ако се възпротивят, не се знае.
12: Не, това дори вътре да издържи вънка, никакъв шанс няма.
5: Не, сега сериозно, аз никакъв шанс, слагам
12: 99.9, че това нещо тук, като дойдат в декември месец, те няма да се за.
7: Мен ми харесва телевизионна да продължава по-дълго да се случва. Това нещо много ми харесва.
0: Въпросът е, че виждаме ли наистина токсичност от страна на Габи? Смятаме ли, че това е само началото на подобни изблици? Защото на мен нещо, което ми направи впечатление, е, че тя каза, това не беше допустимо. Ако просто ми беше казал, че отиваш на среща с нея, аз нямаше да имам проблем.
12: Да.
0: Вярваме ли?
4: Да ви разчитате.
5: Габи генерално е токсична.
4: Тези манипулации ги правя и аз. За да не кажа, почувствах се неуверена и твоята постъпка ме накара да се чувствам ниска. Абсолютно. И съм горда с това. Но тя, вместо да каже това, защото знае, че се принизява с тези думи, тя каза, не, аз съм много широко скроена, ти можеш да направиш това, ама по другия начин. Yeah. И това не можеш да направиш. Радо, не дей да правиш тази грешка и това е недопустимо. Радо.
0: И аз също смятам, че той нямаше полезен ход. Цялостно какъв ти да разговориш с друго момиче, едва ли щеш да бъда позволен, Георги, така ли?
7: Остави я малко, тя беше набрала супер много, трябва да си остави малко, да си мие нейното нещо, да си го преживее в някое време, не трябва веднага да й дава валидация.
4: Вие, които вече имате опит, нали?
7: Именно, ма той така придобива опита.
4: Всяко смачка главата 10 пъти, на 11-тя вече ще седни кротко и ще чака.
7: Напротив,
12: може да се обърне преди обът и да слуша.
7: Ще пространството, от което има нужда, после ще отиде и няма да се извинява толкова много. Хваща директно и казва, ти си моята жена. Край, точка, приключвам.
0: Ако много всъщност направи Влади, защото Влади каза на Ивка точно това, без значение дали тези жени бяха влезнали по-рано или не, ти си моя избор и си моята жена, защото Ивка също призна, че е несигурна, така както Габи по-късно, но двете реагираха по коренно различен
7: начин. Признавам много на Влади, много добре, тук наистина, даже не стана от мястото си, не погледна страни, всичко беше така както трябва да бъде.
4: Мен пък много по-съмнително ми се стори това на Влади, малко
0: шкула.
4: Малко ниска постъпка. Аз ще го погледна, кажа, как целим
7: теза.
4: Какво говориш, ти прозираш целия си прозрачен.
7: Поддържам своята теза с репликата, която той имаше там с розата, нали, малко им беше репетирал и не беше така искрено. Но моята теза си остава, че там има нещо, което е твърде подготвено, твърде как да изглежда под камера.
12: Ема чакай, това е на церемония, много да си изрепетира.
0: Момичето, вие какво мислите за тях двамата? Влади и Ивка като двойка. Дани, ти какво смяташ?
2: Добре, бяхме в една стая с Ивка и още в началото, първи, втори ден, си говорихме Ашкар, Влади, и тя още тогава каза, не знам какво ми става, хора, обаче... май почвам да се влюбвам, така че за мен това се случва, да, той е в изолацията, но е истинско. Сега за напред, какво ще стане в реалния живот, не се знае.
4: Любов или страст? Почна второто.
2: Може би и двете, да, тръпка, химия, да, възможно е.
0: Ами,
2: да,
0: рано е да прецениш, все пак има време. Нека видим какво ни очаква тази вечер пред телевизорите и да обсъдим.
4: Значи след малко ще избухна и всички ще останат мирно.
5: Спряк ли ме тика обаче?
4: Спряха, да. Вишите сили го спряха.
5: О, каче, вишите сили, айде оттатъка. Вишите сили, мишите сили. И гледай, аз да ни спесня, че вече не знам.
13: Предпочитам, ако трябва да спя в банята.
4: Леля са ядоса.
13: То тук всички са лелите ми.
5: Кой го каза това?
4: Чакай.
5: Кой го каза това от вас, двете питам?
4: Чакай малко.
13: Невъзпитано момиченце.
4: Искаш ли да видиш как мога да говоря? И не мога ми изложиш устата, точно ти.
13: Да по-папко. Паднаха маските. Човек много намрази, казвам.
5: Значи смятай за какво става, просто 100 евро на час.
4: Знаеш ли колко бързо ще размажа физиономето?
13: Ходят по лош път според мен.
4: Покажи ми така, като ме гледаш.
13: Не, много си нагла.
4: Ще говори на някой друг, не на мене.
13: Тогава се е разкарил тук.
4: Никой не си търси диалога.
13: Ре, чиба, рекси. Тук със сигурност тя удари на камък.
2: Тя бързо гледа да се прехвърли на някой друг и се опитва да се закачи сега към Павел.
13: Кът някаква хартия е.
2: Ти наглата. Няма да й се получи.
5: Там само се унижаваш. Той въобще няма никакви намерения към теб.
2: Много се саботира, наистина. И не знам, що го прави.
14: В рая няма тайни. И днес, на първия банкет, истината излиза наяве.
15: Мисля, че тази вечер ще паднат доста маски долу. Повечето хора ще си покажат истинското аз и какво мислим всъщност един за друг.
4: Пещера на истината.
5: Отвори се.
4: Мале колко много има.
0: Така. Има ли банкети, има престрелки. Това е когато сме видяли до сега. В понеделник ще имаме много за обсъждане, но това, което изглежда, че се задават страшно много бури в рая. Май момчета ще имат проблеми с момичетата, които до сега бяха техен избор. Какви са нашите прогнози за това, което предстои?
12: Много караници.
0: И то май между жените главно. А не между мъже
12: жени,
0: и жени.
12: Когато влезат нови жени, старите жени имат проблем с това. Да не говорим, че тръгнаха две от тях, те ще го гледат като някаква заплаха. Вече идват три нови момичета, те не са от нашата лига и те го от нашите приятелки. Край!
5: Аз чакам и мъжете да се скарат, защото когато и мъжете се скарат и жени се скарат, и тогава става истински
0: да
5: интерес.
0: Ти кажа, мен ми изглежда сякаш жените ще надделеят в карането в следващия.
7: Но мъжете ще играят като буфер. Моите момчета, които в момента си така се преориентираха, те ще играят ролята на буфер и вземат ролята на буфер между скандалите, които ще летят.
12: Абе, когато жени се карат, мъжете гледат да седат на страна обикновено, така че.
0: Санта, едно от момичетата направи така леко грубо изказване по отношение на по-възрастните дами. Според теб от това ли ще се зароди целият конфликт? Не, Таисия го каза, извинявам.
4: И Таисия го направи Таисия, вече. Тези момичета, ботокса няма ви държи цял живот, да я се контролирайте. Какво да кажа, със сигурност има много, много почви за скандал. Няма да е само това. Откъдето е тръгнало, оттам ще тръгне един пожар, не ще изгори цялото имение. Нямам търпение, аз умирам за такива неща.
0: Ами имаме време в понеделник да обсъдим всичко, което ще се случва. Момичета, много ви благодарим, че бяхте при нас и обсъдихме всичко отново. Желаем ви целия успех и любов да ви открие там, където трябва. А ние сега оставаме да видим какво ни е подготвила нашата прекрасна Антония Йорданова, която ще ни изненада с голяма трансформация. Да видим.

0: Ето ни отново след рекламите. Това е Яна Донева.
1: Имаме си първа преобразена дама в поредицата на нашия стилист Антония Йорданова, в която тя взима един човек и го прави напълно неузнаваем, но и много, много, много хубав.
0: Коя е тази дама? Да видим.
2: Днес даваме начало на новия моден сезон в Предиобед, който посвещаваме на трансформацията. Нещо, което правим толкова трудно в живота си, но ни носи толкова наслада, когато е просто процес и го споделяме с професионалисти. Затова ще ви направим част от нашето професионално преживяване. Мен като стилист, с моите любими фризьори, гримьори и фотографи, с които да реализираме фотосесии, които вие ще проследите. Участничките са различни, вдъхновяващи и ще претърпят различна степен на промяна. Нека видим първия епизод, в който имаме една много красива блондинка, която не е Марго Роби, но ще бъде Катрин Ернстшоу.
3: Това, което не знаете все още за мен, е, че аз преподавам йога, един много готин модерен стил, супер иновативен. А също така се занимавам с изкуство, творчество. Много обичам промените, трансформациите. И днешната такава беше супер любопитна за мен, но не бих казала, че в живота си съм толкова смела да променям нещо. Имам лоши спомени от детството ми, когато от една ето толкова дълга коса ме подстригаха супер късо, защото бях решила, че трябва да приличам на Виктория Бекъм от Spice Girls. Беше изключително травмиращо преживяване тогава. Та бих се доверила на екип, който разбира от това, което прави, както днешния. За мен беше радост и удоволствие наистина да изживея Катрин от Бруляни хълмове и да се въплатя в образа на Марго.
2: Георги, започваме по традиция с косата и въпреки, че имаме епохално вдъхновение, ние няма да го спазваме дословно, нали така?
4: Ами да, в крайна сметка най-важното е да представиме близко до епохата прическа. Трябва артистичния момент и това, че все пак правиме фотосесия и промяна само с вдъхновение от тази романтична история, не едно към едно, за това може да си позволим.
2: Ми се вижда супер адаптивна към ежедневието, може би не в тези детайли, но все пак комбинацията от плитки с начупена коса, при малко повече желание, бихме могли да ги адаптираме.
4: О, да, по принцип тази коса съвсем спокойно всяка една дама би могла да я носи, особено за определени поводи, дори и с днешна дата, без да изглежда ретро или остарял.
2: Сега ще направим грим, след това ще се върнем, за да видим какво надграждане ще направи Георги, защото има още много интересни идеи, освен че е забавен и много талантлив. Сега преминаваме към грима, който всъщност е основното ни вдъхновение днес. Вече съм с Гери и с Тита, която е гримьор не само в нашия проект сега, който е повече моден, а много повече работи в киното, което я прави много ценна за нашата задача днес. И Тите, здравей! Разбира се, добре дошла в нашата творческа задруга тук. Този грим е много интересен и много специфичен, защото, според мен поне, изглежда лек, но всъщност има доста специфики. Разкажи ни малко повече за тази епоха на бързо и за това какво ще си вземем от нея днес.
5: Добре. Спецификата, според мен, е факта, че всички са бягали от грима след онзи тежък бял избелваш грим с бемката, с силните вежди, с всичко. Даже може да се каже, че е било табу грима и затова се стига до тези финни нюанси на грима. Затова се стига до там, ако се слага грим, той да е незабележим. И ако имаме някакви акценти, те са от пощипване.
2: Да, този руш.
5: Точно така, този руш, който ние искаме да разгледаме, е точно това.
2: Добре, точно приятна работа и до след малко.
5: Добре.
2: До къде стигнахте, момичета?
5: Преминаваме към ружа, само да завърша тази веждичка.
2: Но важно ми е, много интересно с какво ще го правиш. Дали с тези мултистикчета, с които само с пръстче потупваме, или ще ползваш и прахообразен руш?
5: По-скоро кремообразен и тинт.
1: Добре.
5: Плюса на тези кремообразните, само една секунда, и на тинтовете, че като се нанесе, имаме все пак по-сериозно влизане в кожата.
6: Да. И може да запазим сочността на цвета.
5: Също така.
6: Да.
5: Да.
6: Тоест това, да кажем, че е по-сложния вариант и може би не всеки би се справил с него.
5: Да, има го този момент, обаче пък е един от най-истинските, защото той поема най-приятно в кожата и седи най-естествено.
6: Добре, гледаме това.
5: Добре. При постигането на тази естественост е важно да се ползва четка, която да може да разнесе концентрираната част, която ние издирваме, а тя е реално не в център на ябълката на скулата, мъничко отместена и е под обема на скулата.
1: Добре, сега стигаме до любимата ми част. По-силния руш. И пак ще го правиш с тинт.
5: Да.
1: Това, което стартира от нослето и се разнася.
5: Точно така. Единствено, че сега ще използвам четката, която е била с фондютен, за да може да стане отново с леко
1: натрупа. Т.е. правиш друга текстура, като ги смесваш.
5: Един вид, да, за да може аз да контролирам силата, а не изведнъж да се изненадам, че има нещо на лице.
1: Ние след малко ще се видим отново, за да правим обличането и да отиваме на сет. Вече се намирам и в моето царство, но то по някакъв начин се оказа второстепенно, защото основното ни вдъхновение днес, както ви споменах, беше грима. Той наистина е супер нежен и романтичен. Нямаше как да не взема някои от ключовите детайли и елементи, характерни за тази епоха, макар да не искаме да бъдем буквални и да се впишем напълно в нея. Затова си взех високите яки, кадриците, романтичните детайли, този умерен силует, който имаме сравнително прибран, но все пак леко епохален и романтичен. Тук имаме още малко от това, за което ви споменах. Много е важно яката да е малко по-консервативна в този период. Ще видите после нещо и от мъжкия гардероб, което взех. Нежни и женствени ръкавички, още дантела и много важно, никога ако искате да бъдете малко или много в тази епоха, не взимайте искрящо бяла дантела. Нека всичко е в цвят крем, екрю, шампанско, както искате го наречете, но винаги да се усеща тази ретро-романтика, а не това искрящо бяло, което отнасяме в доста по-голяма степен в съвремието. Сега отиваме вече и към сета, но преди това ще се срещнем с Гери, защото още не сме си говорили как тя преживява днешната трансформация. Ето е и нашата муза днес.
7: Здравей.
1: Толкова си красива и нежна.
7: Много благодаря.
1: С Гери се познаваме от доста време и за мен тя има съвсем друг образ, но днес ми се стори страхотна идея да бъде нашето вдъхновение, защото рядко има толкова естествено красиви и светли жени. Няма да я конкурираме с Марго Роби, само ще вземем най-доброто от нея. Както вече сме започнали, как се чувстваш днес?
7: Страхотно се чувствам. За мен винаги е радост да влизам в различни превъплъщения и роли. И не веднъж съм чувала, че приличам на Марго, така че за мен е супер радост да вляза в тази роля.
1: Много се радвам. Аз мисля, че ще имаме страхотни кадри. Затова сега оставам Гери в ръцете на Кого Кръстев. Аз ще менажирам леко процеса зад камера.
8: Здравей, Тони!
1: Здрасти, Куки!
8: Добре дошли отново в моето студио.
1: Ами, добре сме те заварили с... Не можах да доведа Марго Роби, но с Гери Йошева ще свършим добра работа.
8: Аз не съм много сигурен дали Гери е доста по-готина от Марго Роби, но да. Идеята, която имаш и се вдъхновила за промяната, която да направим с Гери, е много готина.
1: Да, и мисля, че е нещо, което ние приблизително сме правили като настроение.
8: Не,
1: ние
8: какво не сме правили?
1: Но много ми липсват такива вдъхновения, които са малко по-носталгични, по-романтични, по-филмови по този начин. Каква светлина ще избереш и въобще какъв подход, защото имаме лек грим, светли очи, малко бижута и много текстури.
8: И всичко това, което каза, аз ще направя едно нещо доста по-контрастно. Веднага ми хрумна, че можем да направим фона, както го вече виждаме, малко по-живописен. Той е ръчно рисуван от един наш приятел, Витан. Идеята ми е всъщност да го направим въобще и може би с малко с постпродукция, да изглежда наистина като такъв портрет от това време.
9: Ами, чакай, на мен ми стана интересно, нищо, че всеки път какво ли не си създаваме заедно с Коки, затова да започваме работа.
8: Хайде.

0: Добре, сега надграждаме и грима, и косата. Всеки да каже по една-две думи, да започнем може би от червената пандука, която Жори с такава любов вплита в косите на Гери.
1: Това е всъщност една пандука, която я наплитам заедно с останалите плитки, която хем да ги държи събрани, хем да направи една допълнителна текстура и всъщност да създаде още по-романтичен момент в цялата визия.
0: И добавихме едни много деликатни лунички, даже май са твърде деликатни. Аз винаги в шайта.
2: Да, сме си маркирали.
0: Добре, супер.

0: Гери, всичко ще направя. Всичко ще направя.
1: Истината, истината е, че трансформацията се получи перфектна според мен. Същинска Марго Роби беше.
2: Да. Тя е много красива и естествена жена.
1: Тя е много красива и добре. И... за зрителите, които не знаят, да кажем, че това е първата съпруга на Марто Елвиса. Добре познатият ни Мартин от Ергена.
0: Нестина ли?
1: Да.
0: Как бе, Марто? Как?
1: Майката на двете му прекрасни дъщери. Сега си обясняваме и тяхната красота откъде е, освен от Мартин.
2: Освен от Мартин.
1: Майка. Точно така. Така че, Гергана, поздравяваме те, че си се впуснала в това приключение. Сигурно те е поизмъчило малко Тони, но си струваш.
0: Продължаваме с красивата нишка в Предиовец. След малко Екатерина Лазаревска влиза в амплуато на професионален модел. Останете с нас.
3: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: пяла в детски хор, била на косъм от това да следва медицина, но към днешна дата облича редица от звездите ни в своите плетени рокли.
1: Обожава преждата и казва, че вплита душата си във всеки модел.
2: Точно така, с младия дизайнер Александър Милев ще ни срещне сега Екатерина Лазаревска, която е в амплуато на професионален модел. Невероятна рокля. Здравей, Катя!
1: Чакайте! Готови ли сте?
2: Давай!
1: Чудесно начало! Прощавайте, колеги и уважаеми зрители, за този жалък опит. Надявам се, че ще обърнете повече внимание на тази уникална рокля, отколкото на моето ходене. Аз тук съм днес с Александър Милев, човека, който направи тази рокля на ръка и ще бъде един от младите дизайнери, които ще бъдат в рамките на Мода София събитието и ще представи неговата най-нова колекция. Аз имам удоволствието да си говоря днес с него. Здрасти, Алекс!
3: Здравей, как си?

0: Добре, съм развълнуван ти.
1: И аз също съм развълнуван и мисля, че е очевидно след като нося тази страхотна рокля.
0: Много ти е хубаво.
1: Благодаря ти. Аз виждам, че ти се чувстваш много на място и много в свои води тук. И особено покрай части от твоята колекция. Обаче аз знам, че това всъщност не е било твоя първи избор. Разкажи ми как от медицината се стига до другата крайност на спектъра от професии?
0: Ами, като бях малък, смятах, че медицината може би е по-сигурен избор за мен като професия. И започнах към 11-ти клас подготовка за кандидат студентски изпити. Само, че доста бързо съзнах, че това не е моето нещо и е много извън мен. И реших да преследвам страничното си занимание модата, което ми имаше изключително удоволствие и беше моят начин за себе изразяване, да го преследвам в университет. Пращах портфолио и неща, които бях правил. И реално погледнато, първоначално исках да се занимавам с моден дизайн, с платове, но доста от университетите, не кажа всички, ми казаха, че трябва да занимавам с плетиво. Нещо, към което бях изключително предубеден. Но реших да дам шанс и накрая всъщност се оказа, че е доста близо до моята идеология като човек.
1: Когато спомена твоята идеология, моля те ми разкажи каква е твоята идеология като човек и дали тя се изразява в твоите творби?
0: Ами, това, което ние се опитваме да представим и нашата дизайн идеология е свобода и комфорт в два аспекта. В практически, като дрехите трябва да бъдат удобни, носими и приятни на тялото, и в психически аспект, защото ние не вярваме, че има пол, възраст и различни стереотипни прояви за дрехата. Всеки може да носи тези дрехи, стига да се чувства добре в тях.
1: Това е много, много приятно така послание да се чуе. Споменаваш няколко пъти ние. Говориш в множествено число. Какво имаш предвид под ние?
0: Аз не мога да се справя. Само зад мен стоят много хора. Жената, която ми помага с производство, Ксения, и приятели, Алекс, колаборатор. Има много хора, които седат зад мен и не мога да се справя с това. Само затова го приемам като нещо наше.
1: Добре, а предполагам, че ти също имаш и музи, и хора, които те мотивират и те вдъхновяват.
0: Аз вкарвам много от личните си преживявания, да не кажа всички, в дрехите, които правим и колекциите. Съответно, хората около мен, приятелите ми, семейството ми и също заобикалящите пространства са изключително място за вдъхновение и влияят много върху нещата.
1: Така, разбрах, че твоята колекция, виждаме част от нея тук, тази колоритна колекция, се казва Красна поляна.
0: Да.
1: Това също ли е твое заобикалящо се пространство?
0: Това е пространството, което пази историята на моето израстване и място, към което винаги се връщам, място, което е наситено с адски много емоции за мен. И съответно, когато бях там в последно време, започнах визуално да забелязвам неща, които не съм забелязвал до сега, като как сивия асфалт е покрит с зеленина и с треви, или как през зимата улиците, заледените улици, когато минават колите по тях с червените им фарове, осветяват цялата улица и тя става черна и мрачна. Това бяха елементи, които се опитахме да пресъздадем в колекцията, било то избор на прежда, избор на цвят, избор на силует, смесване на различни цветове заедно, усещане също като материя върху тялото. Всички тези емоции са пресъздадени в дрехите.
1: Прекрасно го описа. Аз даже веднага си представих визуално тези картини. Обаче на мен много ми се иска да пробвам нещо от това, което ти ще ми избереш.
0: Айде, катай, това съм ти избрал.
1: Чудесно, мисля, че ще си подхожда с роклята черно, бяло и бордо.
0: Е, какво
1: червенко,
0: мислиш? Да.
1: Червенко.
0: Не е.
1: Ще ми помогнеш ли?
0: Ще ти помогна.
1: Добре.
0: Стой сега. Дай първо главата.
1: Айде.
0: Оп. Шлас.
1: Така.
0: Така. Сега.
1: Единия ръкав.
0: Дай си телефона. Добре. Не си го давай. Другия ръкав.
1: Я сега като един модел.
0: Бе, да ти кажа, не е лошо. Опа.
1: Внимателно само микрофона, че ние се опитахме така деликатно да го скрием.
0: А така, виж, имаш джобчета между другото. Знаеш ли, това е забавното нещо за този пуловер е, че забавното нещо за този пуловер е, че всъщност в някакви ситуации, в които съм бил някъде и не съм знал какво да правя с ръцете си след като си махна палтото, вкарахме джобчета, които да ти дадат нещо да правиш с ръцете си, за да усещаш някакъв вид сигурност.
1: Комфорт
0: и малко
1: сигурност.
0: Да те изправи. Като се изправиш, имаш и повече самоувереност.
1: Ами определено се чувства по-самоуверена,
0: и
1: така.
0: И да ти кажа личите.
1: Много ти благодаря. Добре, разкажи какво да очакваме утре, какъв ще бъде перформанса?
0: Перформанса ще бъде тук в амфитеатъра на Топло Централа и ще се опитаме да пресъздадем части от Красна Поляна и части от квартала в сета. А моделите няма да бъдат баш модели, ще бъдат като части, които репрезентират мен. И това всъщност сега ми дава повод да благодаря на Мода София, че ми дадоха креативната свобода да изразя себе си така, както сметна за правилно. И също да апелирам към зрителите да погледнат също и моите колеги, дизайнери, чуждестранни и българи, защото има наистина много какво да се види, има много талант и са много вдъхновяващи.
1: Абсолютно съм съгласна с това послание и нека наистина да вярваме в младите хора, защото очевидно имат огромен потенциал. Аз знам, че на теб те първа започва ти се разгръща кариерата, тъй като ще забинаваш скоро в Копенхаген.
0: Да.
1: Нали така?
0: Предложиха ми работа в Копенхаген и реших да приема. Реших, че може би сега е момента да пробвам да поместя целия си живот за една седмица. Но ако не сега, кога? И в крайна сметка не губя нищо и най-много да не стане, но вярвам, че може и да е доста добър
1: ние
0: вариант за мен.
1: Ние ти стискаме палци.
0: Благодаря.
1: Много ти благодаря, че отдели време за нас и за мен, преди да заминеш. Връщаме се към вас, колеги, в студиото. Знам, че благородно ми завиждате, че имам това удоволствие. Така че на вас ви пожелавам също така да вярвате в младите.
2: Ами вярваме във вас, вярваме. Докъде ще докараме, ще разберем.
3: Благодарим ти много. С това се разделяме за тази седмица, уважаеми зрители, а в понеделник от Сопот до сцената на Гласът на България за вярата и мечтите разказва Вяра Василева.
4: Историята на 7-годишния Владислав и неговия баща впуснали се да помагат след наводнението в Струмяни.
2: Бъдете с нас и утре, грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира
4: утре,
2: се.
4: Утре не, понеделник.
3: Понеделник.
4: Утре сме си.
2: Днеска сме петък, аз чуя, що ми е хубаво цял ден.
4: Сами. Айде, няма нещо.
2: Хубаво, гледай.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Утро в събота, 12 септември. Аз съм Александра Кръстева. Този уикенд ще бъдете в моята компания, защото имаме повод да поздравим Митю Маринов. Вчера той и дългогодишната му приятелка Константина сключиха брак и вече са семейство. От името на целия ни екип пожелавам да бъдат безкрайно щастливи и винаги да вървят един до друг с вяра и любов в сърцата. А в днешното предаване сме ви подготвили важни и интересни теми. Ето какво ще видите до 11.
1: Тази събота очаквайте. Примерът, който вдъхновява. Историята на децата, които мечтаят да бъдат полицаи. Защо хиляди българи отлагат решението да имат дете? Нова мега агенция срещу войната по пътя. Ще сработи ли планът на властта? Живот между два държавни бюджета. Любомир Дацов. Без ГЕРБ на президентските избори. Кой печели и кой губи? Говори Даниел Митов. Той създаде системата на PISA, която показа проблемите в родните училища. Ексклюзивно доктор Андреас Шлайхер. Чувство за хумор по наследство. Рожденичката Катерина Евро и Сашо Кадиев. Лошите момчета от Вяра, Надежда, Любов с премиера в театъра. Даниел Върбанов и Калоян Трифонов. И още, показваме ви най-интересните събития в културния афиш и отиваме на занаятчийски кулинарен фестивал. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.
0: Започваме за съжаление с инцидент от снощи. Пожар горя късно снощи в склад с боеприпаси на завод Емко в район на село Горни Върпища, област Габрово. Три екипа от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението следят ситуацията. А каква е тя тази сутрин и има ли опасност за близките населени места? Ще разберем сега от Димитър Върбанов. Здравей, Митко!
2: Здравейте! Това, което знаем към момента, пожарът е локализиран и не се разпространява в по-широк периметър. Ние се намираме на един от пунктовете, които пътя е затворен в Царева ливада. От тук преминаването е забранено в посока Габрово и село Донино. Инцидентът, сигналът за него е подаден вчера малко след 23 часа. В завода са се чули няколко последователни взрива, като последният е бил малко преди полунощ. Те първа от завода трябва да кажат какво точно се е взривило, но за нас Славчо Димиев, управител на Емко, потвърди за взривовете. Повече информация официално от службите ще има днес малко по-късно през деня. Хората в съседните населени места, най-близкото от завода, което е на километър, са предупредени чрез системата BG Alert. Кметовете на всички населени места в района и Трявна, и Дряново, и Царева ливада са цяла нощ на терен. Няма опасност за населението, уверяват абсолютно всички, а ние ще продължим да следим ситуацията и да ви информираме по темата какво се случва.
0: Благодаря ти много, Митко. Продължаваме, разбира се, да следим ситуацията. И още информация за това какво се случва в района ще има и в обедните новини на BTV, разбира се. И към още един пожар от късните часове на петъчния ден. Огнен ад край Димовци. На 300 декара и голисна гора са засегнати, а огъня в последните часове се разраства. Вчера в гасенето участваха военни хеликоптери и техника на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток. Сега на помощ дойде и армията. 24 военнослужещи от втора механизирана бригада вече са на терен, заедно с над 60 пожарникари, десетки горски и над 20 обучени доброволци. Дания Танасова ще ни разкаже каква е ситуацията към този час. Здравей, Дани!
3: Здравейте, колеги от село Димовци. Ситуацията тук е много динамична. От рано сутринта всички части и сили на армията, на огнеборците и горските са тук. Сега за актуалната ситуация и какво стана с нощи ще ни каже комисар Стоян Колев от полицията, пожарната в Стара Загора. Добро утро.
4: Добро утро на вас и на зрителите. Ситуацията, както казахте, е динамична. Първото, което е важно, успяхме да защитим с нощи в късната част вече на нощта село Димовци, т.е. пожара мина през две от махалите на селото, но няма опожарени жилищни сгради. Усилията ни бяха оправдани, след това защитихме и цяла нощ, пазихме селото. Вътре в горския масив пожара се развива. Днес на терен от 5 часа в 5:30 тръгнаха първите екипи в посока изток и посока запад, за да почнем да събираме двете направления на пожара. Динамично е, защото снощ имаше силен вятър до почти 3 часа сутринта и той усложни ситуацията. Сега в момента е, бих казал, измамно спокойно, тъй като няма вятър, но след обед пак прогнозите са за вятър. Участват всички ангажирани институции, общо наличен състав е 110 човека, като 8 екипа от пожарната с 50 човека. Виждате, тук са и втора механизирана бригада, 3 булдозера от Мини Марица изток и от ТЕЦ Марица изток 2, горските стопанства, всички...
3: Сега ще попитаме тях, да ряби много хеликоптери, само ще има ли по въздуха?
4: 7.30 излитат, в 8 трябва да кацнат, долу на вода има, нашия координатор ги очаква и започваме обливане там, където вече има хора на терен, за да потвърдим гасението.
3: Благодаря ви много. А сега към горските служители, добро утро, да ви помоля първо да се представите и да кажете колко декара горска площ е изгоряла към момента.
5: Калин Николов, директор на Държавно горско стопанство Горково към Югоизточно държавно предприятие Сливан. Горска територия за момента засегната е около 2000 декара, като процесът на локализиране продължава. На терен са изключително много хора, доброволци, представители на горските структури, пожарната, аварийна безопасност и МВР, както и доброволци, военни формирования.
3: Абсолютен синхрон се работи от вчера, мога да го потвърдя аз. Полицията също е тук, да се представите, добро утро. По какъв начин вие съдействате? Видяхме долу в началото на селото, че има земеделци с тежка техника, има нещо като КПП, ваши служители там на входа на селото.
6: Да, добро утро, комисар Павел Волев съм, началник отдел охранителна полиция при ОДМ Вере Стара Загора. Да, наистина в началото на населеното място е изградено КПП, на което се спират всеки един автомобил, който навлиза и излиза от населеното място, с цел превенция и недопускане на лица, които могат да осъществят някакви посегателства тук. Също така се прави филтър за доброволци, насочват се към пожарната,
3: да, места, да.
6: А там, където виждате струпаната техника, това е на Мини Марица изток техниката, където има 3 булдозера, които правят просек и улесняват работа на пожарната.
3: Вие сте точният човек, който трябва да ни каже причините за пожара, дали са ясни. Поне на този етап, какви са версиите?
6: Не мога да ви кажа, няма информация още. Комисар Стоян Колев ще ви каже по-подробно какви са версиите.
3: Добре, благодаря ви много. И към военните...
7: Добро утро.
8: Добро утро.
3: А с какво точно помагате? Вие сила техника?
8: С личен състав и техника оказваме, работим заедно с служителите на регионална служба пожарна безопасност.
3: Колко военнослужащи? Втора механизирана
8: бригада. Служащи от втора механизирана бригада Стара Загора.
3: До кога ще останете или според ситуацията?
8: Когато е необходимо.
3: Благодаря ви много. Колеги, такава е ситуацията. Тук виждате, искам само да ви покажа, ако е възможно, и нагоре към селото какво се случва. Навсякъде има техника, има сили и на армията, и на пожарната. КПП долу на входа на селото, така че продължава тук на място борбата с огъня. Няма опасност за населеното място и за хората.
0: Благодаря ти много, Дани. Наистина сериозно изглежда положението в района, но се надявам нещата да бъдат овладяни бързо и разбира се какво се случва в рамките на днешния ден, малко по-късно в новините, както и в нашия сайт btvnovinite.bg. При мен е Петрони Евтов, защото оказва се, че въпреки че времето очевидно започва да се разхлажда и не само в София, както го сетихме аз и ти, но май в цялата страна, въпреки това обаче има пожароопасност. Къде?
9: Да, в доста райони всъщност има пожароопасност, както може да се види днес, въпреки че и прогнозите са за валежи. Обаче те валежите ще започнат следобедните часове, а особено интензивни ще бъдат вече по-късно следобед, както може да видите. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина все още е доста така висока опасността от пожари. Ако може да покажем за утре какво е положението.
0: Да, е доста по-добре изглежда,
9: да, картата. Да, то даже малка опасност означава, че много трудно биха се...
0: Надявам се, че въпреки, че днешната карта изглеждаше не много благоприятно, да не се случват, нали, големи пожари, като тези, които току-що показахме, защото си мислехме, че лятото вече е отминало и няма да има никъде проблеми и че това лято сме изкарали с по-малко такива ситуации, но уви, не е така.
9: Аз гледах, то реално дъждовете ще дойдат като един голям фронт, който ще мине диагонално през страната.
0: За огромно съжаление се оказва, че 15 септември ще бъде посрещнат с дъжд от всички ученици. Май така седят нещата за следващата седмица.
9: Ами така се очертава за момента, но това, което иска да кажа, е, че дори да възникнат пожари, те бързо ще бъдат загасени, най-вероятно от дъждовете.
0: Пловдив се събужда тази сутрин, спокойно, слънчево виждаме в момента на живо камерите от центъра на града.
9: Там е между 16 и 17 градуса по същия начин и по морето.
0: А Бургас изглежда като все едно лятото не е свършило и можеш и днес да прекараш. Всъщност, можем ли днес да отидем на плаж? Как е там времето в Бургас?
9: Преди обед може да се отиде, да. Все пак ще най-да е по-хладно.
0: И София, но... разбира се.
9: Но след обед вече, всъщност по-късно през деня, там вече чак при вечер в Източна България и през нощта.
0: Могат да прекарат един ден на плажа хората, които са там.
9: Възможно.
0: Добре, да видим малко по-подробно какво ще е времето.
9: Здравейте! Днес ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Жълт код за краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки е обявен в почти всички райони от Западна и Централна България. През нощта срещу неделя дъждовете ще продължат и над източните райони от страната. Максималните температури днес са в широк диапазон от 26 градуса в Северо-Западна България до 34 на места в югоизточните райони. Утре понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури отново очакваме в Централна и Източна България, но постепенно ще отслабват. В понеделник се задават повече слънчеви часове. Около обед и следобед няма да липсват и увеличение на облачността в западните райони, но вероятността за валежи е малка. Във вторник облачността ще е променлива и по-често значителна. На места се задават слаби превалявания. Към сряда вече очакваме предимно слънчево време. А сега, приятен ден и останете с тази събота!
0: Той е готвач, тя сервитьорка. Младо семейство от Киргистан изминава хиляди километри, за да работи заедно в Слънчев бряг. Юлия от Узбекистан също започва живота си от начало в България, но оставя децата си у дома. Те са част от над 8000 сезонни работници от трети страни, наети в Бургаска област само за една година. Вижте тяхната история.
10: Работният им ден започва на различни места. Даняс влиза в кухнята, съпругата му Монара в ресторанта. Младото семейство от Киргистан вече втори сезон работи заедно в Слънчев бряг.
11: В моята родина също не е лошо, но тук е по-добре. За мен това беше ново откритие и страната ви ми харесва много. И тук реших да открия нови неща, нова кухня, нова култура, нов свят.
10: Най-важното за Даняс е, че двамата с Монара не са разделени.
12: Я бих сказала легче.
13: Тук е по-лесно от Киргистан. Тук е друга култура и хората се отнасят добре. Всеки ден се запознаваме с десетки туристи. Всички се усмихват. Така е по-леко.
10: За Юлия от Узбекистан България е възможност да започне от начало. В родината си работи в банка, но съпругът ѝ не позволява да продължи. Тя заминава, а децата ѝ остават при нейната майка.
14: Имам деца, ама тези живеят при майка ми. Ние сме всеки ден говорим и тези казват, ама майка, ако ти си хубава, всичко тогава добре.
10: Историята на Юлия и на младото семейство от Киргистан е част от голямата промяна на пазара на труда по Черноморието. През 2025 година у нас е регистрирани над 18 600 разрешения за сезонна заетост на работници от трети страни. Повече от 8000 или над 43% са в Бургаска област. Този хотел работи 40 души от държави извън Европейския съюз, предимно от Киргистан и Узбекистан.
15: Ние отваряме края на април месец и сезонът ни продължава до средата на октомври, т.е. не може да се възползваме от ученици и студенти от България. И поради тази причина взимаме служители от трети страни. Доволен съм от тях, много са съвестни.
10: Най-голямата трудност за хотелиерите остава бавното издаване на визи.
15: Миналата година имах около 12 човека, на които им изтече разрешителното за работа, но не получиха визи.
10: За хотелиерите те са решение на кадровия проблем. За Даняс и Монара България е общо приключение. За Юлия е нов живот, но далеч от децата й.
0: Учебната година в Гърция започна в петък с хиляди незаети учителски места, въпреки мащабните назначения, направени от държавата. По данни на Синдиката на учителите в средното образование, недостигът надхвърля 10 000 преподаватели. Още от кореспондента на BTV Фатина Светлана Склирис.
12: Здравейте, проблема с учителите в гръцката образователна система е стар и въпреки опитите на правителството, което тази година назначи около 30 000 временни преподаватели, които да заемат длъжност и да покрият липсите на учители, остават повече от 10 000 незаети позиции. Един от най-големите проблеми е свързан с островите. Учителите, които получават временни договори там, често отказват назначенията заради високите разходи за живота и найми, както и заради условията на работа. Проблемът се усложнява и от демографската криза. Гръцкото министерство на образованието съобщи още през юни месец, че през новата учебна година ще бъдат закрити 43 детски градини и 32 начални училища, като се правят множество сливания. Така гръцката образователна система се оказва изправена пред два противоположни проблема. В някои райони няма достатъчно деца, а в други няма достатъчно учители.
0: Благодаря ти много, Светлана. Светлана Склири за началото на учебната година в Гърция. А 20 дни след опустошителното наводнение в Струмяни се връщаме отново там, за да проверим как се възстановяват местните хора след бедствието, от какво имат нужда и започна ли държавата да изплаща помощта, която им обеща. Отговорите на тези въпроси ще търси Мариета Димитрова, която е в Струмяни. Добро утро!
16: Добро утро. Точно така, Струмяни започна стъпка по стъпка да се възстановява след това бедствие, което застигна хората. Тук искам да ви покажа само мястото, на което ние се намираме. Сме го показвали десетки пъти след като се случи самото наводнение. Тук, където сега виждате почистеното корито на реката, всичко беше пълно с наноси, кал и дървета. Не се виждаше река, не се виждаше корито. А сами може да видите следите по къщата, която е зад нас, пък докъде е всъщност е стигала приливната вълна. В такова състояние, за съжаление, са десетки къщи в Струмяни. Как хората обаче се справят с последиците? Успяха ли да почистят домовете си? От какво имат нужда? Ще си говорим сега първо с Соня и Михаил, които са едно от най-пострадалите семейства в Струмяни. С нас е и кметът на община Струмяни, който също ще чуем след мъничко. Соня, първо към вас. Кажете, успяхте ли вече да почистите дома си и в какво състояние той? Можете ли да живеете там?
17: Успяхме да почистим дома, но не можем да живеем в момента, защото нямаме нито спални, нямаме нищо, всичко се щупи. Но с съдействието на господин Илиев, кмета на община Струмяни, общинска администрация, виждате, има голям напредък и всичко се почисти и продължава да се чисти.
16: Вие сте всъщност една от най-пострадалите, най-пострадалата къща в Струмяни. Намирате се в най-ниската част. Какво се случи при вас в нощта на наводнението? Било е доста страшно.
17: Да, беше много страшно. Всичко стана за 10 минути. Напълни се до терасата вода. Колите бяха във въздуха, вече се въртяха. И слушахме как дърветата удрят по къщата и едно силно бучене. Беше нещо страшно, неописуемо.
16: Вие самите не сте могли да излезете от къщата?
17: Не, ние не можехме. Спасиха ни пожарникарите. Даже те чакаха отвън малко да спадне нивото, може би, на водата, за да влязат при нас. Но ужасът беше неописуем. 40 минути стояхме вътре и чакахме да ни спасат.
16: Сега в момента къде живеете, докато възстановявате дома си?
17: В момента живееме при моите родители, тук в седното село Микрево. И като се възстанови къщата, ще се преместиме.
16: Помогнаха много доброволци, имаше армията, беше тук.
17: Армията също, да. Армията, доброволци, те бяха плътно до нас и свършиха голяма работа. И сме много благодарни.
16: Какво имате нужда днес обаче? И започна ли изплащането на тази помощ, която държавата обеща?
17: Имаме нужда от много неща, но всичко ще стане постепенно, защото не става веднага. Имаме такава еднократна помощ от 1170 лева.
18: Евро,
17: да, извинявам се. Евро за момента.
16: Тя обаче е крайно недостатъчна.
17: Недостатъчна е, но предполагам, ще има още пари.
16: Вие самите, направили ли сте си някаква груба сметка на каква стойност са щетите?
17: Не, не сме правили. Ние в момента сме още така неадекватни. Но постепенно с вяра и с помощ ще се справиме.
16: Много щети обаче имаше и по инфраструктурата, въобще навсякъде тук. Господин Илиев, започна ли възстановяването и колко време всъщност ще отнема?
19: Разбира се, още от първите минути на бедствието бяхме на терен. Както и порано казах, ние бяхме по сигнал, същата вечер по сигнал за пожар в съседното село. В момента, в който започна пороя и изгасна пожара, започнаха телефонните обаждания от хората с притеснени гласове да пищат и да по телефона да казват, че се давят. което за мен беше ужасно в цялата ситуация, виждайки поройния дъжд. От първите минути, както казах, на терен, не можахме да минеме моста на Струма от пътен възел Струмяни между Микрово и Струмяни до Струмяни, където беше ударната сила на водата. Един час, представете си, телефона постоянно звъни от различни хора, които пищяха и казаха, че...
16: Плашени и ужасени от това, което се случва.
19: От това, което виждат и не очакват най-вече.
16: И улиците не можеха да се преминат на места.
19: Абсолютно, вие бяхте също на терен на следващата сутрин, веднага видяхте за какво иде реч. Слава Богу, с помощта веднага на държавата, главният комисар, директора на пожарна аварийна безопасност Жартов беше на терен на третия час. На следващия ден веднага се мобилизира техника, която, тежка техника, която работи на автомагистрала Струма, обходни, която изгражда обходния път на автомагистралата Прекресна, местни фирми, които имат тежка техника, и за първите 3-4 дни видяхте, че успяхме да отпушим основните артерии, които водят към магистрала Струма при пътен възел Струмяни, за да може хората наистина да минават. А знаете трафика какъв е летно време и още повече натовареността и на пътен възел Струмяни, където GPS-ите водят румънски, молдовски, сръбски граждани през обиколните села на община Струмяни до Кресна.
16: Сега виждаме много от улиците вече са разчистени и през тях се преминава. Колко са обаче компрометираните участъци, които тъпърва трябва да възстановявате и как ще го направите?
19: Първата мисъл и първата работа, която свършихме, беше за хората, да разчистиме къщите на хората от кълта и тинията, за да може да се прекъсне заразата от застоялата тиния и вода, която беше в този район. Отпушването на артериите продължава и сега. Имаме много залети, нали, два стадиона, от спортни площадки, много къщи, квартали. Ще бъде дълъг процес, но слава Богу, първите дни бяха най-важни и успяхме наистина да ликвидираме част от последиците. Това ще бъде дълъг процес. Там, където имаме застраховка на публична инфраструктура, като изкуствени терени, детски площадки, изграждани по проекта, очакваме след направените първични огледи на застрахователите да бъде възстановена част от сумата, за да бъдат възстановени тези общински съоръжения.
16: Много ви благодаря за това. Включване ми много, много дълъг път предстои пред Струмяни. Много работа още. Надяваме се наистина и държавата да помогне, защото хората тук имат нужда от това. Както чухте, част от съоръженията са застраховани, но много голяма част от тях пък не са и ще има нужда от подкрепа всеки един човек тук в Струмяни.
0: Благодаря ти много, Ети, и Мариета Димитрова, за това как Струмяни се възстановява след бедствието, което преживя. А 25 години след 11 септември, най-смъртоносният терористичен акт в съвременната история, следва една история за ужаса от първо лице. В деня на терора през 2001 Суджо Джон работи на 81-и етаж в северната кула на Световния търговски център, която е ударена от първия самолет. Оцелява. Оцелява и бременната му съпруга, която е в търговския център по това време. Животът им обаче се променя завинаги. Мелина Василева разказва.
18: Казах си, тази сграда може да се срути. И ако това се случи, никога повече няма да мога да видя съпругата си, която беше бременна.
20: 11 септември 2001 година. Суджо Джон е в северната кула на Световния търговски център, а съпругата му Мери, която е бременна в четвъртия месец, работи в Южната кула. Няколко месеца по-рано двамата се местят в Съединените щати, за да започнат мечтания нов живот в Нью-Йорк.
18: Израснах в Индия. Преместих се през февруари 2001. 6 месеца по-късно се случиха събитията от 11 септември. Работех в телекомуникационна компания, съпругата ми в голяма международна банка. И двамата имахме хубава работа, печелехме добре. Но понякога, когато всичко изглежда, че върви добре, точно тогава животът изведнъж се променя.
20: И една на пръв поглед обичайна сутрин променя живота на семейството завинаги.
18: Денят започна като един красив, ясен ден в Нью-Йорк. Беше просто един обикновен ден. Беше ясно, когато излязох от вкъщи и се отправих към града и в 8.46 сутринта, докато стоях до факса, чух невероятна експлозия. Това беше полет 11 на American Airlines, който се разби в нашата кула. Самолетът се удари няколко етажа над нас, но ударът беше толкова силен, че сградата се разтърси жестоко. Стените се срутваха около нас. Мислехме, че е малък самолет. Никой не си помисли, че е голям реактивен самолет и никой наистина не си помисли, не се досети или не предположи, че става дума за терористична атака.
20: В този момент Суджу е на 81-и етаж.
18: Всички ние знаехме, че нещо се случва. И докато стените се срутваха около нас, аз си казах, тази сграда може да се срути. И ако тази сграда се срути, никога повече няма да видя жена си. Работеше на 71-и етаж в Южната кула.
20: След първоначалния шок следва опит за спасение.
18: Проправихме си път през всичко това. Стигнахме до стълбището, където имаше хиляди хора. И едно нещо ни обединяваше. На лицата на всички се четеше страх. Всички мислехме, че ще умрем.
20: 17 минути по-късно ужасът се повтаря.
18: Чухме още една експлозия. Това беше втория самолет, който се разбива в другата кула. Аз се спуснах надолу. Минахме покрай всички пожарникари и полицаи. Докато ние слизахме, те се качваха нагоре. Беше трудно да повярвам, че тези мъже притежават толкова много кураж. Поздравихме ги и ги потупахме по гърба. Казахме им, вие момчета, сте истинските герои. Бог да е с вас. Те се качваха нагоре, а ние слизахме надолу.
20: Час и 20 минути. Толкова време отнема на Суджу Джон, за да премине през всички 81 етажа, но вместо изход той продължава да търси следа от съпругата си.
18: Стигнах до открито пространство точно между двете кули. Аз все още бях в сградата, но когато излязох навън, това място се беше превърнало в място на смърт. Имаше тела, части от тела на хора, които бяха скочили от сградата. Част от отломките от самолета бяха там. Слязох на нивото на фоаето и вървях към южната кула, като си мислих, че ако жена ми не е отишла нагоре, може да е там. И точно тогава земята се разтресе. Това беше южната кула, която се срутваше. Можете ли да си представите да сте през града, която се срутва? И тогава осъзнах, че ще умра. Нямаше никакъв шанс да оцелея. Шумът беше невероятен. Усещах се, сякаш съм бил засмукан в някакъв вид вакуум. Стъклата се разбиваха около мен. Усещах, че сякаш има земетресение. Имаше около 1500 души и бяхме плътно един до друг. Мъже и жени върху мен. И си мислихме, че ще умрем, но се случи нещо невероятно. Молехме се заедно, мислейки, че това ще бъдат последните ни мигове. И тогава се разпръснахме и нищо голямо не ни удари.
20: В този момент се появява и неговият неочакван спасител, който му връща надеждата за живот.
18: Бях затрупан от близо 1 метър сажди и пепел. Не можех да дишам. И точно тогава някой ме издърпа. И аз започнах да го дърпам. Това беше агент от ФБР. И двамата се мъчахме да дишаме. Казахме си един на друг, че ще умрем, но видях червена светлина, която мигаше сред целия този дим. Беше мигаща светлина, идваща от линейка. Тази светлина ни изведе от ямата. Започнахме да пълзим към светлината и така успяхме да излезем. Но този смел мъж, който беше с мен и който ми спаси живота, каза: трябва да се върна и да потърси още хора. Той се върна тичайки, а северната кула се срути. Този смел американски герой загина онзи ден. Така по чудо, животът ми беше спасен. Бях на улицата, мислейки, че съпругата ми е мъртва. Не можех да се свържа с нея. Сградите вече не съществуваха.
20: Часове по-късно обаче получава телефонно обаждане.
18: Оказа се, че е съпругата ми. Закъсняла беше за работа с 2 минути. Не беше влязла в кулата. Когато стигнала до сградата, северната кула вече беше ударена и хората скачаха от нея. А тя си мислела, че аз съм един от тях. Ето така животът ти беше спасен. И знаете ли, и двата ни живота бяха спасени в един толкова зъл ден. Ден, в който 19 терористи от Ал-Кайда, изпълнени с омраза към Америка, атакуваха страната.
20: Днес Суджо е на 51 години и е баща на три деца. Най-голямото от тях също оцелява в трагичния за Америка ден преди четвърт век.
1: Той е чудо. На 24 години е и учи медицина, за да стане лекар. И му казвам, знаеш ли, ти си оцелял с причина. Не е трябвало да си тук. Децата ми, разбира се, знаят нашата история, но освен това съм ги възпитал така, че да бъдат благодарни. Дори в най-лошия ни ден, животът ни може да бъде много по-добър от този на хора в други части на света.
20: Сега Суджо Джон се е посветил на това да помага на хора, преживели травматични събития.
1: Всеки има свой 11 септември, когато животът стане труден. И затова просто искам да окуража и мотивирам хората, че най-доброто тепърва предстои. Всички можем да превърнем това, което е било предназначено за зло, в нещо добро. Именно затова правя това, което правя, а също и чрез моята неправителствена организация, която помага на хората, спасявайки жени и деца от ужаса на сексуалната експлоатация. Животът ми се промени и аз съм различен човек. Преди това исках да започна бизнес, да спечеля много пари, но може ли човек да вземе нещо със себе си, след като си отиде? Е, може да вземе добра воля. Може да промени света и да го направи по-добро място, отколкото го е намерил.
20: Днес, 25 години след събитията от 11 септември, Суджо Джон помни този момент не като деня, в който е можел да загуби собствения си живот, този на съпругата си и на роденото им дете, а като деня, в който животът му започва от начало, с нова посока и мисия.

0: Продължаваме с още важни, интересни теми и гости в предаването до 11, а сега се разделяме само за малко. Останете с нас.
1: Примерът, който вдъхновява. Историята на децата, които мечтаят да бъдат полицаи. Защо хиляди българи отлагат решението да имат дете? Нова мега агенция срещу войната по пътя. Ще сработи ли планът на властта? Живот между два държавни бюджета. Любомир Дацов. Без ГЕРБ на президентските избори. Кой печели и кой губи, говори Даниел Митов. Той създаде системата на PISA, която показа проблемите в родните училища. Ексклюзивно, доктор Андреас Шлайхер. Чувство за хумор по наследство. Рожденичката Катерина Евро и Сашо Кадиев. Лошите момчета от Вяра, Надежда, Любов с премиера в театъра. Даниел Върбанов и Калоян Трифонов. И още, показваме ви най-интересните събития в културния афиш и отиваме на занаятчийски кулинарен фестивал. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hey, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот.
4: Go, go, go!
1: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът в кината от BTV Studios.
0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
9: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! В следобедните часове предстоят сериозни увеличения на облачността. Почти всички области от Западна и Централна България е обявен жълт код за краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Валежите ще продължат и през нощта, когато ще обхванат и източните райони от страната. Максималните температури днес леко ще се понижат. Очакваме от 26 градуса в Северо-Западна България до 34 на места в югоизточните райони. Утре предстои сериозно понижение на температурите. В Централна и Източна България валежите и гръмотевичните бури ще продължат, но постепенно отслабват. В понеделник очакваме и слънчеви часове, но и увеличение на облачността в западните райони. Вероятността за валежи все пак остава малка. Към вторник облачността ще е променлива, по-често значителна и на места тогава предстоят слаби превалявания. Към сряда вече очакваме повече слънчеви часове. А сега тази събота продължава. Останете с нас!

0: Следва история за трима ученици от Несебър, които се превърнаха в малки големи герои, след като помогнаха на полицията да разкрие криминално проявен мъж, представил се за служител на МВР. Благодарение на наблюдателността на 17-годишния Християн и 14-годишните Виктор и Андриан, измамника е задържан, а в квартирата му са открити наркотици и откраднат мотопед. Стиляна Георгиева сега ни среща с момчетата, които не останаха безучастни и дават своя добър пример.
1: Здравейте от Слънчев бряг, малките големи герои. Една инициатива на Министерството на вътрешните работи, което се отличават младежи за добри постъпки в помощ на органите на реда. Искам само да кажа, че всъщност идеята за инициативата се роди именно от един репортаж на BTV, който ви показахме двама младежи, които потушиха пожар в кошарица Стилян и Томислав. Тогава се роди идеята за тази инициатива. Те бяха наградени от вътрешния министър, а сега ви срещаме с други малки големи герои. Те ще разкажат за тяхната постъпка и ще ги помоля да се представят.
2: Здравейте, аз съм Виктор Карушев.
3: Аз съм Андриан Кръстев.
4: Аз съм Християн Кочев.
1: Момчета, разкажи първо ти за какво помогнахте, какво се случи?
2: То беше една вечер и ние бяхме аз и още три момчета, играхме в частния паркинг на комплекса, когато един мъж се приближи към нас на около 23-4 години и ни попита дали имаме цигара. Ние отрякохме, казахме, че не пушим. После ни пита за наркотици и някакви такива вещества. Ние казахме, че отново нямаме. След това се представи като служител на МВР и каза, че наблизо имало пожар и имало заподозряни момчета и ни каза, че трябвало да направи рутинна проверка, за да си покажем, нали, да се идентифицираме, за да види дали сме заподозряни. След това ние му показахме личните си карти. Той видя, че две от момчетата нямаха никакви пари, затова ги пусна. Аз и още едно момче ни остави, защото имахме пари. И каза да изчакаме тук, докато дойде

0: аз не бях на вечерта, която става всичко, аз бях на залавянето, съдействах с залавянето.
1: Да.
0: Значи Виктор, понеже е местен, ми се обади и каза, че има съмнения къде е отседнал крадеца, защото беше публикувал видео в социалната мрежа TikTok. И отидохме, нали, до хотела. Те се бяха отдръпнали с другото момче, което участваше по-настрани. Аз си му писах как изглежда, нали, да сме сигурни, докато говорим по телефона с Вики. И той, нали, каза, да, същия човек е. И звънахме на полицията. Полицията ни каза, че не могат да ни изпратят патрулка, докато не са на 100% сигурни, затова се наложи да го снимам. Изпратих снимките на Виктор и след това той ги изпрати на майка си, тя ги показа на майка му и той ги показа на полицията и там вече дойдоха три пъти.
2: Вики, в кой момент се усъмни, да, че може би мним полицай?
1: Ние още когато ни приближи, мислихме, че има нещо съмнително, но не искахме да рискуваме, защото можеше да е въоръжен. По-добре, че съдействахме, защото иначе можеше да пострадаме. Да.
2: Кажи ни и ти, имаш ли момент, в който се изплашихте и въобще беше неприятна ситуацията?
3: Ами да, веднага след като мене и другото момче ни изпратиха, нали, да си тръгнем, защото разбра, че ние нямаме пари. Ние отидохме в коридора на самия комплекс с други хора и просто правихме теории дали е наистина полицай или не. Реално случая си беше наистина доста страшен според мен.
2: Ти усъмни ли се, че може би наистина не е полицай? Всъщност той беше ли с униформа? Имаше ли някакви отличителни знаци? Легитимира ли се?
3: Не, ма... Освен че покажа неистинска значка на ГДБОП, това беше.
2: Имаше значка все пак?
3: Да, на буза, принтирана.
2: Момчета, вие бяхте наградени от вътрешния министър. Това признание за какво е?
1: Ние сме много горди и много щастливи, че ни награди министъра на вътрешните работи. Така това ни кара да правим по-добри работи, да помагаме на хората в нужда и да.
0: Да, наистина сме много горди, че точно министъра награди и сме много
2: покажи,
0: благодарни.
2: Покажи наградата.
0: Ето това е. Още веднъж благодарности към министъра и очакваме прокуратурата да се свърши останалата работа.
2: На фона на растящата престъпност сред тинейджерите, трябва ли да има такива добри примери? Виждате, има насилие сред деца, посегателство на техни връстници.
0: Да, със сигурност трябва да се показва добрия пример и сме много горди, че ние го показахме по този начин.
2: Готов ли сте отново да помагате на полицията в такива случаи и ситуации?
3: 100%.
2: Ти за какво мечтаеш? Кой от вас каза на награждаването, че иска да стане полицай, пожарникар?
3: Аз казах, че искам да стана пожарникар.
2: Защо?
3: Просто мисля, че е наистина доста добра работа за хората около нас. Просто да помагам.
2: Ти за какво мечтаеш?
0: Аз мечтая да съм ГДБОП полицай, защото обичам се боря с правдата.
2: Да. Но послание към вашите връстници?
1: Когато имат някакви съмнения, ако някакъв такъв човек отново ги се приближи към тях, да помолят да се легитимизира, ако има някакви съмнения, да се обадят в полицията, да проверят там дали е истински служител на МВР и да, да внимават.
0: Да, да бъдат добри хора, винаги когато могат да помагат и да седят надалеч от лошите работи.
3: От мен е да бъдат смели и горди, с които хората са.
2: Чудесен завършек. Бъдете смели. Запознахме ви с малките, големи герои от Слънчев бряг, които са помогнали за залавянето на мним полицай.
4: Благодаря ти много, Стиляна. Надявам се да има повече такива млади хора, активни и позитивни, които носят доброто в сърцата си. А сега към една друга тема. Все по-малко деца се раждат у нас, а жените все по-често отлагат майчинството. За последната година у нас са родени малко над 50 000 бебета, което е 6% по-малко от предходната година. Защо решението за бебе идва по-късно и достатъчна ли е подкрепата за младите родители? Репортаж на Катерина Семерджиева.
5: Ако в не толкова далечното минало да родиш на 20-25 години е било не само нормално, но почти задължително, то днес жените никак не бързат с решението за първо дете. Причините са различни – от забързаното ежедневие, в което живеем, или пък възприятието на много жени днес, че бебето

0: което ще попречи на кариерата. Натали е изключение, на 35, но вече е майка на две деца.
1: Много зависи от психиката на майката. Една жена никога не е готова, но идеята е, че ще види най-хубавото нещо след няколко минути.
0: Първото си дете ражда на 23, а съвсем скоро и второ.
1: Първо, защото не знаеш какво да очакваш, а после, защото знаеш.
0: В цяла Европа жените стават майки по-късно. България не е изключение от правилото. Средната възраст за раждане на първо дете вече е 27 години и половина.
2: Тенденцията е за първораждащите възрастта да се покачва. В момента тази граница вече е над 28, над 30 години. И също така имаме все повече дами, които раждат над 40, над 45, макар и с донорски яйцеклетки.
0: Причините едно семейство да отлага дете са много.
2: Ако една държава има интелигентно население, каквато е България и в така една перманентна икономическа криза, хората отлагат забременяването, съответно и раждането се случва все по-късно. Много дами трябва да знаят, че след 32-3 години започва яйчниковия резерв да намалява и затова не трябва да се отлага този момент, защото някои с учудване и с така неприятна изненада за тях е като разберат, че яйчниковия резерв е силно намалял и не могат да забременеят лесно.
0: Между 20 и 30 години е оптималната възраст за първо дете, съветват лекари. По данни на Националния статистически институт, жените във фертилна възраст у нас са малко над 1 милион и 200 хиляди. За една година броят им е намалял с близо 11 хиляди.
3: Намалявайки броя на населението в страната, намалява и броя на жените във фертилна възраст, което също води до намаляване на броя на живородените деца в страната. По отношение на факторите, социално-економическите винаги са оказвали влияние и ще оказват влияние. От една страна, липсата на доходи или по-ниските доходи на населението води до ограничаване, води до намаляване на броя на децата в семействата.
0: Днес за младите хора е много по-важно да завършат образованието си и да стартират успешна кариера, отколкото да създават семейство.
3: Социалните и културните потребности също може да доведе до намаляването на раждаемостта в страната. В резултат на развитието на нашата държава през последните години, последните десетилетия, все повече българки желаят да се реализират професионално, желаят да получат добро образование. А вече през последните 10 години говорим и за личностно развитие.
0: Въпреки това се получава демографски парадокс. България на първо място по плодовитост в Европейския съюз. Почти две деца на жена през 2024. Тоест, една жена у нас ражда средно повече деца, отколкото жените в останалите страни от Европейския съюз. Разликите вътре в страната също са големи. В Сливен една жена има около 2,4 деца, а в София около 1,4. Там жените раждат 9 години по-късно.
3: Този така висок коефициент, тотален коефициент на плодовитост се дължи преди всичко на ниската средна възраст на раждане на българката, сравнение тази, която е в Европейския съюз. Да, през последните години се повишава тоталния коефициент на плодовитост, но той все още не е достатъчен за просто възпроизводство.
0: През изминалата година у нас са родени малко над 50 000 деца, а населението е намаляло с 49 000 души само за една година. За да се обърне статистиката, решението е едно.
1: Сестричка голяма кака, чака с нетърпение.
0: За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
4: Тази събота очаквайте. Нова мега агенция срещу войната по пътя. Ще сработи ли планът на властта? Живот между два държавни бюджета. Любомир Дацов. Без ГЕРБ на президентските избори. Кой печели и кой губи? Говори Даниел Митов. Той създаде системата на PISA, която показа проблемите в родните училища. Ексклюзивно, доктор Андреас Шлайхер. чувство за хумор по наследство. Рожденичката Катерина Евро и Сашо Кадиев. Лошите момчета от Вяра, Надежда, Любов с премиера в театъра. Даниел Върбанов и Калоян Трифонов. И още, показваме ви най-интересните събития в културния афиш и отиваме на занаятчийски кулинарен фестивал. Бъдете с нас до 11 по BTV.

0: Държавата обяви тази седмица нови мерки срещу войната по пътищата. Реформата предвижда на базата на съществуващите органи да бъде създаден единен национален орган – Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Как ще заработи той и ще реши ли проблемите на пътя? Мои гости са Тенчо Тенев, бивш директор на КАТ София, и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите. Добро утро.
1: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Обширна тема, проблеми много, проблеми от години. Това стъпка напред за решаването на тези проблеми ли е, или за по-малкото катастрофи на пътя и спазването на закона за пътищата?
2: Краси.
1: Ами аз ще започна така с лек оптимизъм. Има желание за реформа. Чест прави на премиера и на ресорните министри, че са осъзнали, че така повече не може. Но до тук е с оптимизма. За съжаление, по-голямата част е песимизъм, защото виждам в начина, по който смятат да направят тази реформа, на принципа погледнал си Илия пак в тия и със слаби футболисти ще ставаме шампиони. Така го казвам съвсем метафорно, за да разберат драгите зрители, че винаги едно така пътя към мада е послан с добри намерения.
0: Ако искате да видим и да покажем и на зрителите, които до сега не са успели да разберат какво точно ще се случва, да им покажем нагледно какво се случва и кои всъщност администрации, агенции влизат под шапката, образно казано, на МВР. Това ли е начинът? Тоест, събирайки съществуващите до сега органи и институции, слагайки ги под управлението на министерството, това ли е начина на практика да бъдат решени обаче проблемите? Защото ли, те се вижда различните казуси, които би трябвало да бъдат разрешени по този начин и как да бъдат разрешени, но сякаш струва ми се, защото аз четох подробно тази идея, все още обаче ми се струва, че няма съвсем такава яснота как ще се случва видеонаблюдението. То в момента го има, то съществува обаче.
1: Аз мога да ви кажа как ще се случва, но от всичко това, което виждаме, крайният резултат е един. Глоби, пълнене на един фонд път на безопасност, оттам изтеглени пари за ни луксозни покупки и така нататък.
0: Тези глоби не трябва ли да стеснат и шофьорите на пътя? Ако бъдат глобявани редовно, така, ако си плащат глобите на време, може би това ще ги стресне и ще спазват правилата.
1: Докато смятаме да построим къщата първо от покрива, никога няма да имаме къща. Глобата е крайна мярка. Тук нищо не видях за превенцията, нищо не видях обучение, нищо не видях изпити за придобиване на правоспособност, нищо не видях подобряване на организацията на движение. Като казвам обучение, нека да имаме предвид не само обучението на кандидат-водачите. От огромно обучение се нуждаят контролните органи. Аз мога да твърда, че един току-що излезъл от шофьорски курс нов водач доста повече знае закона за движение по пътищата от този, който трябва да го глобява. Мога да го докажа и може да направим с вас едно предаване, ако искате.
0: Добре.
1: Ще се убедите. Тук отново основната цел е глобата. Е, добре, вече няколко години непрекъснато по искане на МВР качваме глобите, да се е подобрила пътната обстановка.
0: А защо не се е подобрила като качва?
1: Ами защото вие можете ли да скочите една височина от 2 метри 50 см?
0: Не.
1: Те ще ви глобяват обаче. Колко пъти трябва да скочите и не може да скочите, те ще ви глобяват. Просто трябва да се подобри качеството на водача зад волана. Това става с една...
0: Ама и контрол от страна на полицията.
1: Добре, контролират един човек, който не знае и не може, но има книжка.
0: Това е така, тук сте безспорни.
1: За това говорим.
0: Може би да, точно заради това е да е толкова обширна тази тема, защото има толкова много казуси, които трябва да бъдат разрешени, а пък...
3: Вие показахте една графика, какво ще контролира МВР. Ама тази агенция е изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Тази агенция е към Министерство на транспорта. МВР какво ще контролира? Тя е към Министерство на транспорта. Тя не е държавна агенция, както беше Държавна агенция безопасност за движение по пътищата, която беше пряко подчинена на Министерския съвет и на премиера. Тази агенция е пряко подчинена на Министерство на транспорта. МВР какво контролира? Износени гуми и техническо състояние. Те сега си го контролират.
0: Тоест няма нищо ново в тази реформа.
3: МВР контролира състоянието на автомобилния парк в държавата. Никой не е забранил на служителите на МВР да спират товарни автомобили и да ги санкционират за това, че има технически неизправности. Единственото нещо, което става в МВР, е да прехвърлят служителите на ДАИ и служителите на Националното тол управление, те са около 800 на брой общо взети, да отидат в МВР и да почнат да работят по пътен контрол в МВР. Но тези служители, дали ще ги вземе МВР и дали няма да ги вземе, там... Преценката за работа в МВР и влизане в МВР предстои, има конкурси, има изпити и чак тогава този човек може да започне работа в Министерство на вътрешните работи. Там е специфично назначаването на служители в МВР. Не могат да ги изкарат от едната агенция да ги пратят там. И аз се чудя, Националното тол управление събира такси, винетки, преминаване на товарите
1: за пари.
3: България, събиране на пари. Че какво им пречи това Националното управление да мине към Министерство на финансите, например, и там да се събират финансите, Министерство на финансите е заинтересовано всичко да отива в хазната и да има пари в хазната, не така. А Националното управление какво прави? Единственото нещо е да прикрият някои неща, например, както беше в Петрохан, на едната камера се вижда как мина автомобила, на другата камера не се вижда автомобила, че мина. Там са нещата много по-специфични. Аз тук съм нахвърлил някои неща, които така, ако остане време, ще ви ги зачета, да ги погледнете, да ги видите. Но мега агенция трябва да е държавна агенция. А какво прави? Значи, ние ще направим две мега агенции. Едната ще е Държавната агенция по безопасност на движението, другата ще е Изпълнителна агенция, автомобилно...
2: Добре, в крайна сметка, ако крайната цел е да бъде постигнато това, за което абсолютно всички като граждани на тази държава, надявам се, мечтаем, и то е по-малко катастрофи на пътя, по-малко отнещи и човешки животи. За вас като експерти, кои са първите, не знам, три точки, които спешно трябва да се вземат мерки, да бъдат поправени, за да може ситуацията на пътя да се подобри, и съществуват ли те в тази реформа и в тези стъпки на държавата, това, което тя подготвя?
3: Знаете ли, аз извинявам се, че малко ви прекъснах, но министър излазе и казва, тук нататък ще обединим министър на вътрешните работи, ще обединим всички неща и ще получаваме информацията. Но това нещо го направиха още преди една година. МВР може да ползва информацията от тол камерите, дайжите също могат да ги използват камерите. Всеки полицай, който е на пътя, в таблет си може да бръкне в системата на тол управлението и да си получи нужната информация. Защо чак сега ще го казвате, че те първо почваме да го правим, при условие, че от преди една година още е влезнало в сила това нещо. И някои неща не се връзват по отношение на това, което излизат някои хора и говорят по телевизията.
2: А относно реалните мерки,
3: реалните мерки,
2: сериозни, належащи за промяна.
3: Говорихме си малко при предаването с вас. Къде да виждате по пътищата на България да има някаква превенция? Всички билбордове по пътищата, особено по магистрала Тракия на 110-я километър, има 20 билборда с реклама на хазартни игри. А някъде да видя някой на един билборд да е изписано нещо по отношение на безопасността на движението. Намалете скоростта, например, или внимавайте на пътя, или внимавайте тук, карате с превишена скорост. Никъде го няма това. Държавата е дала на хазарта да върлува и самата държава и по самите пътища. Аз в София виждам такива билбордове, по главните пътища, по магистралите, навсякъде хазарта е на първо място. Ние държава на хазарта ли сме? И си затваряме очите, че всяка година по пътищата на България умират между 300 и 500 човека. Това не мога да го проумея. Значи, вместо да направим по-стриктен режим. МВР има много лостове. Това
2: е достатъчна мярка ли са? Ние знаем защо има билбордове по магистралите и знаем, че това в крайна сметка, нали, както си говорихме с вас преди малко, става въпрос за пари. Въпрос е билборд, в който пише карайте внимателно, ще стресне ли шофьорите на пътя? Говоря за реални...
3: Самото присъствие на полицейски екипи, самата, как да кажа, МВР е репресивен орган. Когато един полицай на пътя види, че някой управлява автомобила и то грубо нарушава правилата за движение, закона за движение по пътищата, това коментирахме с Краси преди малко, има категорична точка, в която се казва, когато установите, че водач нарушава правилата за движение, може да му се отнеме веднага на момента свидетелството за управление да се яви на проверочен изпит. Това не се прави. Нали се сещате, че ако вие медиите сте там и полицай спре няколко автомобила, водачи на автомобили, които нарушават групата, им отнеме свидетелството за правоуправление, знаете ли какъв бум ще стане, хората как ще вземат да карат по-културно и по-внимателно? Защото ще знае, че книжката му е отнета, че ще трябва пак наново да се явява на проверочен изпит. А откъде е взела книжката? Има и такива случаи, в които свидетелство за правоуправление е продадено по някакъв начин и няма да успее да се вземе втори път свидетелство. И ако го фанат втори път да управлява без свидетелство за правоуправление, веднага влиза в затвора.
2: Добре, пак, по някои
3: точки от закона.
1: Ами, Аз ще продължа това, което каза Тенчо. Извинявам се. От 3 години в наредба 38, която касае изпитите по управление, се казва, че има система навигатор, която ще задава маршрута на кандидата, ще му задава посоката, за да стигне до крайната точка на маршрута, а изпитващия трябва само да наблюдава и да отбелязва грешки, ако има такива.
0: Не се ли случва така на практика?
1: Никога не се е случвало, но не пречи 3 години това да го има като изискване в наредбата. Още повече на въпрос от АКАП, от нашата асоциация, защо наредбата не се спазва от агенцията, която трябва да контролира спазването на наредбата, ни отговориха, че са дали писмено указание изпитващия да задава посоката. Вие разбирате ли за какво говориме? Ще правиме реформа с тези, които докараха нещата до реформа.
0: Но сега те ще...
3: И аз да допълня, Краси.
1: Това е страшно.
3: Министерство на транспорта и съобщенията до сега управляваше изпълнителна агенция Автомобилна администрация, която е в Министерството на транспорта. И там бяха най-големите скандали. Вие знаете с Роби Уилямс, дайжите му бяха, там бяха купените книжки, там бяха какви ли не нарушения по прегледите технически. И мен ми стана много интересно, излиза министър Демерджиев и казва Държавна агенция Автомобилна администрация. Институционална грешка ли беше това, или невинна грешка, или просто не познаване на ситуацията в Министерството на транспорта. И сега, допълнителен хъп, тази голяма агенция, мега агенция, пак ще отиде там. Те са крали, и сега ще продължат да крадат малко повече.
1: Отново правим запитване до МВР. След като по смисъла на закона за движение по пътищата, инструкторите са освободени от поставянето на колани по време на обучение, какво правим с тези общински камери, които ще заснемат минаване на червено, непоставяне на колан и други нарушения? Знаете ли какъв отговор получихме от тия, които ще правят реформа?
0: Какъв?
1: Ами ще ви се пишат фишове, а вие ще пускате жалби до началника на КАТ и той, ако не я уважи, ще се обръщате към съда. Закона ни позволява, а те ще ни пишат фишове. Тези хора ще правят реформа. Ами това е, как да ви кажа, като един мъртвец да отгледа бебе. Нещо от това. Страшно е. И това е масова практика на пътя.
0: Една стъпка свързана с обучението на шоферите, и това е идеята за връщане на полигона. Нещо, което предполагам, вие със сигурност подкрепите, което съществуваше някога, но...
1: Прекрасен въпрос. Защото всички остават с убеждение, че за тези специализирани полигони става дума по време на шофьорските курсове.
0: А не е така?
1: То не е така и не е възможно, защото базата, която е необходима, за да могат да се надградат уменията и да се изградат умения за екстремно, за правилна реакция при екстремни ситуации, за дефанзивно каране и така нататък, за това нещо е необходимо един елементарен опит, който един шофьорски курс не може да го постигне. При шофьорския курс се учат хората какви са правилата и как се прилагат на пътя. А вече излизане от аквапланинг, излизане от ситуация на поднасяне, завъртане на автомобила, отново се пишат тези неща от хора, които нищо не разбират. От 0 до 24
0: месеца.
1: Добре, да е
0: какво да направя? Окей, смятате, да, че това, което се случва, не е достатъчно, не е стъпка в правилна така посока. Хората,
1: ами ние сме написали,
0: правилни.
3: Продължаваме вашия въпрос с отговор. Агенция Пътна инфраструктура в новата стратегия никъде няма. А това е стопанина на пътя. За да искаме да се увеличи безопасността, да няма толкова убити, нали, трябват няколко фактора. Първо, републиканската пътна мрежа да е добра, да няма дупки, да няма...
0: Която знам, че не е добра у нас. Която
3: знам, че не е добра. Отделно да има по-стриктен контрол от страна на МВР и на другите служби. Така, няма никъде агенция пътна инфраструктура. Единствено тя в момента дава информация за състоянието на пътната обстановка. Има един национален такъв координационен център, в който са служители на МВР, служители на пътната агенция, служители на тол системата и служители на ДАИ, които са вътре в този национален координационен център, и те дават информацията. Ние нарушаваме много европейски директиви, в които те казват, трябва да има постоянна информация 24/7 сутринта, информация за състоянието на пътната обстановка, за пътно-транспортните произшествия и всичко останало.
1: Знаете ли,
3: това нещо го няма.
1: Колко е просто?
3: Няма никъде.
1: Ние в момента се мъчим да открием нещо, което хората отдавна го прилагат. Нека отидат в Австрия, да отидат в Германия.
0: И всички ние сме пътували насякъде, предполагам, така, че сме виждали какво се случва.
1: Еми, ето, да, отиваш, виждаш го и го правиш. Ето, преди малко Тенчо каза, този национален координационен център. вие да чухте други представители, освен такива на отделните ведомства? А знаем, че в всички ведомства няма нито един експерт. Ами да се обърнат наистина към тези експерти, няма нищо срамно, че не знаеш. Срамно, че не искаш да се научиш.
3: Преди известно време имаше такава експертна група, в която нямаше включен представител, виш представител на КАТ. Началника на КАТ го изолираха, включиха друг виш представител, който не беше виш представител, и това нещо го изработиха. А знаете ли какво се случва сега? Пътната полиция ще контролира товарния трафик.
2: Така е.
3: Само че това го коментирахме с моя приятел преди малко. АДР, товарните, специалните превози. Там се иска специално обучение хората, които ще ги контролират. Там има една 6 месец на обучение в Германия, специално за АДР, като спреш такъв автомобил, който е с гориво, който е с химически препарати, с всичко останало, което е вътре. То полицай трябва да знае за какво става въпрос.
2: Да.
3: Как ще стане това нещо?
2: Както казах и в самото начало, темата обширна, има страшно много гледни точки в нея и аз ще се радвам да продължим да водим тези дискусии в нашото студио в следващите седмици.
1: А само, ако ми позволите, полицаите, които карат без колани, без да имат право да карат без колани, като ги засичат камерите на общините, и те ли ще пускат заявление да им се отменят фишовете?
2: Ще попитаме, ще разберем. Благодаря ви много за това гостуване. Останете с нас, връщаме се след малко.
4: Тази събота очаквайте. Живот между два държавни бюджета. Любомир Дацов. Без ГЕРБ на президентските избори. Кой печели и кой губи, говори Даниел Митов. Той създаде системата на PISA, която показа проблемите в родните училища. Ексклузивно, доктор Андреас Шлайхер. Чувство за хумор по наследство. Рожденичката Катерина Евро и Сашо Кадиев. Лошите момчета от Вяра, Надежда, Любов с премиера в театъра. Даниел Върбанов и Калоян Трифонов. И още, показваме ви най-интересните събития в културния афиш и отиваме на занаятчийски кулинарен фестивал. Бъдете с нас до 11 по BTV.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: The longer that we wait,
7: от тази височина,
8: the weaker we get.
9: Deep breath.
7: Единственият път е надолу.
9: Flip in.
7: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
10: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: За пари ще си говорим следващите минути, за високите цени, които всички усещаме след влизането на еврото, за инфлацията и за плановете на държавата за бюджет 2027, към който всички гледаме сякаш с надежда. Моя гост е Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник министър на финансите. Здравейте и добро утро.
1: Здравейте, добро утро.
0: Какво се случва с тези цени? Всичко се дължи на това, че приехме еврото. Затова ли всички цени в магазините и на стоките ни се струват двойни, пък и те на много места са двойни? Или причините се крият някъде другаде?
1: Ами да кажем, че редакторите вече са предупредили отговора, ако трябва да отговарям, защото когато сложите надписи, повестите по този начин, че след еврото цените са скочили.
0: Така се го обясняват всички хора. Ние не сме тези, които
1: да,
0: сме
1: то си вид, го измислили. Когато идва от медиите, това е си е вид внушение.
0: А истината къде
1: е? Истината е, че еврото няма как да дигне цените, защото как ще дигне еврото цените? Нали? Някой, когато задава този въпрос, би трябвало да си го обясни. Всеки един анализ, който се показва, има няколко основни причини. Основната причина за вдигане на ценовия ръст, да кажем, на инфлацията, е държавата. Държавата с политиката си, която води през последните 4 години. Всеки трябва нормален човек да знае, че когато има дефицит в тази държава, това не означава само по-големи разходи и съответно други неща, но дефицитът е основната причина за увеличаване на инфлацията в една държава.
0: Може ли да кажем такъв случай, че лошата финансова политика заради нестабилното състояние политическо е заложила бомба, която в момента избухва и ние всички...
1: Не, тя не заложи, то беше още от самото ясно, защото какво очаквате? Когато имате 20% увеличение на работната заплата средно в една държава, а ние с вас си говорихме, че обикновено това не е равномерно, защото много хора ще реагират, че няма такова нещо, но последните 2 години и нещо, средномесечното увеличение на работната заплата през бюджета и в бюджета беше около 20 до 26%. В момента вече има едно охлаждане и е някъде около 11-12% на месечна база спрямо същия период на предходната година. Тоест, имате, всеки може да сравни колко, какъв е процента на хората, които работят в бюджетната сфера, а то е близо 500-600 хиляди, т.е. ще се рече, че публичният сектор горе-долу държи около 20-25% от всички заети в страната. Може да видите тази тежест още повече, че когато един сектор толкова ударно се нарастват заплатите, това съответно оказва влияние върху всички останали. Така ли иначе, инфлацията е следствие на това прегряване на пазара на труда, най-общо да го кажем, защото освен държавата, на пазара на труда има и други фактори, които действат и които доведоха до това нещо. Като цяло недостига на хора и особено на квалифицирани хора е една от причините за този фактор. Просто много специфична ситуация. Но да кажем, тази година беше и това, което е войната в залива, цената на петрола, на горивата, всичко, което... Общо взето, ако погледнете, следващата година няма да е много по-добра, особено при
0: храните. Да не гледаме с надежда.
1: Защото, няма как да гледате, защото тази година цялата реколта, която се е подготвена, е станала с торове, които, например, са 3 пъти по-високи, с горива, които са нараснали едни 15-20%.
0: Това значи ли, че да очакваме следващата година 3 пъти по-високи цени на полугрезе?
1: Не, това не означава точно така, защото факторите са много и слава Богу, това е другото нещо. Пък това би го адресира към уния хора, които искат България да излезе от всякъде и да се свие в рамките на това, което представлява, защото ако ние разчитахме само на вътрешния си ресурси, на вътрешните си фактори, нещата щяха да са няколко пъти по-зле. И благодарение на това, че България участва в Европа, в общия пазар, а пък Европа като цяло активно търгува абсолютно с всички краища, тя като че ли леко избяга от тези войни и преръкания, които се получават в света и се засилват, но това горе-долу помага на Европа, изключително на България, да има една от относителна стабилност.
0: На външните процеси не можем да повлияем, можем да повлияем на вътрешните. Какво е необходимо да се случи като мерки от страна на държавата, за да започне да се охлажда наистина тази икономика?
1: Тя започна, между другото, да се охлажда, но не заради добрата държавна политика в областта на публичните финанси или икономиката, Просто защото е естествено, защото има това нещо, което ние икономистите казваме цикличност. И ние дори казваме, че някъде това затваряне на икономиката, забавянето ще се усети много силно в 2028 година. Го казахме преди няколко месеца по повод на това, че държавата просто следващите години по отношение на публичните финанси трябва да има много ясна стратегия. И ние, например, в Фискалния съвет, тук казвам и обща позиция, не само мое лично мнение, както беше до сега, всъщност стратегията за намаляване на дефицита малко, каквато беше публично оповестена, според нас не е най-добрата. Трябваше да има по-ясно намаляване на дефицита, за да има по-ясно охлаждане на системата и всъщност в един такъв период, който икономиката все още е добре, дори ако има преструктуриране на пазара на труда, пазара на труда може да поеме хора, които се освобождават от място и да отидат на друго без някакви проблеми. Тоест, ядовете, както се казват, в момента, ако правиш някаква реформа и преструктурираш реално нещата, могат да бъдат много по-малки, отколкото, например, след две години, когато ние смятаме, че икономическият цикъл ще се затвори и икономиката ще се похлади.
0: Виждате ли стъпи към такава реформа? Ето, съвсем скоро предстои да бъде обявен бюджет, поне предложението за бюджет за 2027 година през октомври, когато беше правен този за 26-та, макар че похваща само няколко месеца до края на годината, се каза, нали, сега малко по-внимателно.
1: Може да ви се отговори. Ако смятате, че това, което преди малко дискутирахте, е някаква Войната, важна реформа, значи има всякакви такива признаци за много такива подобни реформи.
0: Коя е важната реформа, която трябва да се случи на първо място?
1: Не, то не е въпрос, а то не е достатъчно да направиш нещо автоматично или да вземеш да облечеш в власт някаква безумна идея, защото всъщност реформата е когато имаш реален анализ и адресираш реалните проблеми. Нали, това е като непрекъснато. Няма как да... Аз заедно с колегите, които бяха преди при вас, абсолютно се присъединявам към тях. Нали, безопасността на пътя и реалността, какво се случва, е следствие на някои три компонента. Същото е и в икономиката, между другото. Нали, принципите са ни същи. Път, състояние на път, състояние на шофьора, състояние на автомобила. Другите неща са произволни. Когато вие не адресирате тези неща, а се борите с измислена скорост, нали, защо не се окара с голяма скорост, ако е опасно? Те са опасни не само за министър-председателя, за президента и така нататък, но са опасни за всички останали. Тоест, защо, ако щете и линейките и КАТ имат право да карат с превишена скорост? Ако е опасно. Естествено, ясен е отговора на тези въпроси, но когато извъртиш нещата до такава степен, както е в България, на всяка крачка има свръхконтрол, полицаи, които общо взето не контролират пътя, не действат за безопасност, а събират глоби, камери, непрекъснато. Някъде тръгнете по пътищата, например, карате кола до Франция. Един достатъчно дълъг. Ако намерите толкова много знаци, ограничения и всякакви указания на пътя, както в България, просто аз мога да споря. Това също има финансово измерение. Подозирам, че корупцията стои в дъното на тази практика, защото всеки знак струва някакви такива пари. И няма смисъл от тези неща. Нали? Не е нормално в рамките на България да стигнеш за 300 км, например да стигаш за 5 часа. Или нещо такова.
0: Добре, да погледнем и малко цифри.
1: Нали, същото нещо е и с бюджета. Това, което се случва с бюджета, не е нормално последните години. Аз се надявам в момента да намерят смелост да направят по-истински
0: стъпки. Това в страната. Така поне казват управляващите.
1: Аз не бих казал, какво е... Нищо лошо и няма на страната. Значи, управляващите са изключително комфортна ситуация. Защото ние всъщност нямаме икономическа криза. Щеше да е голям проблем, ако имахме проблем с икономиката, а не само с публичните финанси. Ние в момента имаме проблем с публичните финанси, които ако знаеш какво правиш, може да ги поставиш много на ясна линия на къде да върви посоката и какво да зададеш, какво да бъде преструктурирано. И имаш комфорта да го направиш, защото всъщност основата ти в момента работи. икономиката, независимо от всички проблеми, които има, всъщност България генерира един от най-високите икономически растежи в момента в Европейския съюз. Тоест, нали, поне последните данни са 2,6-2,8. Процента икономически растеж.
0: Да видим въпросните числа, за които споменах преди малко. Разбира се, не се наемам аз да ги разчитам, защото не съм специалист. Специалиста сте вие, така че какво на практика ни казват тези числа от миналата до тази година, за първо, второ, три месечи на 26-та говорим, за брутния вътрешен продукт?
1: Казват ни, че леко затихват икономическия растеж.
0: Леко или...
1: Леко, да. Още повече, че ако трябваше да бъде коректно, всъщност трябваше първо и второ тримесечие на 2025 година да покажете, защото на тримесечна база има огромна сезонност.
0: Ние сме взели данните на НЕФ, да, и така, да, че да, това ни давате.
1: Но има и другата таблица, която тя има таблица. Например, аз вчера гледах си, правих една такава таблица от 2015 година. Факт е, че второ тримесечие се очертава да бъде едно от най-низките от 2015 година.
0: А това леко свиване, защо се получава?
1: Ами, първо, защото е нормално. От гледна точка на цикличност. В момента, не знам колко интересуват това хората като цяло, но има три цикъла, които започват, отиват към своя край. Тоест, икономиката, като всяко едно нещо в живота, има различни фази, които не може да избягаш от тях. Горе-долу към 2028 година се очертава затваряне на поне три икономически цикъла в момента, което означава, че икономиката пак ще отиде малко надолу, за да поеме някаква глътка, да се пребалансира обикновено, както се получава при криза, и да продължи напред. Едновременно с това факторите около нас, които са основни за икономиката на България, са движещи. Нали, не може една Германия вече втора или трета поредна година да бъде в изключително остра криза. Ние ако погледнем, ще видим, че всъщност износа ни намалява. Индустриалното производство е едно от нещата, които непрекъснато спадат в последните няколко години. И това, за всичко това са важни външните фактори. Тоест, съчетанието на външен и вътрешен фактор предопределя това, което се случва. Но хубавото е, че ние още някакси се пързаляме, както се казва, по линията на потреблението, и имаме относително високо потребление.
0: Ще се хвана за думата криза, за да го върнем, да върнем цялата ситуация малко в живота на всеки един от нас, защото усещането на много хора в момента е, че сме в криза и че живеем в такава. Поглед към бъдещето обаче, 2027 ще ни се стори ли малко по-спокойна, и 2028, защото и там споменахте, или ще трябва да стиснем зъби още известно време, ако не се случи голяма реформа, разбира се.
1: Това е комбинация от, много фактори. Нали, усещането на човек за нещата, аз не бих се наел да прогнозирам това всеки един какво би чувствал, просто защото е невъзможно. Но от гледна точка на логика, не знам каква ще бъде политическата обстановка. Ако самите управляващи до сега, ако трябва да давам оценка, дават много противоположни сигнали. Нали, смешните истории, които министъра на земеделието и икономиката като борба с не знам какви си цени и инициативи, които всъщност водят до ограничаване на конкуренцията и ясно казват, не идвайте в България да инвестирате, защото тук има едни хора, които могат да се правят всяко, което искат. Нали, не, това са ясните сигнали. Нали, това, че едно нещо ще го измислиш, ще го представиш на обществото като форма за борба с нещо, означава, че върши работа.
0: Практика работи.
1: Едновременно с това министъра на финансите трябва да каже, че според мен си върши много добре работата и дава много ясни сигнали, какво, че знае какво да направи и балансира ситуацията. От тук нататък има няколко министри, които по-скоро имитират някаква дейност, но като че ли поне малко се опитват да направят. Но да кажем едновременно с това има и хора, които дават ясни сигнали, че не знаят какво да правят. Защото, нали, да видим ситуацията с образованието, например, не казвам, че това там е така, но в момента никой, аз не чух някой да адресира проблемите
0: няма.
1: Там в момента. Ние си продължаваме хората, които доведоха. Той е като в Катли, в МВР, пак се връщам. Онова, които доведоха нещата до ситуацията, продължават да обясняват как ще продължат по същия начин.
0: Предстои да разберем какво ще случи. Надяваме се наистина да стигнем до тези реформи, които са нужни, за да изглеждат нещата малко по-добре.
1: Те са много... Значи, вижте, образование, здравеопазване, социална сфера.
0: Това
1: са. Ами не е само това. Услуги. Да кажем, капиталовите разходи, управлението. Добре. Поне от бюджетна гледна точка.
0: Благодаря ви много за този анализ. Останете с нас само след минутка. Тук в студиото ще бъде и следващият ни гост Даниел Митов.
2: Здравейте! Днес ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Жълт код за краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки е обявен в почти всички райони от Западна и Централна България. През нощта срещу неделя дъждовете ще продължат и над източните райони от страната. Максималните температури днес са в широк диапазон от 26 градуса в Северо-Западна България до 34 на места в югоисточните райони. Утре понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури отново очакваме в Централна и Източна България, но постепенно ще отслабват. В понеделник се задават повече слънчеви часове. Около обед и следобед няма да липсват и увеличение на облачността в западните райони, но вероятността за валежи е малка. Към вторник облачността ще е променлива и по-често значителна. На места се задават слаби превалявания. Към сряда вече очакваме предимно слънчево време. А сега останете с тази събота.
0: Време за политика в следващите минути. Президентски избори без ГЕРБ. Кой печели и кой губи от това решение на партията? За това ще си говорим в следващите минути. А мой гост е заместник-председателя на ГЕРБ Даниел Митов. Здравейте и добро утро.
3: Добро утро.
0: Избори без ГЕРБ за първи път от учредяването на партията. Повече шок предизвика тази новина. Как се стигна до тук?
3: Първо, дайте да започнем с факта, че към президентските избори трябва да се подхожда с необходимото уважение към тежестта на самата институция. Не можем да превръщаме президентските избори в игра на на инициативни комитети и водни пистолетчета. Реферирам директно към един клип, който може да сте гледали, който само пречи на кандидатите. Ако искаш наистина да спечелиш президентските избори, ако имаш истинско намерение да ги спечелиш, то първо си даваш сметка колко тежиш, къде си, формулираш цели, след това гледаш да направиш около себе си и да събереш коалиция, която да ти помогне да събереш необходимите гласове, както на първи, така и на втори тур, така че да спечелиш наистина. Искаш подкрепа, търсиш я. Ние отправихме апел към ППДБ да издигнем кандидат президентска двойка, която да има реални шансове да спечели президентските избори. Те предпочетоха друго. Предпочетоха в общи линии да влязат в точно тази игра на инициативни комитети и водни пистолетчета, в която реално
0: ГЕРБ също бил на президентски избори с инициативен комитет.
3: Да, миналия път и видяхте, резултата не беше много окуражаващ.
0: А защо?
3: Защото поради много причини, разбира се, но ППДБ тогава пък направиха всичко възможно, така че господин Радев да спечели втори мандат. Нали? Помните плакатите с вас, господин президент, клечаха пред вдигнатия му юмрук, направиха всичко възможно дори да стане министър-председател. Сега се оплакват, че правителството брани руските олигарси.
0: ГЕРБ сега се оказа да участва в тази битка, защото нямате достатъчно подготвен човек, лице, име или защото смятате, че победата е сигурна и тя не е сред вашите редици, независимо кой бихте.
3: Ако има партия, която да има подготвени хората, това е ГЕРБ. След толкова години
0: такава
3: управление, аз току-що ви казах, защото
0: смятате, че
3: когато искаме наистина да победим, то трябва в случая, имайки предвид политическата констелация, резултатите от последните парламентарни избори, ако искаме наистина победа, то тогава трябваше да се формулира някакъв общ фронт, а не да превърнем първия тур на изборите в битка между нас и кандидата на ППДБ, господин Гюров. Той също можеше да дойде да поиска подкрепа. Как не нямаше проблем да поиска подкрепа, когато искаше да стане подуправител на БНБ? Той е избран за подуправител на БНБ с гласовете на ГЕРБ. Тогава ние издигнахме независим кандидат. Знаете, господин Димитър Радев, шефа на БНБ, е експерт, взели сме го от Международния валутен фонд и реално, ето това е независим кандидат, а не играта на инициативни комитети. Защото сега, хайде да не се заблуждаваме, нали? Да не заблуждаваме зрителите. Господин Гюров е кандидат на ППДБ. Те го подготвяха още

0: с инициативните комитети. А иначе, това, че има хора в инициативния комитет на госпожа Радева, които могат да бъдат асоциирани по...
1: Радева.
0: Да. Извинявам се. Ето. Лапсус, който, така да се каже, е до голяма степен верен и съответства на реалността. Това, че има такива хора в инициативния комитет на госпожа Йотова, от другата страна, в инициативния комитет на господин Гюров, виждаме госпожа Бачварова, която е била началник на кабинета на господин Борисов.
1: Евродепутат Радев, господин Рашидов, кметове на ГЕРБ, които са там. Имали ли са преди това разговор с господин Борисов, за да му кажат за своите намерения да се включат в този инициативен комитет? Нужно ли е да е имало такъв разговор преди това? И това, че са в този инициативен комитет, ще им попречи ли от тук нататък да бъдат част от партия?
0: Те са си част от ГЕРБ, когато взимат подобни решения. Това са лични решения. В момента, в който няма партийна санкция, те могат, разбира се, да вземат своето лично решение. Господин Борисов го обясни. Но въпросът е, че от другата страна също виждаме хора, които могат да се асоциират с ГЕРБ в инициативния комитет на господин Гюров. И това по никакъв начин не може да се асоциира или не може да се интерпретира като някаква подкрепа на ГЕРБ, пък по другата страна. Това са хора, които са свободни хора, могат да си взимат решения сами за себе си.
1: Добре. Лидерът на партията Бойко Борисов няколко пъти се обърна към Андрей Гюров с призив, вратите са отворени, ако желаете нашата подкрепа.
0: Точно така.
1: Това обаче продължава да не се случва. Защо не се случва според вас? Няма нужда от вашата подкрепа ли? Или той вярва, че ще се справи и ще спечели изборите?
0: Той, ако вярва в такова нещо, значи е скъсал с реалността. И тук на мен ми се струва, че в някаква част от коалицията ППДБ, защото те са много разнородни и са различни партии, но в някаква част от тая коалиция продължават да не разбират характера на представителната демокрация. На времето си спомням Кирил Петков, когато заяви, че няма да участва в председателския съвет на Народното събрание, защото това било задкулисие. Да определиш председателски съвет на Народното събрание като задкулисие е същото, което господин Гюров прави в момента, като казва: аз няма да се срещам с партийни лидери и така на страна, защото би било зад гърба на гражданите и задкулисно. Това е просто неразбиране на начина, по който функционира представителната демокрация. Когато искаш да събереш подкрепа, ти се обръщаш към авторитета, за когото са гласували определен сегмент от българското общество. Това са свободни хора, със собствено мнение, но те имат авторитет, те вярват на определени хора, те имат политическо представителство. И ти се обръщаш към това политическо представителство, за да получиш тяхната подкрепа. Не можеш до вчера да си хулил тия хора непрекъснато и сега изведнъж да кажеш: ама те ми трябват, обаче лидерството не ми трябва. Това е скъсване с начина, по който функционира демокрацията и представителството като цяло. Като очевидно не разбират какво правят или искат умишлено да помогнат на госпожа Йотова. Аз и това не изключвам. А
1: госпожа Йотова, като я споменахме, потърсила ли вашата подкрепа? Има ли нужда от нея?
0: Тя, кой беше потърсила, щеше да стане ясно. Естествено, че не я потърсила подкрепа.
1: Дори неформални разговори не са водени.
0: Естествено, че не са водени. Няма и как да бъдат водени. Пак казвам, то щеше да стане ясно. Всеки очакваше, нали, ГЕРБ да вземе решение в крайна сметка. И ние го взехме. То е такова, каквото е. Вървим нататък, гледаме към местните избори следващата година, има много време до тогава, но в тази игра на инициативни комитети наистина можеше единствения шанс за някаква солидна кандидатура, която може да пребори госпожа Йотова на избори, беше едно обединение и обща кандидатура. Давам пример. Какъв щеше да е проблема, ако имаше двойка кандидати, в които, да речем, вице-президента, кандидата за вице-президент е от ГЕРБ. Ето един господин Запрянов, който е бил не само наш министър, но е бил и министър в правителството на Андрей Гюров. Аз не виждам какъвто и да било конфликт в случая или неприемлива някаква формула. Такова нещо можеше да се изговори, можеше да се обяви публично, това можеше да стане, разбира се, пред очите на всички.
1: Водили ли сте

0: разговори с ППДБ?
1: Не, не, не сме водили, защото те не поискаха такъв разговор. А не поискана подкрепа и не поискани разговори.
0: Давате ли им този вариант, който сега ни казвате на нас?
1: Как да им го дадем, като те отказват да говорят? Те просто наистина продължават да не разбират как функционира демокрацията, как функционират институциите, или умишлено помагат на госпожа Йотова, пак казвам. Защото те бяха тези, които в крайна сметка...
0: Ама и вас ги опрекват, че помагат.
1: Не, те винаги ще опрекват някой друг. Ако имахме кандидат, щяха да ни опрекват, че разделяме вота опозиционния и така нататък, или вота в дясно и така. Ако сега в момента са решили пак да намерят начин, сигурно нас да опрекнат, пак ние да сме им виновни, защото не ги подкрепяме.
0: Печели ли някой това, че вие нямате кандидат?
1: Не знам дали печели някой. Едва ли печели някой. По-скоро не.
0: Губи ли ГЕРБ нещо?
1: Губи държавата. Губи държавата от това, че, да се каже, най-голямата, най-добре структурираната партия в България няма кандидат. Така е. Но в крайна сметка точно този и натлък, така да се каже, на ППДБ ни постави в ситуация, в която в крайна сметка ние трябва да подходим сериозно. Това от наша страна е сериозният подход. Даваме възможност, така да се каже, да господин Гюров да се представи така, както може.
0: Вие лично подкрепяте ли решението на ръководството на ГЕРБ?
1: Да, подкрепям го. Аз също имах... Аз съм част от ръководството и съм участвал в взимането на това решение.
0: Може да сте бил на друго мнение. Защото...
1: Моето мнение беше, че... И си го казвам ето сега съвсем директно, че трябваше да има кандидат-президентска двойка, в която дори да направи ГЕРБ компромис, като по-голямата партия, да направи ГЕРБ компромис, да направим така, щото ППДБ да излъчат кандидата за президент, то кандидата за вице-президент можеше да е човек излъчен от ГЕРБ. Аз дадох пример дори с генерал Запрянов. Това, според мен, нямаше да е никакъв проблем за ППДБ. Човек, в който ГЕРБ, избирателите на ГЕРБ да се разпознае, господин Борисов да може да излезе и да даде подкрепа. Сега в момента те непрекъснато търсят конфронтация. Непрекъснато от сутрин до вечер се опитват да изкарат ГЕРБ виновен за техните собствени неудачи. И те в момента и пречат на всичкото отгоре на кампанията на господин Гюров.
0: Какво надделя, за да не се стигне до тази идея, която вие смятате, че би била по-печеливша, партията да има съвсем друга стратегия в разговорите, които сте водили, когато сте взимали решението за това да нямате кандидат за президент? Кое натежа, за да се стигне до това решение?
1: Когато се наближават избори, когато трябва да се взимат тежки решения, следиш динамиката на политическата ситуация, имаш моменти, в които трябва в крайна сметка да си дадеш сметка за това какво е рационално в случая какво можеш да постигнеш. Ако имаш обща кандидатура, имаш обща кандидат-президентска двойка, да, тогава можехме да кажем, тези хора имат шанс. Те са подкрепени и от едните, и от другите. Формулирали са ясен дневен ред за обществото и така нататък. Сега в момента раздробена история, инициативни комитети, едни и същи хора се крият за тия инициативни комитети, те са си кандидати на ППДБ. То това е ясно от самото начало. Те в момента, в който започнаха да настояват пред госпожа Йотова да назначи господин Гюров за служебен премиер, беше ясно, че ще се опитват да му изграждат имидж, така че да имат кандидат за президентските избори. Това беше ясно и на малките деца.
0: Добре, сам казахте, че ГЕРБ гледа към местните избори, които предстоят. Очаквате ли да има отлив на кадри, ако приемем, че появата на лица на ГЕРБ в инициативните комитети е някакъв вид отлив на кадри от ГЕРБ? И ще търсите ли нови лица?
1: Не можем да приемем това. Значи, в такъв случай появата на
0: да кажем, че така се прият от част от обществото.
1: Интерпретации всякакви, но господин Мил Радев си е част от ГЕРБ, евродепутация е от ГЕРБ и ще прави кампания за ГЕРБ.
0: Очаквате ли да има отлив на кадри от ГЕРБ до местните избори?
1: Не като всяка една партия, когато е на власт. Винаги има хора, които се, така да се каже, присламчват към нейната периферия, защото просто по един или друг начин се опитват да капитализират от факта, че простата партия е на власт. Те, много от тях нямат идеологическа спойка с партията, нямат конкретни принципни разбирания, а просто се прилепват. Аз това съм гледал и в СДС на времето, когато беше на власт, и при ГЕРБ е същото, и при Прогресивна България е същото. Сега се прилепили разни хора, утре няма да ги има там, ще се опитват да търсят други пътища. Но това, в крайна сметка, нас няма как да ни притеснява. Обществено доверие се печели в един момент в демокрацията. Това е нормално. Една партия управлява дълго време, в един момент ще загуби подкрепа, утре ще трябва пак да направи всичко възможно, така че да я спечели. Хората са едни и същи. Те не са...
0: Местните избори ли са големия тест за ГЕРБ?
1: Много хората ще се върнат в ГЕРБ, аз съм убеден.
0: Местните избори ли са големия тест за ГЕРБ? Дали партията все още е стабилна? Дали може да направи крачка обратно?
1: Всеки едни избори са тест, но ние отказахме да превръщаме президентските избори точно в такъв лакмус за преброяване на партията. Това беше абсолютно излишно. И смятам, че постъпихме правилно. И това има своята политическа цена. Да, знам, че е неконвенционален политически ход, но според мен това беше най-правилният в тази много разкаляна политическа среда. Това беше правилният начин на поведение. От тук насетне, да, ГЕРБ е партия, която години наред се изграждала около местната власт. Местната власт е...
0: Търсите ли нови лица важна в момента на партията?
1: Естествено. Имаме всяка неделя, правим своите академии. Вие виждате, господин Борисов винаги се обръща към журналистите, когато отидем на място. Се появяват много талантливи нови лица, които винаги си били част от ГЕРБ, просто в момента имат шанса да отидат нагоре. Виждате, след последния ни конгрес, на практика дори част от тях станаха част от изпълнителната комисия, областни координатори.
0: Добре. Сега в ролята ви на бивш вътрешен министър имахме тази сутрин разговор на тема голямата реформа, която се случва в областта на безопасността на пътя. Какво мислите за нея? Правилна стъпка ли е към това да има по-малко не само инциденти, отнети животи на пътя? Обединяване на толкова много структури под едно?
1: Това, което в момента се говори, аз първо не съм видял цялостно разписана стратегия за тази реформа. Не знаем какво ще е съотношението между административното, просто преместването на някакви хартии, длъжности, щатни бройки и очаквания резултат, практически резултат от въпросната така наречена реформа, защото още не знам до каква степен може да се нарече така. Погледнах им цифрите, имам една презентация, нали, която направиха. Погледнахме цифрите, там дори самите цифри са леко сбъркани. Да не ги обвинявам, може просто техническа грешка да е някаква, но и процентите, и общия брой имаше проблем. Те ще ги оправят, че им задаваме, разбира се, въпроси в парламента и така нататък, но цялостната идея е следната. Първо, когато се правят такива неща, трябва да има ясна оценка за това доколко ще се подобри ефективността на институциите и резултатите на самия път. Работните групи за преместването на ДАИ в МВР бяха направени по мое време като вътрешен министър. И аз тогава не видях убедителни аргументи. Да, те вървяха дебатите между и институционалното взаимодействие между двете министерства, Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи. Но аз до момента, в който бях в МВР, не бях видял все още убедителни аргументи, че това е разумен ход, който ще доведе до ефективност, до по-добра сигурност на пътя. И само да преместиш, т.е. На един и същи проблем да му дадеш друг адрес, няма смисъл.
0: Предстои да видим дали ще има смисъл от това решение или не, и тази реформа дали ще проработи така, както всички се надяваме, че в крайна сметка трябва да проработи или няма това да се случи.
1: Има начини. Намалихме 25-та година. Жертвите на пътя бяха най-малко от, ако не се лъжа, 68-ма година. Добре. До днес, откакто се води статистика реално. И като погледнете дори резултатите, когато управлява ГЕРБ точно по път на безопасност, всяка една от годините намалява. Както намалява пътния травматизъм
0: като
1: цяло. Следим,
0: продължим да следим какво ще се случи. Благодаря ви много за това гостуване. Вие останете с нас, връщаме се само след минути.
2: Тази събота очаквайте. Той създаде системата на PISA, която показа проблемите в родните училища. Ексклюзивно, доктор Андреас Шлайхер. Чувство за хумор по наследство. Рожденичката Катерина Евро и Сашо Кадиев. Лошите момчета от Вяра, Надежда, Любов с премиера в театъра. Даниел Върбанов и Калоян Трифонов. И още, показваме ви най-интересните събития в културния афиш и отиваме на занаятчийски кулинарен фестивал. Бъдете с нас до 11 по BTV.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Образованието – важна тема в следващите минути и все повече 15-годишни ученици не успяват да прилагат наученото в училище в реални резултати. На теста PISA над половината от децата показват, че не разбират това, което четат. Но за тези данни стои основният въпрос – защо? Катерина Семерчиева търси отговора.
1: Задачите на теста PISA не приличат на типичното контролно в училище. Там се търси повече аналитично мислене, отколкото заучаване на уроците. Тестът измерва не знанията, а уменията.
2: Най-ниските резултати са свързани с тъй наречената четивна грамотност, т.е. четене с разбиране, четивна грамотност, т.е. това как ученици не че не могат да прочитат един текст, но не могат да схванат основната идея в него.
1: За последните 10 години по четене резултатите имат най-голям спад. По математика също над 10% е намалял броя на функционално грамотните ученици. Единственото направление, в което запазваме позицията си, са природните науки. Но какво точно представляват задачите?
3: Представена е черната войнишка муха накратко и се казва, че тя се храни с домашна муха и затова някои я считат за приятел на човечеството. Пита се какво ще се случи, ако популацията на черна войнишка муха се увеличи. Какво ще се случи с популацията на домашната муха?
1: А по математика една от примерните сложни задачи експерти определят като почти елементарна.
3: Даден баскетболен отбор има средно 19 точки предимство при спечелените мачове този сезон. Учениците се сблъскват с аритметични редици, аритметично средно в 6-ти клас, т.е. тук трябва да се сетят, че се търси средна стойност и че не е нужно, ако средната стойност е 19, коя да е стойност в аритметичната редица или прогресия, да е 19.
1: Тук ученикът сам трябва да разбере какъв е проблемът. И точно това, според експертите, е една от най-големите слабости на българското образование. Децата често се учат как да дават правилния отговор на познат въпрос, но много по-трудно се справят, когато трябва сами да намерят пътя до него.
3: Те трябва да обосноват отговора си, не просто да изберат А, Б, В или Г, а да запишат своя отговор.
1: И това е проблема, който PISA измерва вече повече от 20-летия. Човекът, превърнал това изследване в един от най-влиятелните измерители на образованието в света, е Андреас Шлайхер, директорът по образование и умения в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Любопитното е, че самият той не идва от класическа педагогика. Учил е физика, математика и статистика. А собствената му история също поставя под въпрос начина, по който оценяваме децата. Като ученик самият той е бил подценен от образователната система.
4: Смятам, че е така. Мисля, че често, когато забележим, че децата изпитват затруднения, се опитваме да им улесним нещата, вместо да им помогнем да преодолеят границите си. Наистина смятам, че това е един от най-големите недостатъци на образователните системи.
1: Но според човека, който стои зад PISA, проблемът не е просто в това колко верни отговора дават българските ученици, а в начина, по който са научени да стигат до тях.
4: Учениците често изпитват затруднения да правят изводи въз основа на това, което знаят, и да използват и прилагат знанията си в реални житейски ситуации. И знаете ли, животът няма да ви възнагради за това, което помните от училище. Животът ще ви възнагради за това дали можете да решавате реални проблеми. И мисля, че това е нещо, което трябва да се промени, защото нещата, които лесно се запомнят, също така лесно се дигитализират. Мисля, че това е много важен преход, който виждаме в резултатите от проучването. PISA.
1: Не само начина на учене е проблем сред подрастващите у нас. PISA засича липса на любопитство, ангажираност и упоритост, когато първият опит е неуспешен.
4: Забелязвам, че българските ученици не са любознателни. Те не са, знаете, ангажирани в ученето си. Липсва им, вероятно знаете, тази упоритост, когато се провалят да опитат по друг начин. Аз възприемам неуспеха като възможност за развитие. Те не споделят, че имат много силни социални връзки. И мисля, че тези аспекти са наистина, наистина важни. Работодателите днес, знаете, не искат просто хора, които знаят много. Те искат хора, които могат да правят много.
1: А изкуственият интелект прави този въпрос още по-спешен, защото днес ученикът може да даде отлично домашно, без да е научил почти нищо.
4: Мисля, че училището трябва да обмисли по-задълбочено какво ни прави хора. Като хора, ние не сме много повече от сбора на задачи, които могат да бъдат автоматизирани. Ние създаваме смисъл, ние сме творци, изграждаме сложни социални взаимоотношения, справяме се с двусмислието. Всички тези способности са именно онези, които образованието трябва да укрепи сега. В противен случай в училище ще произвеждаме второкласни роботи, а не първокласни хора.
1: Но това не е единствената разделителна линия. Според Шлайхер, в България успехът на едно дете зависи прекалено силно от семейството, в което се е родило.
4: Наистина смятам, че това е проблем. И той не се отнася само до броя часове, които учениците прекарват в училище, а е свързан с качеството на преподаването. И знаете ли, с нивото на отговорност, което учителите поемат, за да помогнат, да се опитат да разберат кое е това дете пред мен, в кого иска да се превърне и как мога наистина да му помогна в това пътуване, вместо да прехвърлям тази отговорност на частни учители. Мисля, че образованието трябва да се основава на таланта, който децата притежават, на тяхната даденост, ангажираност и стремежи. Това трябва да бъде движещата сила, а не произходът.
1: От Министерството на образованието приемат резултатите на PISA като надеждна обратна връзка за системата, но посочват и друго. Резултатите може да се влияят от мотивацията на учениците да участват в самото изследване, тъй като за тях няма лична оценка или последица.
5: В този смисъл бихме могли да мислим, че част от така резултатите, които и в световен мащаб не са много обнадеждаващи, но и за България така не са добри, се дължи на недостатъчно добра мотивация при участието.
1: За училищата с по-слаби резултати, държавните експерти уверяват, че скоро ще започнат обмени.
5: Педагогически екипи от различни училища да работят съвместно именно от различни групи. Тези с силни резултати, така да ги наречем образователни, и тези с по-слаби резултати.
1: Но от резултатите ги изненадва най-много дисциплината в клас.
5: Имаше извод, който казва, че учителите имат трудност за справяне с дисциплината в класната стая. Това се препотвърди отново в това изследване и мисълта ми е в посока на това как да направим така, че да не спрем като общество да се стремим към утвърждаване на разбирането, че правилата са там за всички.
1: Решения се предлагат, проекти също, но кога резултатите ще започнат да се виждат в класните стаи, още не е ясно. За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
0: И от образованието към културата, защото е време за културния фиш. Ели Кънчева вече тук, за да ни каже какво можем да гледаме, чуем, видим, какво се случва въобще. Стартира сезона, септември е вече и театрите ще започнат по-активно да предполагам да имат нови премиери, представления.
6: Сигурност, те откриват врати, обаче също така ще има и много концерти през следващите седмици, за които повече ще си говорим. И даже за това първият ми въпрос към теб е дали обичаш шоколад?
0: Обичам шоколад и се сещам за какво говориш.
6: Не за ядене имам предвид, разбира се, а песента шоколад.
0: Искам да ти кажа, че това е една от най-любимите ми български песни. Продължава да бъде една от най-любимите ми български песни. Наистина е страхотни остава.
6: И на много хора е и съм сигурна, че група Остава ще остане в българската музикална история завинаги. Поне дори само заради тази песен. Те, разбира се, имат много заради които заслужават това място. Имат и нов албум Сърцевина, който представиха на 9 септември в Маймунарника, но на 12 септември ще бъдат в лятно кино Орфей в Пловдив, а свилен вокалистът всъщност между 18 и 20 септември тук до НДК при кино Кабана ще участва в София Гитар Фест, за да представи именно как се изпълнява на живо точно тази песен.
0: О, ще
6: шоколад.
0: Ще бъде изключително интересно. Аз се загледах в 35 години и си казах, боже, кога минаха 35
6: точно
0: години.
6: Точно така. С тези концерти те празнуват традиционно през септември годишнината от създаването на групата си през 91 година в Габрово. И ето вече станаха 35, да. Но оставят голямо творчество след себе си. А от новия албум Сърцевина също искам да чуем сега и новата им песен Куршуми, която има много интересен видеоклип, в който участва и един мой много любим художник Симеон Стоилов, на когото също искам да обърнете внимание, защото той е художник, който заслужава да се следи неговото творчество. Сега има изложба в Бургас, в галерия пролет до 21 септември, която се казва Огледалото на морето. И в този клип са представени тези родови връзки и песента разказва за думите като куршум и как се раняваме понякога случайно, понякога нарочно, но те имат изключителна сила и трябва да, да внимаваме с тях. И така, ето го Симеон, той ветроходец. Да се радвам, че са го
7: с послание.
6: Включили.
7: И то важно послание.
6: В клипа. И да, наистина, група Остава винаги имат
7: така,
6: послания в
7: им са такива,
6: техните песни, но сега малко ще сменим жанра и ще се обърнем към по-младите, защото отиваме на кей-поп сцената, защото една голяма...
7: Искам да ти призная, че аз това с кей-попа не го разбирам, но...
6: Ето сега може да ти хареса.
7: Признавам, че има своите фенове.
6: Надявам се това, което ще ви покажа сега да ти хареса, защото това е една кей-поп сензация от Корея, разбира се. Група, която има милиони последователи в социалните мрежи, милиони гледания на техните клипове. Ето, например, като този, те за пръв път ще гостуват в София на 15 септември в парк център Юнак. А се казват Карт, именно защото разбъркват музикалното тесте по техния собствен начин, защото, например, всички тези гледания, не както предполагаме, че идват от Азия, не е вярно. Тези гледания идват от Америка и Европа, защото те миксират музиката си и не включват чак толкова само корейско звучене, а и повече латино.
7: Кей-поп музиката се превърна в кей-поп култура
6: точно
7: в годините, така че наистина феновете им са много и аз да го забелязвам в последните години.
6: Така е, тази група, между другото, така заявиха, че ще се разделят, може би скоро. Това е предвид точно успешната им кариера и вече ще тръгнат в солови проекти, така че си заслужава да бъдат чути на 15 септември, а на 17 септември в Кино Кабана отново ще можем да чуем нашия любим изпълнител Стенли, който ни обсебва с музиката си, откакто е на музикалната сцена. Ние много добре си спомняме и участието му като вокалист на група Тангра през 80-те години с незабравимите песни като Жулиета и Ловния войник, да, тази New Wave вълна, която се създава през 80-те години. Но интересен факт за Стенли и неговата солова кариера е, че през 90-те години той влиза в сборен албум с Юту и Дзукеро.
7: Това не го знае.
6: Да, в един европейска сборна компилация от различни страни, така че той има песен в албум с тях. Сега на 17 септември, разбира се, ще представи любими наши негови парчета, както и нови, като ето тази песен Власт, в която участва и съпругата му, актрисата Людмила Сланева. 26 години са женени, така че може би тази песен е като едно обяснение в любов.
7: Абсолютно, така звучи и така изглежда.
6: На 19 септември, пък сега малко за електронната музика ще си поговорим, защото има също много красиви фестивали като Екзе, който ще бъде неговото трето издание. Този път ще бъде в центъра на София и то пред храм паметника Александър Невски между 15.30 и 22.30 часа, 7-часов електронен маратон,
7: wow. На
6: който, да, на открито. Този път за пръв път ще бъдат в центъра на София. Предишните две издания бяха в Ню Бояна, както виждаме от този клип, защото декорите на Ню Бояна са много красиви, но ето сега за пръв път ще бъдат в градска среда. Ще бити ви е медиен партньор и събитието всъщност ще ограничи малка част от движението
7: това
6: в центъра на София.
7: Това си помислих първо, че подобно мащабно събитие в центъра ще затрудни движението. Хубаво просто хората да го имат предвид, за да избягват точно този район в тези часове. Иначе няма лошо да слушаме хубава музика в центъра на София, разбира се.
6: Както е най-нормално, от улица Оборище между булевард Васил Левски, около храм паметника Александър Невски. Но пък си заслужава, после след това, след 22 часа ще има автор парти. А иначе в това събитие ще участва и Павел Петров, както и Артбат, които са украинско дуо, Омики и Пепу. Така че за любителите на електронната музика
7: и
6: съм сигурна,
7: да се чуе, да
6: това
7: види.
6: Много ще им хареса. Но сега малко на италианска вълна.
7: Добре, много хубаво прескачаме между стиловете, много ми хареса, за всеки по нещо има.
6: И между градовете, защото невероятната италианска група Рики е повери на 27 септември ще бъдат в Античния театър в Пловдив за пръв път. Рики е повери, знаеш ли какво означава Алекс?
7: Не.
6: Богати и бедни. Това е буквалният превод. И това име го измисля продуцентът им през 60-те години, защото им казва: вие сте много богати на талант, но бедни на пари.
7: Но това не им е попречило да станат световни звезди. До ден днешен да продължаваме да ги слушаме, и то с удоволствие, така че явно не е бил съвсем прав.
8: О, да, и са създали такива световни хитове, като Сара Перкетиамо, Кесара, да. Мама.
7: Ето я. Песента.
8: Разбира се, и те вече са... Това е от старите им видеоклипове, но всъщност едно участие от последните им години на фестивала Сан Ремо натрупа 50 милиона гледания в ТикТок. Така че да ви кажа, мисля, че тази група продължава да звучи съвременно и модерно.
7: Има си музика, която си остава вечна. Независимо кога е създадена, продължава да се слуша и сега и да звучи и, добре за всички.
8: И дори в дискотеките ги пускат.
7: И в дискотеките я пускат. Така.
8: И сега завършваме с рок-легендите, гигантите на рок-музиката Deep Purple, които на 29 септември ще имат концерт в Арена 4 Осмици. И това дава начало на европейското им турне. Първият им концерт
7: е тук в София.
8: Точно така.
7: Интересно решение за тях, да.
8: И първо българската публика ще чуе новия им албум.
7: О, страхотно.
8: Така че наистина едно страхотно уважение към българската публика от оригиналния състав на групата. Днес можем да чуем само Иан Пейс, който е барабанист на групата, но пък все пак това е една много дълга история, която вече повече от 5 десетилетия са на върха на музикалните класации с незабравимите песни, като Soldier of Fortune, Smoke on the Water. А знаеш ли, набързо и накратко да ти кажа каква е историята на песента Smoke on the Water, който е най-известният китарен гриф в историята.
7: Каква е историята?
8: 71-ва година групата отиват на концерт в Монтрео, което се намира на Женевското езеро. И вечерта, през прозорците на хотела си, виждат, че казиното в града гори. И тогава те измислят този велик текст: пламъци във въздуха, дим над водата.
7: Какви неща се раждат в необичайни ситуации. Много хубави събития предстоят, но много хубави гости също има само след малко при теб. Нека да видим кои са те и се връщаме след минути.
4: И събота очаквайте. Лошите момчета от Вяра, Надежда, Любов с премиера в театъра. Даниел Върбанов и Калоян Трифонов. Бъдете с нас до 11 по BTV.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.
10: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
11: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
13: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! В следобедните часове предстоят сериозни увеличения на облачността. В почти всички области от Западна и Централна България е обявен жълт код за краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Валежите ще продължат и през нощта, когато ще обхванат източните райони от страната. Максималните температури днес леко се понижават. Очакваме от 26 градуса в Северозападна България до 34 на места в югоизточните райони. Утре предстои сериозно понижение на температурите. В Централна и Източна България валежите и гръмотевичните бури ще продължат, но постепенно отслабват. В понеделник очакваме и слънчеви часове, но и увеличение на облачността в западните райони. Вероятността за валежи все пак остава малка. Във вторник облачността ще е променлива и по-често значителна и на места тогава предстоят слаби превалявания. Към сряда вече очакваме повече слънчеви часове. А сега тази събота продължава. Останете с нас!

0: сега при мен е един много обичан актьор и телевизионен водещ, който наскоро празнува своя рожден ден, но и този на майка си. Сашо Кадиев, здравей! Много се радвам, че си тук и сигурно много весело изкарахте рождените ви дни по това, което видяхме в социалните мрежи.
1: Ели, здрасти, много ми е приятно, че сме заедно. Благодаря ти. Еми, хубаво ги изкарахме. То на рождени дни, особено на майка рождените дни, винаги са много забавни и интересни, защото е пълно с много хора. Тя има много приятели. И топа беше юбилей, нали, 70-та годишнина. И бяхме се събрали доста хора, бяхме направили изненади.
0: Точно, за това сега е видеото ми с нея, в което ще разкажем за този рожден ден, за най-близките ти приятели и ще видиш какво ще каже за теб.
1: И за мен говори.
0: Ай, малко, да.
1: И как, малко.
0: Една дума.
1: Я да ви.
0: Така си, толкова те обичаме. Кате, благодаря ти, че ни посрещаш в дома ти и то да отново си се подготвила с трапеза.
2: И как? BTV ми е любимата телевизия. Това е от моята градина, са доматките, смокинките и чушчетите лютите. Oh. Искам да ви нагостя.
0: Твоята 70 годишнина тук отново беше пълно с хора, които те обичат. Как тези любими за нас лица от екрана се оказаха твои най-близки приятели? И как, кога се запозна с тях и как останаха в живота ти?
3: Ето са пианото. Много добре да свири.
4: Често съм се питала с какво аз заслужих в този живот. Такъв приятел като теб, Кате.
5: Жената, която ми дава толкова много обич, толкова много енергия, толкова много вдъхновение. Жената, която ме научи да слагам още масло.
6: Обичаме така, обичаме. Нашето видео е най-хубаво всички. Да. Панари.
2: Аз като гледах филмчето, което ми бяха подготвили, и на първи плаках доста, ама сега си го гледах тези дни на спокойствие сама и се скъсах да плача. Особено от моята приятелка Валя Горанова, която е така моя спътница в живота от 26-7 години. Аз съм им комана на Ейна Орлин Горанов и съпругът ми, разбира се, светла му памет. А имам и нови приятели, които означават много за мен, като Славена Вътова, с която се запознахме, когато станахме близки, когато снимахме България търси талант. Много разчитам на нея. Тя като дойде тук се захваща, започва да готви, да ми я чини. На рождения ми ден дойдоха с Валя сутринта в 10 да ми помагат с Мартина. Вече не помня кога се сближихме, но тя ми каза, че един път съм пресичала Раковския. Тя е била пред Витис, тогава Витис. И си е казала колко ми се иска да се запозная с тази жена, защото ме е гледала в оркестър без име. Владето Пенев пък, той е четвърт албанец, аз съм половина албанка. И сме родени в един квартал в центъра на София. И сме учили в едно училище шесто. Той скоро беше на пътешествие с Мартина, разбира се, не мога да се отърве от нея, в Албания. Та ми пращаше там от нашата родина, както той вика, снимки, видеа. А Диди Алексиева я познавам от много, много младо момиче. Беше се върнала, мисля, че е завършила в Нидерландия. И ми беше много интересна, с къса руса коса, модерна, жестоко и сме приятелки.
0: Тя разказваше ваши истории от дискотеките.
2: Да, дето съм правила мостове.
0: Да, на всяка.
2: Много правех мостове. Много просто това ми... Аз съм била, те ми се подиграват, но съм играла художествена гимнастика няколко години.
7: Аз като се запознахме в Кейптаун, бях на 19. И общо взето разделям живота си на преди и след катато. Тогава нямах никакво намерение да се връщам в България за по-дълго, но катото ми показа свят, какъвто бях виждал само по филмите.
8: Все така да остаряваш само по документи и да си останеш неприлично млада, такава каквато си сега.
9: Толкова си яка, толкова си готина, толкова си велика, голяма, голяма, голяма актриса, голям приятел.
10: Катерино, моме, Катерино.
2: С Глена се сприятелихме, познаваме се отдавна покрай Васко, обаче много се сприятелихме по време на талантите, защото седяхме една до друга. Мен много ме болеше гърба миналото лято, когато снимахме талантите, тък му бях преживяла това счупване на прешлените. И тя, видях тя, защото аз мислех, че е така по-високомерна, такава голяма звезда. А тя толкова беше загрижена за мен. Прати шофьора да ми донесе една специална възглавничка, ортопедична, да седа на нея. Кате, добре ли си? Имаш ли захапване? Аз ще поръчам храна, да ти поръчам. Толкова грижовна, просто все едно ми е майка. Толкова добър човек, отдавна не бях засичал от голямото добротро в шоу-бизнеса.
0: Но много хубаво наистина изглеждаше това парти тук, където се намираме и ние в момента в къщата ти.
2: Да.
0: И много весело. И виж, аз съм спазила
2: днес кода. Да, много ми хареса, Елица, че си с леопарда. Виж, аз съм ти сервирала в леопардови чиники.
0: А откъде се появи този дрес-код леопард?
2: Сега нещо тук от 2-3 години много ми хареса. И не знаех обаче, че дрес-кода ще е леопардов, защото Валя ми е направила изненада. Направила е общ чат във Viber и с моите приятели им казвам, че аз обичам леопард и всичките с леопард. И беше голяма изненада за мен.
0: Когато и да теглиш една черта, на каквито и години да си имам предвид, и се обърнеш назад и погледнеш, някак си винаги остават хората.
2: Точно така. И съм много благодарна за това, защото това означава, че съм добър човек, след като толкова много хора ме обичат. И емоционална съм още, защото, нали, 70 години не е малко. Благодарна съм, че имам такива приятели и което е знаково, че не съм лоша. Някой път сигурно малко обичам да командвам и може би ги дразна с някои неща, но такава съм си, Зодия Дева. Той Сашко много обича да командори, най-вече мен. И много ги обичам и съм им благодарна за всички хубави думи, които казаха във филмчето за мен. И съм им благодарна, че ме подкрепят. Но искам да им кажа, че повече купони тук няма да има. Вече природата си казва своето. Аз ставам 6 часа сутрин и искам денят ми да е такъв, какъвто беше преди 10-15 години. До вечерта да тичам, да се занимавам, да правя нещо. Сега пак се опитвам, но както казват моите съседи, преди излизаше в 10 часа, са ме виждали как излизам, а сега си лягам в 10. Преди са ме виждали да се прибирам в 6, а сега си ставам 6. Така че нещата, природата е неумолима.
0: Ама Кате, не е важно кога ставаш и кога лягаш, а как прекарваш времето си. Аз виждам, че времето, което прекарваш, пълни
2: да.
0: Живота и душите на всички около теб.
2: Да, така е.
0: В който и час на деня да е, ти оставяш следа в тях и в техния живот.
2: Да, дано да е така.
0: И съм сигурна, че това не е последния купон, така че не се зарича.
2: Но сега ме очаква да гледам второ внуче, така че ще си налягам парцалите.
0: Стягай се, ще има още много работа.
2: Всичко, което съм си помечтавала в този живот, се е случвало. Да имам дете, да съм актриса, мечтава съм си да бъда ба. Най-голямата ми мечта беше да имам момиче, което да се казва Катерина. И като го родих, Сашко, голямо разочарование. Просто много плаках, от мъка. Не го и харесах. Беше си и грозен. Мъжът ми от мъка се напи и си викам, защо Господи не ми даде Катерина? Защо като те моли да ми дадеш Катерина? И Господ чу и тези ми молби, защото се роди първото ми внуче момиченце. И сега имам само една мечта и това е да съм здрава, за да мога още да се порадвам на новото внуче, на маничкото ми момченце. И сега, като гледам той колко добър баща е, съм много щастлива, защото той иска Кати да е щастлива, така както аз исках той да е щастлив. И правих всичко за него, дори да не е било по силите ми, дори не съм имала материална възможност да направя нещо за него, съм намирала начини. Дя Дядо ми е купил мястото, явно му е било мъчно за село и купува това място 56-та година, когато съм родена. И дядо ми гледаше домати. И даже имаше едно столче, което като остаря, сядаше на столчето и купаваше доматите. Той е тук, аз го пазя. И много ми хареса да отглеждам някакви неща. Започнах с копари, спък да нос. И си спомнях дядо как обичаше доматите. И забелязах как явно и аз съм си селянка вътре в мене. Защото обожавам да я пипам тази пръст с голи ръце. Обичам да я пипам, да я мачкам, сама да си копая дупките. Той, доктора ми каза, между другото, че съм това, съм си повредила гърба, защото съм копала. А после, всеки ден ставам и тичам да видя какво става с доматите, като този един ден нищо не може да се промени.
11: Какво се предава по наследство във вашата фамилия?
2: Предава се това да си добър човек, да не си злобен, да не си завистлив. И ако можеш да помагаш на близки хора и при мен пък се получи доста голяма ескалация да помагам на животни. Така че се предава това да си добър човек, което е много важно и аз мисля, че аз съм такава и че съм го предава и на Сашо.
0: Саше, какво ще кажеш за нейните думи към теб?
1: Значи, първо поздравление, страхотно ви е станала вашата среща, толкова сте сладки и милички, как си гледате там албумчето.
0: Много ни беше хубавичко.
1: Много
0: искам пак
1: личеше ви. Ами майка, тя си ме обижда от малък, нали, още след разпреж съм бил грозен и такова и не ме е искала. Да. Ама сега...
0: Ама ще не ще, това е положението.
1: Ами много хубаво интервю сте направили. Майка ми е много емоционален човек, хората виждат, разстроява се за какво ли не, но е щастлив човек общо взето, защото действително си има голям кръг от приятели. Хората обичат, има си своите кучета, има си внучка Катерина, сега дай Боже всичко да наред, живот и здраве, си има и внук.
0: Да, да, създавате и радости в живота.
1: Създаваме и радости на голяма скица майка, много неща може да прави и съм много щастлив, че е още здрава, въпреки някои отклонения.
0: О, да, да, да. Много добре се държи.
1: Много добре
0: как
1: се държи.
0: Поддържа градината, така че сигурни сме за нея.
1: Майка, добре. Обичам те, това просто го казвам по телевизията, нали, да не се окаже, че не си чула.
0: И не само по телевизията, всички приятели бяхте записали едно много мило клипче, което тя ми показа, именно с тези пожелания, които и чухме във видеото. И в него ти отправи едно послание към нея и пожелаваш да живее в перфектен свят.
1: Да,
0: какъв е този перфектен свят?
1: В един
0: свят?
1: Идеален свят и пожелах, в който, нали, няма несправедливости, особено към животни, понеже тя е много привързана към животните. И, нали, в един идеален свят, в който кучетата са нахранени, не живеят по домове, в един идеален свят, в който е чисто навсякъде и не е необходимо да се чисти, да се мие, в един идеален свят, в който никой не я ядосва, в един идеален свят, в който доматите не хващат болести и градината няма плевели и всичко останало. Тоест,
0: нали... Ти живееш ли в такъв перфектен свят, твой си?
1: Аз се опитвам да си създавам някаква илюзия за перфектен свят, но нека да кажем и на хората, и на младите, може би, защото света през социалните мрежи, разбира се, и през всички компании, които рекламират най-различни неща, нали, всичко трябва да е перфектно, нали, това се набива. Хубави, най-перфектни тела, най-перфектни дрехи, най-перфектни гримове, най-перфектни аксесуари, най-перфектни.
0: А перфектността е в това, което видяхме и в това видео и в този празник, който имахте.
1: Ама разбира се, нали, то, идеята е, че никога не можеш да бъдеш перфектен, то това е най-хубавото. И ако всички започнем да се стремим да бъдем безупречни, според мен, ще се

0: мен и да не се съобразява много с хорското мнение и с, изобщо с хората.
1: А имаш ли в период, в който криеше коя е майка ти?
0: Не съм крил никога, защото няма как да го скриеш това.
1: Няма как. Но пък вече и двамата имате толкова самостоятелна тежест и кариера. Мисля, че отдавна вече, може би даже тя е майката на Сашо Кадиев и така нататък.
0: Е, да, шегуваме се с това, но това сме го вече...
1: Но това е благодарение винаги на качествата. Тези успехи се дължат на качествата.
0: Не е така, или ако питаш хората, не е така. Значи според хората всичко си е нагласено. Всичко си уредено, всичко си направено. Няма проблем, нали, да си мислят хора. Но то трябва да се и поработи, нали?
1: Но сега празнуват и твоя рожден ден на 30 август. Тя беше на 1 септември. На 30 август ти навърши 43 години. И до тук, кои са най-големите ти успехи? Наистина в личен план, като изключим децата, защото това е верният отговор, но за всеки. И оттам нататък.
0: Най-големият успех е ли за мен, моя личен най-голям успех е, че аз успях да оцелея, въпреки, нали, бих казал, неприятния си характер веднъж. Втори път успях да оцелея, въпреки моята абсолютна липса на дисциплина и каквато и да е отговорност. Защото хората, които ме познават, знаят, но аз от малък съм си просто... Защото някои, нали, хора викат лиглю, верно съм лиглю. Тоест не желая да правя нищо, като хора, нали, да се образявам. Не съм, нямам правила в себе си.
1: Тогава благодарение на какво оцеля?
0: Ама това ти казвам, защото това е наистина моята най-голяма благодарност към себе мен. Че аз успях да бъда все пак, да имам някакъв нормален живот, да ходя на работа, да изкарам някакви пари, да се грижа, въпреки че аз изобщо съм просто безобразен за...
1: Тоест, за... късмет ли е? Как стана?
0: Ами, от една страна е късмет, със сигурност. И от друга страна, може би в мен има някакъв инстинкт за самосъхранение, който все пак ме кара някакси да се движа, нали? Защото аз действително нито образованието ми е като образование. Въпреки съм завършил академия, все пак за актьор и такова, нали? Но говоря, че нито дисциплината ми е дисциплина, нито зъби нямам вече, по-останата половината ми ги няма. Тоест, това са неща, не разбираш, които би трябвало нормален човек в такива обстоятелства да си е падение.
1: Обаче пък виж в каква посока вървиш и с тази прекрасна жена Ивелина, с която сте женени вече от 2 години.
0: Чакай бе.
1: 2 години мисля, че станаха.
0: Аз вече забравя.
1: Ти трябва да смяташ.
0: Нека
1: ти да си отговорник на този въпрос.
0: Две са.
1: Но все пак, кажи ми каква е тайната на семейния живот от това, което видя до тук.
0: Ами много е трудно семейния живот. По принцип, нали, да живееш с друг човек, това е много сложно. Обаче в случая, просто Ивелина много, как да кажа, тя е разкошен характер. Много е умна, мила е, грижовна е, добра е. И с нея се живее много лесно, защото тя не създава никакви проблеми. То аз съм, пак казвам, аз съм проблем. Проблема, нали?
1: Те балансира.
0: До действителност, Ивелина Чоева-Кадиева е много, много така балансиран, разумен човек. Въпреки разликата във възрастта ни, с нея се живее лесно. И благодарение на нея, ние имаме тази хармония вкъщи. Разбира се, аз се опитвам да бъда така добричък, но тя е разкошна и много, много хубаво се живее с нея, много лесно.
1: Знаеш ли, иска ми се да засегнем още една тема, която намирам за много важна, защото се случва при много двойки. Mm-hmm. Ето, Ивето е 15 години по-млада от теб, но вие сте споделяли, че година и половина сте имали репродуктивни проблеми, т.е. с забременяването.
0: Да, година и половина, именно. Нали, правихме всичко както трябва. Отидохме на всички изследвания, оказа се, че всички сме здрави всички, нали, по това, което показва. Абсолютно всички изследвания направихме, буквално. И докторите казват, вие сте здрави, вика, разберете какъв е проблема. И това се явява, може би за пореден път. Защото жената в случая, когато започва да се притеснява, нали, да се тревожи за това, че не става нещо, особено в... И те всички казаха, и психолози, и доктори, викат, заключва се някакси организм. Човек трябва да се отпусне някакси. Но то е лесно да се каже отстрани.
1: Да, точно това ми е въпрос.
0: Но когато идва цикъл, менструалния цикъл всеки месец, нали, и една жена, която, нали, има амбицията за това нещо, и това е разстройва и е нормално. И в един щастлив ден, да, година и половина действителност. Година и половина си отне, може би даже малко повече, но години 7-8. И най-накрая Господ реши, че е време за това.
1: Да.
0: Но и чето е млада все пак, тя сега стана на 29, нали, забременя на 28. Така че, нали, това е хубава възраст.
1: Да.
0: Майка ме родила на 27, като е била.
1: Но да, все пак тази тема е важна и понеже хората казват успокой се, ама то не става
0: то
1: така, някой като ти каже успокой се.
0: Но мога да кажа на хората, които нямат, нали, как се казва, медицински предпоставки, нали,

0: защото това вече са отделни неща. Ако всичко е наред с вашето репродуктивно здраве, така да се каже, не го мислете много. Просто не го мислете. Правете любовта за удоволствие, не за оплождане, както се казва. Просто правете секса за удоволствие. И Господ ще реши, ще го направи това нещо.
1: Кога да се очаква бебенцето?
0: Живот и здраве, края на ноември.
1: А сега, ето, с тези хубави новини и всичко, което ти се случва, къде остава време за театър, място за театър, започва новия сезон в Малък градски театър Зад канала.
0: Благодаря ти, Ели. Точно това исках да кажа на нашите зрители, че в любимия Малък градски театър Зад канала, дами и господа, театъра сезона стартира. Може да гледате великолепните ми колеги в ред представления в този прекрасен театър, а мен там може да ме гледате в Тартюф на Лилия Баджиева, даже го имаме сега на 19 септември, така че каня публиката, Молиер, страхотно представление.
1: Много сериозна роля, той е на Лилия Баджиева спектакъл, да. Който наистина те, виждаме те вече в много сериозна роля.
0: Е, хубава е ролята, тежка е ролята, сериозно отговорна и се опитвам, нали, да изигравам. А спектакъл е много красив, отделно продължаваме да играме едно представление на Теди Москов, великият Теди Москов, недоразбраната цивилизация, вече 13 години, кои играе в Зад канала.
1: И Горката Франция играете заедно.
0: Отделно,
1: с мен, вече 16 години.
0: Горката Франция продължаваме да играем. Аз досадника с Мариан Бачев и компания. Игра за двама с София Бобчева, Стефан Ивайло. Имам 5 представления в момента активни. В театро са частните и в Сълза и смях, а пък в любимия Зад канал са тези две. Еми, започваме си театъра нормално.
1: Ах, да, започваме си, ма ще си те гледаме и побити ви, нали?
0: Дай Боже, живот и здраве. Сега да не кажа голяма дума, но мисля, че добри новини ще има. Кой да знае, ще продължава с пълна сила. Публиката много харесва това предаване, надявам се да продължите така. Докато вие го харесвате и го искате, ние ще записваме. Гле, как съм побелял.
1: Еми, годинките, Саше, колко страдахме.
0: Много съм възрастен.
1: 43. Не си. Ама
0: аз въобще помним на какво прилича.
1: А, не, виж, телегеничен си, да.
0: Телегеничен?
1: Той да знае, има.
0: Ужас. Пожелавам на хората да бъдат малко по-спокойни, да се обичат малко повече, наистина да се подкрепяме. Стига с този хейт, стига с това разделение, нали, между политическо, религиозно. Няма значение. Не трябва да има разделение. Всички сме, виж, ето, гледай се, аз и ти.
1: Няма Саше разделение нито между нас,
0: а така е, но че да се сплутат малко хората, да си направим малко готино. Нека по-така да се забавляваме хора. Нищо не остана, то не остана време, Бели.
1: Само смях да има и това също е...
0: Ама няма време за нищо друго, разберете. То отмина всичко вече.
1: Няма време, но трябва да намираме време и нашето време с теб вече поприключи. Но ти благодаря много за това участие, защото...
0: Аз благодаря.
1: Отново ще се видим съвсем скоро.
0: Поздрави.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен, революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
6: The longer that we wait,
5: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
5: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Сега при мен са обичаните актьори Даниел Върбанов и Калоян Трифонов, които познаваме от сериала Вяра, Надежда и Любов, но скоро можем да ги гледаме на театралната сцена в Ардвен, в постановката Не залагай на англичаните, чиято премиера е на 14 октомври. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
2: Добро утро!
1: Сръбски да почнем.
0: Точно така, на сръбски, защото и тази постановка е сръбска. 12 години вече се играе в Сърбия с успех. Но кажете ми, моля, защо да не залагаме на англичаните? Какво им е?
2: Защото са хлъзгави.
1: Да.
2: Защото са хлъзгави. То не е хубаво да се залага, но на англичаните изобщо не е добра идея. Не можеш никога да предскажеш какво ще стане там. Всеки може да спечели всеки матч, може да вкара 3 гола за последните 10 минути. Просто хлъзгави са, аз ним нямам никакво доверие.
0: Каза гола, именно защото май става дума и за футбол. И за какво още?
3: Става дума за футбол, за много страсти между нас, които са и също така. Не акцентираме основно върху зависимостите, върху залагането, да речем, но просто през тази тема можем така да оголим човешкия характер и да видим до какви крайности може да се стигне с хора, които прекалено много залагат изобщо.
0: През залаганията и през зависимостите. Да не се окаже тъжна всъщност.
3: Не, тази как ще е тъжна? Тя е комедия, ще видите нещо много различно от това, което сте виждали от нас, поне до сега, като партньори в, нали, в сериала.
0: Да, да, определено в комедиен спектакъл не сме ви виждали, а сега участвате заедно и с Петър Петров Перо.
3: Да.
0: А режисьор е Васил Доевтайк.
3: Да.
0: Той е прекрасен режисьор, така че нямаме търпение за тази нова комбинация между вас. Но как се чувствате?
2: И виж каква комбинация се получава. Васил Доевтайк, Петър Петров Перо, Калоян Трифонов Геле и Даниел Върбанов Васо. Перфектни сме.
0: Перфектната четворка, наистина.
3: Да.
0: Това е да звучи като добра формула за успех. А вие как попаднахте в тази формула?
3: Ами на мен лично ми се обади продуцента, който е Велизар, Визо. Да, от Ардвент. Той ме покани, а те, не знам,
0: мисля, да, всички сте.
2: Това не е толкова интересна история. Как сме попаднали? Въпросът е, вече сме попаднали, какво ще правим сега?
0: Да. Ами, какво ще
2: трябва да
0: сега?
2: Направим един добър спектакъл,
3: така,
2: който да забавлява хората, но не само. Нека се пръснат от смях, да, това е наша цел, но нека също им дадем нещо, за което да спорят, като се прибрат вкъщи. Това е нашата амбиция.
0: Това са залаганията, е доста голяма тема у нас.
3: И как? Да.
0: Така че се надявам наистина доста хора да поразмишляват.
2: Точно за това, точно за това е хубав много избора на спектакъл, защото това е, да, комедия, но става въпрос за залагане, болна тема, но става въпрос и за футбол, любима тема.
0: Mm-hmm.
2: Става въпрос за трима приятели, които имат своите драми.
3: Така, универсални че, теми засяга
2: пиеста. Не е нужно да разбираш от футбол, за да я харесаш, да, но ако разбираш пък от футбол, мисля, че става още по-интересно. Мисля, че и, нали, дори на дамите, които не залагат, които не са любителки на футбола, пак може да им бъде интересно, защото всъщност става въпрос за трима приятели, не
3: да,
2: толкова за
3: със сигурност много хора биха се припознали в ситуацията,
2: да,
3: в които изпадаме.
2: Но така генерално мога да кажем, че футбол е религия. Света на залагането също има нещо такова. Там също има някаква такава... За съжаление, когато се стигне,
0: да,
2: до крайност, да,
0: да.
2: И всъщност, както много правилно каза Калоян, ние искаме да изследваме тези теми и да видим какви са крайностите и до къде могат да стигнат трима, да, приятели.
0: А как се чувствате в такива комедийни роли? Наистина са ви доста нетипични след това, което видяхме в сериала Вяра, Надежда, Любов, теб в спектаклите, които сме те гледали.
3: О, много добре. Аз отдавна искам да изиграя нещо такова. Просто не знам защо винаги ми се падат, нали, по-мрачните персонажи, въпреки че те са много сладки за игра. Не казвам, че не искам, даже ми е много приятно. Ама сега е предизвикателство за мен тази роля и много се надявам всичко да се получи супер. За сега върви много добре.
0: И след премиерата е тук в София на 14 октомври, всъщност ще имате турне със спектакъл.
3: Да.
0: През кои градове сме?
3: Можем ли да кажем?
0: Да, кажи няколко.
3: Ами на 23-ти сме във Варна, в Русе сме на 30-ти и в Габрово сме на 31-ти. Това е за октомври.
0: Ето.
3: Значи Варна, да, повтаряме 23-ти, Русе 30-ти, Габрово 31-ти.
0: Чудесно е, че ще бъдете и страната. Наистина това е важно, да не се затваря цялата култура и изкуство,
3: да,
0: тук в София. Хоп, тази снимка ли те разсмя?
3: Да, да.
0: А извинявай, чакай, тя от кое представление беше?
3: Снимки.
0: Те са истински, те са от спектаклите ти в Народния.
3: А не, това беше от Одисей, това е режисьор Диана Добрева в Пловдив.
0: От Пловдив, да. Но аз съм те гледала в Моби Дик, в Венецианския търговец.
3: Да, това е от Венецианския, да.
0: Където все си в тези мрачни спектакли.
3: Ими да, ама ето сега ще покажа една друга моята.
0: Ето, виж и тази колко е красива. Реално, да, наистина. Много мрачни. Но го казвам с добро, защото те са дълбоки.
3: Да,
0: спектакли.
3: Искам така, усмихвай се, като го казвам. Разбирам, че е добро.
0: Ами не знам как да се чувствам в вашата мрачни компания, защото сме свикнали да ви виждаме като гангстери на телевизионния екран.
3: Сме добри момчета и това сега ще си пролети още повече в новия спектакъл. Така, и да. Хората много ще се забавляват. Каним всички да дойдат на премиерата на 14 октомври.
0: Много усмихнати. Но искам да попитам и Дани, защото това също беше много впечатляващо от последната година. Ти все пак си на 26. Вече си сгоден. И то за една много-много красива и любима актриса Александра Лашкова. Исках да те попитам теб като ето млад човек. Как се решаваш на такава стъпка и какво те убеди, че си готов за нея?
1: Ми не беше много трудно. Лесно. Знаеш как реших?
0: Не.
1: Просто бях сигурен, че ще каже да. И затова трябваше да го направя преди да е размислила. Преди да се усети за какво става. Просто да изпусна момичето.
0: Е, така, значи, май, не, да. Се играе на сигурно.
1: За мен решението беше лесно. Mm-hmm. Може да питаш нея, тя как направи тази грешка, да кажа да.
0: Объркала се, може би.
1: Объркала се, дано не се усети.
0: А всъщност ти защо така си настроен към брака? Това е обикновено нещо, което младите...
1: Чакай, аз сега разбирам, че съм настроен към брака.
0: Ем, щом предлагаш брак, така излиза.
1: Аха, разбирам.
3: Така.
0: Няма ли да има сватба скоро?
1: Ще има, естествено.
0: Кога тази година?
1: До година е сватбата.
0: Е, добре, щом сте започнали организация, значи върви напред, но това исках да разбера след колко време човек си казва, ето, искам да остана завинаги, или как си го казва, в какъв момент?
1: Ми не знам, това са лични неща и предполагам много зависи от човек до човек. При нас, аз дори ти казваш бързо, но ние сме заедно от 6 години, не като да сме се запознали преди 3 месеца. Но това са лични неща. Александра ме... Подписал съм договор и не ми позволява да говоря за нищо лично. И...
0: Е, разбира се.
1: За да няма такова наказание, като се прибера.
0: Просто от радост.
1: Трябва да внимавам какво казвам.
0: Защото когато гледаме и теб, и нея, то наистина това много ни радва. Но двамата вече сте и продуценти, нали така?
1: Е, опитваме се.
0: И ви излязохте с един късометражен филм с участието на Захари Бахаров. И това, към това предизвикателство, как се впуснахте?
1: Ами, първо е редно да уточня, че ние не сме само ние продуценти на филма. Бояна Александрова и Виктория Ангелова всъщност са нашите истински продуценти. Ние сме, да, също в този екип, но не сме само ние двигатели или нещо такова. Какво ти е интересно за бъркания яйца? Аз мога много да говоря, защото това си е моят дебютен
3: късметражен
1: филм.
0: Кога един актьор решава, че може да движи целият процес?
1: Ами, решава понякога, когато е принуден. Ето, например, в тази точно ситуация, аз винаги съм имал любов към това нещо и винаги съм искал да се занимавам с режисура. Но защо го направих толкова рано, не толкова от... защото така съм си бил намислил, а по-скоро, защото нямах работа като актьор. И вместо да седя 12 месеца без да правя нищо, си казах, ами може би ми се отваря възможност да започна с нещо, което аз съм оставил за по-нататък в живота. Може би сега е момент, защото аз, знаете, отидох в Англия, там учат актьора да бъде всичко. Не да стои да чака да му се обадят, сам да си прави нещата. Сега това понякога води до негативни ситуации, но в случая ето от... това, че бях безработен 12 месеца, проистече нашият пръв късометражен филм.
0: Точно така. Ето да, в трудностите наистина поемаме по нови пътища, точно които това, са вълнуващи, но са и предпоставка за успех. Тоест, ако не скочиш, няма как да успееш.
3: Да.
0: Но и в Народния театър ти също играеш в тези представления, които споменах. Сигурно е голямо вълнение да излезеш на най-голямата ни сцена.
3: Да, за мен е удоволствие винаги, когато имам представление да играя там. Това е, знаете, огромен храм и не само паметник на културата изобщо. Голяма работа.
0: Така е. А вие двамата извън всъщност снимките и театъра и филмите, имате ли такъв допирни точки? Например, футбола или не знам, предполагам?
3: Не, ние се събираме всяка неделя и играем голф.
1: Шегувам се. Вие за другото, Калуян е много добър. Не, Калуян е много добър.
3: Да, излизаме чат пат заедно, всеки си има неговица.
1: Много е добър, наистина.
3: Да.
1: Най-често, ако трябва да сме честни, в Народния се засичаме.
3: Да.
1: И се смеем.
3: Да.
2: като се засечем, а то случайно става, че имаме. Да. Така, дори не е намислено, но често там се засичаме.
0: Питам.
2: Иначе една снимка се появи тук на един приятел, ама то го подминахме. Няма значение.
0: Добре, но питам, защото наистина много време сте прекарали на снимките на сериала Вяра, надежда, любов, толкова успешен сериал с неговия първи сезон. Сега те те убиха накрая, обаче пък надявам се да има втори сезон.
2: Ние се надяваме.
3: То аз какво се надявам?
2: Хубаво е човек да има вяра, надежда и любов.
3: Да.
2: Но това, което мога да ти кажа, защото всички ни питат, ти знаеш,
0: да.
2: И на нас вече нас ни е трудно, ние вече не знаем какво да кажем. Затова пратихме Пламен Димов, както забелязвате, ни липсва тук днес Пацо. Пратили сме Пламен Димов, той в момента даже обикаля държавата и събира подписка за втори сезон. Мисля, че в момента е в Стара Загора. Трябва да му звънем да го чуем, но който иска, обикновено ходи в центъра с едни големи списъци и събира подписи, защото наистина интерес има. И
0: да,
2: то голям.
0: Тук ще участваме, да, така, също през всички петажи
2: е
0: на BTV да се разпишат.
2: Нека го кажем както си е. Истината. Всичко е в ръцете на Пламен Димов. Това е.
0: Страхотно. Добре, разчитаме на него. А всъщност... Вас обръщат ли се към вас по улиците с Васо и Геле?
3: Не, така двамата като двойка не са ни засичали, нали, да имаме такива.
0: По-отделно, де?
3: Да, по-отделно, да, случвало ми се, но чак така Геле. Подвиквали са ми разни неща, ама като цяло с позитивно.
2: Е, добре, че не са ни арестували.
3: Да,
2: ние нямаме проблем. Хората, които харесват сериала, не.
3: Но съм имал и полицаи ме гледат по-странно, ама се мислят то сигурно от сериал.
0: Да. Надяваме се да е така от сериала и се надяваме, наистина, както казахме, да продължим да ви гледаме и на телевизионния екран.
3: И ние се надяваме.
0: Но и на театралната сцена следва скоро. Благодаря ви за
3: и
0: този разговор.
3: Благодарим.
2: Много благодарим.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
1: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът в кината от BTV Studios.
0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Повече от половин век Кирил Коликов превръща парче стомана в произведение на изкуството. Днес майсторът е сред последните, които пазят старите техники за ръчна изработка на ножове. За занаята, който му носи десетки отличия и за най-голямата му тревога, че няма на кого да го предаде, разказва Катерина Семерчиева.
1: Преди да стане нож, е просто парче стомана. После минава през огъня, през летото и накрая през ръцете на майстора. В тези ръце металът попада вече повече от половин век. И Кирил Коликов още помни всяка стъпка.
2: Закалява се. Този тип са по-прости ножове, са около 100-105 операции, докато за другите по-специалните са между 130 и 150 операции. Трябва да ти мине през ръката, за да стане нож.
1: 100, понякога 150 пъти едно и също парче трябва да бъде докоснато, премерено, изрязано, гравирано, шлифовано. Машините тук са малко, защото според майстора между ръчно направеното и машинното няма просто разлика.
2: Вие какво предпочитате? Една дисба машина или ръчна? Сега, разликата, то няма прилика, за да говорим за разлика. Много е трудоемко. Трябва много да знаеш. Ръцете трябва да слушат, докато мене вече почнах да има слушат ръцете.
1: Неговите започват да се учат още през 70-те години. Две години по-късно той вече е майстор.
2: Майстор, като ти знаеш, си готов да се явяваш на изпит. Аз се разтреперах. Отидах аз в София, първо в специализирана държавна комисия и чакам аз трепера като циганче да видя дали ще ми одобрят нещата.
1: Одобряват ги, по думите му, тогава става най-младия майстор в задругата на майсторите на народните художествени занаяти. Следват изложби, медали, грамоти и признание от ЮНЕСКО, за което и днес говори с вълнение.
2: Когато да ми дават на ЮНЕСКО наградата, аз поначало съм много сантиментален, се разплаках съответно, като казаха, че за Югоизточна Европа на мен се дава първата награда и аз се разплаках.
1: Но най-важните му награди не са на стената, те са на снимките и вкъщи.
2: Това ми са най-големите награди с внуците. Защото, дай Боже, да сте семейна, да имате деца, да имате внуци, да видите по нещо. Наистина, те изпълват.
1: Днес големите поръчки вече са останали назад. Коликов казва, че почти не работи за клиенти.
2: Но всичките внуци имат и дъщерите. После почвам на зетевите. Нека да ме запомня, защото това остава. Парите са средство за преживяване в финикийските знаци, но не остават нищо след себе си.
1: И точно тук сред ножовете, инструментите и спомените се появява въпросът, който тежи повече от годините. Кой ще продължи? Коликов може да покаже как от две парчета липа се прави класическа кания. Как ножът трябва да влиза плътно, но...
2: Да не пада.
1: Как се работи с кожа и месинг, как са го правили старите майстори. Знае как, иска да го предаде, но няма на кого.
2: Много неща знам, много. И лошо е, че и двамата ми внука, и двамата ми зета никой не подфаща. Аз искам от сърце да го науча да му дам класическата кания, защото само двама души можем да ги правим. Не, че е трудно, но трябва да видиш как става.
1: Не се учи само от книга, предава се от човек на човек, както някога някой е показал на него. Коликов помни и друго от старите майстори, неписаната им етика.
2: Ден четвъртък е бил голям пазар по Орив. Байчено само той продавал. Обаче всеки си оставял и шерет, и шмар, или знак, нишан. Докато ни продаде всеки по едно, поне, другия ни продава втора бройка. Да има хляб за семейството. Вижте каква е етика имало. Неписана етика. Неписана, човешка. Почне ли някой да прави работилница, те са редували кой да ходи да му помага.
1: Друг свят, но в неговата работилница част от него още е жива.
2: Това е свободата. И можеш да твориш. Това е каквото си решиш, защото занаятите, това е хубавото, че сме волни птици.
1: Свободни, но все по-малко. А докато ръцете още слушат, Кирил Коликов продължава да идва тук и да оставят след себе си нещо, което времето не може да похарчи.
0: Майстори на ръчното творчество и създатели на истински местни вкусове се събират, за да продават свои домашно приготвени гозби, сувенири и специалитети в благотворителна кампания, ако може така да я наречем. Мария Георгиева, разбира се, ще ни разкаже повече за тази инициатива, която се случва в Харманли. Здравей, Мария!
3: Здравейте, колеги! Да, действително, тук е много шумно, много вкусно. Ние в момента сме в Харманли на Хармана и тук до нас е близо половин километър баница, която се продава благотворително. А виждате, че това е най-малкият участник в момента в тази кулинарна, буквално, експозия. Здравейте! Как се казва маничкият?
4: Здравейте! Милан се казва.
3: На 3 месеца?
4: Милан? На 3 месеца е.
3: И мама е тук и помага.
4: Помагаме всички, цялото семейство.
3: Благодаря ви. Катя Стоянова, една от организаторките на този наистина огромен фестивал тази година. Здравейте! Много хора са днес тук на Хармана.
5: Здравейте! Поздрави от празничен Харманли! Ние, членовете на Сдружение Бизнеса зад Харманли, сме изключително удовлетворени от мащабите, които придобива деветото издание на фестивала. Имаме 160 шатри тази година с участници. Отделно участници на сцена, така че мащабите са изключително големи, като ние сме наблегнали основно тази година на дегустации, демонстрации, работилници, така че посетителите не само да наблюдават, а да се включат в процеса и да преживеят.
3: Уникално наистина е това, което правят тук хората. Това са хора от всички села на община Хармали. Жените са приготвили невероятни неща, които всеки може да дегустира и, както и вие казахте, за първа година може да се включи в тяхната направа.
5: Точно така. Целта е тази да се върнем към родното, към корена си, да усетим вкуса на хляба, неговия аромат, също така и ястията, и да го преживеем и да се заедно да се включат цели фамилии и семейства.
3: Сега, показваме ви и майсторицата, най-голямата майсторка тук на мекиците и на баниците. Мариана Емилова, здравейте, Мариана!
6: Здравейте, здравейте! Добре дошли на нашия празник!
3: Добре заварила! Колко мекички днес ще навъртиш ти и ще продадеш?
6: Еми три, ако не стигнат, ще направим 4! Имаме готовност!
3: 4000.
6: Да заповядат, да, разбира се.
3: Боже, Господи, как се приготвят 4000 мекиски?
6: С много любов. Много любов, сръчност, голямо сърце.
3: Всяка мекичка, която е продадена, всъщност е с благотворителна кауза.
6: Да. Каузата е за Хармана.
3: За фестивала.
6: За фестивала на Хармана, да.
3: А ти си ангажирала тук цялото си семейство да ти помага, внучките
6: също? Разбира се, всички. Трябва да предаваме.
3: Какво е най-важното, когато се включваш в такава инициатива?
6: Най-важното е любовта, наистина, защото аз го сещам, че нещо наделява от труда.
3: Благодаря ти. Сега, опитваме се, колеги, да ви покажем и другата страна на Хармана, защото тук има и производители, не само кулинарни майстори, но и производители, като това семейство от село Българин, които произвеждат круши, а заедно с крушите и уникални наистина неща, сок от круши, чизкейк от круши, крушова ракия, разбира се, и какво ли не. Здравейте, представете.
7: Здравейте, казвам се Емилия и съм представител на Българска круша, но собственици са там отзад.
3: Добре, кажете ми в крайна сметка какво могат да си купят днес от вас хората, защото това е поминък на семейството.
7: Еми, ние предлагаме биокруши, сок от биокруши, сладко и конфитюр от биокруши, както и чипс от биокруши.
3: А тази година каква е реколтата? Добра ли е?
7: Тази е добра, да. В сравнение с миналата е добра реколтата.
3: Ето го идва и стопанинът. Може ли само да дойдете при нас за малко? Добре, кажете ни, това ви е основен поминък. Може ли едно семейство да се издържа от отглеждането на круши?
8: Ами, доста трудно, особено тази година с повишаването на цените на горивата, на торовете, всичко е ужасно скъпо. А нашата продукция пак си стои на същите цени, даже и на по-ниски.
3: Ми да кажем, 2,50 евро е килограм круши, 2 евро. Да, говорим наистина за уникално качество, сладка круша.
8: Да, да. Но това тук се цени на дребно. Когато продаваме на едро, цените са съвсем различни.
3: Колко декара гледате?
8: Ами имаме около 90 декара круши и основно с това се занимаваме. Ние на село нямаме друга работа.
3: Благодаря ви. Действително, крушите в село Българин се заслужава да бъдат опитани, вярвайте ми, а и производството от тях. На Хармана тук продължава фестивала с включително и с фолклорна програма. До вечера ще има и концерт. Така че тук хората продължават да идват, да дегустират, да си купуват и наистина да опитват от вкусната тракийска кухня.
0: Благодаря ти много, Мария. Мария Георгиева, за този толкова цветен, вкусен, шарен празник с толкова много музика и настроение. Сигурна съм, че всички, които са там, ще се забавляват много. А ние се разделяме за днес само, разбира се. Бъдете с нас и утре точно в 7:30 до 11. Очакват ви още много интересни теми и гости в предаването. А сега останете с програмата на BTV. Не пропускайте, разбира се, и обедните новини, след което следва BTV Светът.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е... надолу.
4: Клепен.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Пожар в склад за боеприпаси на оръжение завод Емков Габровско. По спешност властта отиде на място. Предаваме на живо. Огнен фронт над 3000 декара и допълнителни сили от войните заради пламъците, които заплашват къщи край село Димовци. Нова ескалация в Близкия изток. Саудитска Арабия спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. Само по BTV, 25 години по-късно, 3 спасени живота в атентатите на 11 септември. Добър ден, започват обедните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи Емко край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение BG Alert. При взривовете тази нощ няма жертви пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец след като се взриви склад на предприятието в село Белица.
1: Сигналите за огъня са подадени около 23.30 вчера. Един от първите позванили на спешния телефон е Николай Йорданов от близкото село Царева Ливада.
2: Обадихме се на 112, мъчихме се, обаждаме 3-4 пъти, нямаше кой да отговори, за което завъртяхме на полиция Адряново, с които се свързахме и им казахме за пожарите.
3: Какво чухте?
2: Гърмежи се, чуните тетени. И гледахме просто пожара, който отиваше към другото село.
4: Пламъци много високи се видяха, чуха се гърмежи, но не толкова силно, някъде може би към 12 без нещо да беше.
1: Пламъците са в склад с боеприпаси на завод Емко в Дряновското село Горни Върпища. Според сателитните снимки на територията на инцидента могат да се преброят 11 постройки. За BTV директорът на обособеното производство във военният завод в Белица заяви, че няма опасност за служителите. Кметовете от близките населени места активират системата BG Alert.
4: Не смятам, че е случайно, защото имаше и репортаж скоро, все такива военни обекти се взривяват. За мен не е нормално.
1: Районът е отцепен, на терен са 3 пожарни екипа, които се борят с пламъците през цялата нощ. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР.
5: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. В крайна сметка имаме един инцидент, имаме втори, имали сме и други назад във времето.
6: В този склад съхранявали основно оборотни състави и съвсем малко среднокалибрени боеприпаси. Съвсем малко означава около 100 броя. Останалото е било оборотни състави, които ние в момента не влагаме в производство и не отиват в готова продукция.
7: Производството е започнато с първоначалните следствени действия. Разпити на свидетели обяснимо, тъй като не могат да се извършат огледи на местопроизшествието.
1: Пътят от село Донино в посока Царева Ливада е затворен, а хората са предупредени да не приближават до района на инцидента.
0: Кореспондентът ни Димитър Върбанов и в този момент е на мястото. Митко, здравей! Каква е ситуацията в този час и какви мерки са взети в района?
8: Здравейте! Към този час районът на инцидента все още е отцепен в широк периметър. Тук на място са всички институции, полиция, пожарна. Тук пристигнаха министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и директорът на Националната служба пожарна безопасност и защита на населението. Има и мобилна станция на регионалната екоинспекция, която замерва чистотата на въздуха. Към момента няма замърсяване в района, това се отчита. От нощта всички институции работят на терен. Пожарът вече е локализиран и се работи по цялостното му овладяване.
0: Митко, този инцидент се случва точно месец след последния взрив в склад на Емко, този в Белица. Докъде е разследването по случая?
8: Разследването по случая все още не е приключило, тъй като се чакат важни експертизи. Инцидентът в Белица възникна на 10 август. там нямаше жертви, но борбата с горските пожари продължи с дни. Наложи се да бъдат взривявани и допълнително муниции, които бяха разпръснати в региона. Там все още се чакат резултатите, какво е довело до причините за инцидента, но категорично властите разграничиха двата инцидента, като казаха, че те нямат общо един с друг. И взривената част при вчерашния инцидент е значително по-малка от тази в Белица.
0: Димитър Върбанов, благодаря ти. Както стана ясно, инцидентът тази нощ се случва месец след взривовете в другия склад на МКО, този край Белица. В историята на завода има още няколко подобни случая. На 12 ноември 2011 година в складовата база до село Ловни дол, Гарбовско, се взривява складово помещение с хиляди далекобойни снаряди и боеприпаси, предвидени за износ. Няма жертви и пострадали. На 31 юли 2022 година в складовете за боеприпаси на оръжения завод край Карнобат избухва силна експлозия. Няма пострадали хора. Година по-късно, на 25 юни 2023 година, гори склад на компанията отново край Карнобат. Няма жертви и пострадали. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие над село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара 50 годишна борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. Дани Атанасова и днес е на мястото с последна информация. Дани, здравей, каква е ситуацията в този момент?
9: Здравейте, показваме на живо неимоверните усилия на над 100 пожарникари, горски служители, военнослужащи от нас, служители на всички общини и доброволци да спрат огъня в северната част на селото. Ситуацията изглежда така. Това са пожарните автомобили. На не повече от 10 метра от тях са първите къщи, които са застрашени при разгаряне на огъня. Показваме къщите и отиваме към действащите огнища. Ще мина покрай пожарникарите. Извинявайте, да покажем само. На не повече от 250-300 метра по въздух нагоре в гората са действащите огнища. Няколко са вече фронтовете на пожара. Изключително тежки терени условия. Гаси се или на ръка, или по въздуха с два хеликоптера. Тежки са и метеорологичните условия. Горещо и има силен вятър. И на финала да кажа, че основната заплаха, ако мога така да го нарека, и според хората на терен, е огънят да не премине от другата страна към близките населени места. Пожарът превзема нови територии с десетки огнища в Стара планина, някои от тях над северната част на Димовци. В горната част на селото пожарът е на метри от къщите. Хората са прекарали без сън на нощ.
10: Къде ще спиш? Ние имаме 100 метра до къщи да се запалят. Няма как да спиш. Сидиш, чакаш. Той няма и какво да направим. Безпомощни сме, ама чакаме и гледаме.
11: Тук нощи с големи пламъци бяха. То се виждаше.
12: Спала ли сте въобще?
11: Не.
9: Пожарът е низов, в тежък и труднодостъпен терен. Гасенето е възможно само на ръка и по въздуха.
13: Динамично е, защото снощ имаше силен вятър до почти 3 часа сутринта и той усложни ситуацията. Сега в момента е, бих казал, измамно спокойно, тъй като няма вятър, но следобед пак прогнозите се за вятър.
14: Засяга вече повече от 2000 декара. Силно пресечени терена, наклоните са около и над 30 градуса, така че просто работата на ръка е силно затруднена на терен.
9: Ако огънят прехвърли билото на планината, ситуацията се осложнява заради близките села. Тежка техника от мини Марица Исток прави просеки.
15: От нощи сме тук около 8 часа, правят просеки. Да спасят къщи, това е.
16: В началото на населеното място е изградено КПП, на което се спират всеки един автомобил, който навлиза и излиза от населеното място, с цел превенция и недопускане на лица, които могат да осъществят някакви посегателства.
9: Пламъците вече горят на няколко фронта.
0: След пожара в склад за боеприпаси тази нощ, президентът обмисля свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Държавният глава Илияна Йотова коментира и помилването на наркопласьор, за което вчера опозицията съобщи.
12: След поредния инцидент с склад на оръжеен завод, държавният глава вече обмисля и политически действия като заседание на консултативния съвет по национална сигурност.
17: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
12: Президентът коментира и факта, че е помилвала наркодилър през 2022 година, който вчера доведе до тежки критики от опозицията.
17: Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
12: Йотова допълни, че ще има повече подробности по казуса до дни. За БТВ новините, Десислава Ризова.
0: И още за кандидат президентската надпревара. Опозиционните сили, Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ, трябваше да се разберат и партията на Бойко Борисов да излъчи номинация за вице-президент. Това заяви в ефира на тази събота по BTV заместник-председателят на формацията Даниел Митов. Той посочи и конкретно име, което по думите му е било подходящо за всички формации.
18: Моето мнение беше, че, и си го казвам ето сега съвсем директно, че трябваше да има кандидат-президентска двойка, в която дори да направи ГЕРБ компромис, като по-голямата партия, да направи ГЕРБ компромис, да направим така, щото ППДБ да излъчат кандидата за президент, то кандидата за вице-президент можеше да е човек излъчен от ГЕРБ. Аз дадох пример дори с генерал Запрянов. Това, според мен, нямаше да е никакъв проблем за ППДБ.
0: Официална подкрепа за кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев от Демократична България. Днес се очаква такава да дойде и от Продължаваме промяната. Партията се събира за да гласува и одобри заставането зад кандидатурата на Гюров, който е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Въпреки подкрепата и от трите формации, двойката е издигната от инициативен комитет, който вчера се регистрира за участие във вота и в Централната избирателна комисия. Водещото от света, Саудитска Арабия, временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично износа на Рияд, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепените от Иран хути. Бунтовниците овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен на Червено море. След като превзеха ключовия пристанищен град Моха, от вчера под техен контрол е и остров Перим, в стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очаква да растат. 25 години след 11 септември е емоционален разказ пред BTV на оцелял от трагичните събития, който едва не губи своя живот и този на бременната си съпруга. Мелина Василева разказва.
19: Годишният тогава Суджо Джон работи в северната кула, съпругата му в южната. В момента на атаката той е на 81-я етаж. Отнема му час и 20 минути да слезе, но вместо изход търси следа от съпругата си.
20: Бях затрупан от близо 1 метър сажди и пепел, не можех да дишам. И точно тогава някой ме издърпа. Това беше агент от ФБР. И двамата се мъчехме да дишаме. Казахме си един на друг, че ще умрем. Започнахме да пълзим към светлината и така успяхме да излезем. Но този смел мъж, който беше с мен и който ми спаси живота, каза: трябва да се върна и да потърси още хора. Той се върна тичайки, а северната кула се срути. Този смел американски герой загина онзи ден.
19: Следват дълги часове, в които той мисли, че е загубил съпругата си и нероденото си дете, но случайно закъснение спасява двата живота.
20: Закъснява беше за работа с 2 минути. Не беше влязла в кулата. Когато стигнала до сградата, северната кула вече беше ударена и хората скачаха от нея.
19: Днес Суджо е на 51 години и е баща на 3 деца. Най-голямото от тях също оцелява в трагичния за Америка ден преди четвърт век и в момента учи медицина. За BTV новините, Мелина Василева.

0: Какво е да се изправиш срещу силата на вятъра и водата в морето? И какво се изисква, за да се справиш? Тази вечер в BTV репортерите Владислав Цветков разказва за ветроходството. Следва откос от филма «Мисия. Вятър и вода».
1: Да правиш нещо не се измерва само с заплащане, време и така нататък, и се измерва и с някакъв смисъл, който влагаш в него.
2: Човек трябва да търси оптимума и да се научи да разбира нещата, за да ги управлява. В морето не може да управляваш вятъра и вълните.
3: Имаме един огромен избор от платна и настройки, които може да направим, за да сме много оптимални спрямо условията.

Ветроходството е забележително занимание, което е част още от древни времена от стремежа на хората да откриват нови места, като се изправят срещу силата на две непредвидими стихии, каквито са вятърът и водата. Ние сме

Петков. Гледайте тази вечер в BTV Репортерите веднага след централната емисия новини. А вие останете с първото издание от новия сезон на предаването BTV Светът само след минути, но преди това време и спорт. Приятен съботен ден!

0: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Взел си шпек сандвич бонус 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич бони, звездата на филията.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми, есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

Здравейте! В следобедните часове предстоят сериозни увеличения на облачността. В почти всички области от Западна и Централна България е обявен жълт код за краткотрайни, временно интензивни дъждове, грамотевици и условия за градушки. Валежите ще продължат и през нощта, когато ще обхванат източните райони от страната. Максималните температури днес леко ще се понижат. Очакваме от 26 градуса в Северозападна България до 34 на места в югоисточните райони. По Черноморието чак при вечер предстоят увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. Максималните температури там между 27 и 29 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. По планините ще е облачно и ветровито. В масивите от Западна и Централна България след обед предстоят краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре се задава сериозно понижение на температурите. В Централна и Източна България валежите и грамотевичните бури ще продължат, но постепенно отслабват. В понеделник очакваме и слънчеви часове, но и увеличение на облачността в западните райони. Вероятността за валежи все пак остава малка. Във вторник облачността ще е променлива, по-често значителна. На места тогава предстоят слаби превалявания. Към сряда вече очакваме повече слънчеви часове. Сега по BTV е време за спорт с Калоян Кюркчиев. Приятен ден! И останете с нас!

0: 6 в Токио и ви го показахме пряко по ринг и онлайн на Voyo. С успеха си Тулаев спечели правото да остане в битката за световната титла в категория до 70 кг. Той си осигури място в следващия етап на K1 World Max 2026. 32-годишният копривленски пък не успя да си гарантира трето участие в заключителния турнир с най-добрите 8 бойци. Мъжкият национален отбор по волейбол с втора успешна стъпка на Европейското първенство по волейбол. Пред повече от 10 000 зрители в Арена 4 Осмици, воденият от Джан Лоренцо Бленджини състав, прекърши Португалия с 3-0 гейма и временно излезе начело в своята предварителна група. България направи важна стъпка към класиране за осми на финалите, като отново нямаше трудности в срещата си от Евроволей. Окрилени от повече от 10 000 фенове, волейболистите ни показаха надмощието си на волейболното поле. С 9 блокади и 4 аса, България безпроблемно стигна до втората си победа на Европейското първенство. Най-резултатен за българския успех беше Александър Николов, който завърши с 17 точки, а Мартин Атанасов добави 9 за победата. Тази вечер волейболистите ни се готвят за сериозно изпитание. На Украйна. До момента и двата отбора са безгрешни на Европейското първенство и имат по 2 победи. Двубоят в Арена 4 Осмици започва в 19 часа. По-малко от седмица остава до завръщането на Григор Димитров за България на Купа Дейвис. Тенис националите ще играят ключовите матчове с цел оставане в световна група 1 на престижната надпревара.
1: Българските тенисисти излизат в търсене на задължителна победа за Купа Дейвис в Дания. Освен Александър Василев, Илиан Радулов, Пьотър Нестеров и Александър Донски, на корта ще бъде и Григор Димитров. Най-добрият български тенисист се завръща в националния отбор след 11-годишна пауза, а статистиката му на сингъл е впечатляваща. В своите 17 мача на Купа Дейвис Димитров има 16 победи и само една загуба. За Дания на корта ще излезе стигалия до четвъртото място в световната ранглиста Холгер Руне. Норвежецът се завръща след близо 11-месечна пауза и ще се постарае да зарадва домакинската публика в дългоочаквания си двубой с Григор Димитров. Гледайте мачовете за Купа Дейвис на 18 и 19 септември в каналите на BTV Media Group.
0: Тенис, паметна нощ за Бен Шелтън, който се класира за първия си финал на турнир от големия шлем. Един от любимците на домакините е на крачка от трофея на US Open. В изцяло американски полуфинал Шелтън осъществи пълен обрат срещу Франсис Тиафо. Тиафо започна ударно срещата с печелен първи сет при 6-4. След 3 часа и 18 минути игра на корта, Шелтън подпечата своя успех, с което си осигури и рекордно класиране в световната ранглиста. От понеделник Бен ще бъде под номер 4. В спор за първия си трофей от големия шлем. Утре Шелтън ще се изправи срещу Александър Зверев. Веселин Топалов започна по отличен начин битката си с Гари Каспаров. Българският гросмайстор спечели първия ден от сблъсъка между двамата бивши световни шампиони и поведе с 2,5 на 1,5 точки в Clutch Chess The Legends 2026 в Сейнт Луис. По какви правила се провежда над преварата и какъв е наградният фонд, ще научите на нашия сайт btvsport.bg. И също там може да прочетете интервюто на Килиан Мбапе пред френското издание Екип, в което звездата на Реал Мадрид настоява да получи златната топка. Така се разделяме с пожелание за спокоен следобед.

0: shit for the streets.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: Купонът по случай 35-ят рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от VitaGold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи МКО край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение БГ Алърт. При взривовете тази нощ няма жертви и пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец, след като се взриви склад на предприятието в село Белица. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че са извършени разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство непосредствено след инцидента. След пожара в склад за боеприпаси тази нощ президентът Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Това каза държавният глава пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреати от ученически конкурс за творческо писане. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие на село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара, 50-годишна Борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. А в борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив. Официална подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев от Демократична България. Днес се очаква такава да дойде и от Продължаваме промяната. Партията се събира за да гласува и одобри заставането зад кандидатурата на Гюров, който е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Въпреки подкрепата и от трите формации, двойката е издигната от инициативен комитет, който вчера се регистрира за участие във вота и в Централната избирателна комисия. Водещото от света, Саудитска Арабия временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично износа на Рияд, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепяните от Иран хути. Бунтовници овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен, на Червено море, след като превзеха ключовия пристанищен град Моха. От вчера под техен контрол е и остров Перим в стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очакват да растат. И за финал, караоке на открито с песни на Селин Дион по улиците на Париж. Стотици фенове на канадската звезда се събраха, за да пеят заедно любимите си парчета в опит да спечелят билет за бленуваното шоу. Тази вечер певицата излиза за първия от серия концерти след 6-годишна пауза заради заболяване. Според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Френската столица е завладяна от Селин мания, а само преди дни дивата зарадва във феновете пред парижкия си хотел, като запя и дори импровизирано танцува пред тях. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Утре предстои сериозно понижение на температурите. В Централна и Източна България валежите и грамотевичните бури ще продължат, но постепенно отслабват. В понеделник очакваме и слънчеви часове, но и увеличение на облачността в западните райони. Вероятността за валежи все пак остава малка. Във вторник облачността ще е променлива и по-често значителна. На места тогава предстоят слаби превалявания. Тогава и температурите ще се задържат между 20 и 25 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи МКО край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение БГ Алърт. При взривовете тази нощ няма жертви и пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец, след като се взриви склад на предприятието в село Белица. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че вече са извършени разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство непосредствено след инцидента. След пожара в склад за боеприпаси тази нощ президентът Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Това каза държавният глава пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреати от ученически конкурс за творческо писане. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие на село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара, 50-годишна Борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. В борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив. Официална подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев от Демократична България. Днес се очаква такава да дойде и от Продължаваме промяната. Партията се събира за да гласува и одобри заставането зад кандидатурата на Гюров, който е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Въпреки подкрепата и от трите формации, двойката е издигната от инициативен комитет, който вчера се регистрира за участие във вота и в Централната избирателна комисия. Водещото от света, Саудитска Арабия временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично износа на Рияд, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепяните от Иран хути. Бунтовници овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен, на Червено море. След като превзеха ключовия пристанищен град Моха, от вчера под техен контрол е и остров Перим в стратегическия проток Баб ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очакват да растат. И за финал, караоке на открито с песни на Селин Дион по улиците на Париж. Стотици фенове на канадската звезда се събраха, за да пеят заедно любимите си парчета в опит да спечелят билет за бленуваното шоу. Тази вечер певицата излиза за първия от серия концерти след 6-годишна пауза заради заболяване. Според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Френската столица е завладяна от Селин Мания, а само преди дни дивата зарадва феновете пред парижкия си хотел, като запя и дори импровизирано танцува пред тях. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи МКО край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение БГ Алърт. При взривовете тази нощ няма жертви и пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец, след като се взриви склад на предприятието в село Белица. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че вече са извършени разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство непосредствено след инцидента. След пожара в склад за боеприпаси тази нощ президентът Илияна Йотова обмисля свикването на Консултативния съвет по национална сигурност. Това каза държавният глава пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреати от ученически конкурс за творческо писане. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие на село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара, 50-годишна Борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. А в борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив. Официална подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев от Демократична България. Такава дойде днес и от Продължаваме промяната. Те обявиха единодушно, че подкрепят кандидатурата им. Припомням, че Гюров е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Водещото от света, Саудитска Арабия временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично износа на Рияд, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепяните от Иран хути. Бунтовници овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен на Червено море. След като превзеха ключовия пристанищен град Моха, от вчера под техен контрол е и остров Перим в стратегическия проток Баб ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очакват да растат. И за финал – караоке на открито с песни на Селин Дион по улиците на Париж. Стотици фенове на канадската звезда се събраха, за да пеят заедно любимите си парчета в опит да спечелят билет за бленуваното шоу. Тази вечер певицата излиза за първия от серия концерти след 6-годишна пауза заради заболяване. Според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Френската столица е завладяна от Селин Мания, а само преди дни дивата зарадва феновете пред парижкия си хотел, като запя и дори импровизирано танцува пред тях. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента. И млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: The longer that we wait,
6: от тази височина,
12: the weaker we get.
13: Deep breath.
6: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
14: В предаването има продуктово позициониране.
15: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: eyes that will fade.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи МКО край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение БГ Алърт. При взривовете тази нощ няма жертви и пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец, след като се взриви склад на предприятието в село Белица. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че вече са извършени разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство непосредствено след инцидента. След пожара в склад за боеприпаси тази нощ президентът Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Това каза държавният глава пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреати от ученически конкурс за творческо писане. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие на село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара 50-годишна Борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. В борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив. Официална подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев от Демократична България. Днес се очаква такава да дойде и от Продължаваме промяната. Партията се събира за да гласува и одобри заставането зад кандидатурата на Гюров, който е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Въпреки подкрепата и от трите формации, двойката е издигната от инициативен комитет, който вчера се регистрира за участие във вота и в Централната избирателна комисия. Водещото от света, Саудитска Арабия временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично износа на Рият, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепяните от Иран хути. Бунтовници овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен, на Червено море. След като превзеха ключовия пристанищен град Моха, от вчера под техен контрол е и остров Перим в стратегическия проток Баб ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очакват да растат. И за финал, караоке на открито с песни на Селин Дион по улиците на Париж. Стотици фенове на канадската звезда се събраха, за да пеят заедно любимите си парчета в опит да спечелят билет за бленуваното шоу. Тази вечер певицата излиза за първия от серия концерти след 6-годишна пауза заради заболяване. Според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Френската столица е завладяна от Селин Мания, а само преди дни дивата зарад в феновете пред парижкия си хотел, като запя и дори импровизирано танцува пред тях. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи МКО край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение БГ Алърт. При взривовете тази нощ няма жертви и пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец, след като се взриви склад на предприятието в село Белица. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че вече са извършени разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство непосредствено след инцидента. След пожара в склад за боеприпаси тази нощ президентът Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Това каза държавният глава пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреати от ученически конкурс за творческо писане. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие на село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара, 50-годишна Борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. В борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив. Официална подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев от Демократична България. Такава дойде днес и от Продължаваме промяната. Те обявиха единодушно, че подкрепят кандидатурата им. Припомням, че Гюров е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Водещото от света, Саудитска Арабия временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично износа на Рияд, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепяните от Иран хути. Бунтовници овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен на Червено море. След като превзеха ключовия пристанищен град Моха, от вчера под техен контрол е и остров Перим в стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очаква да растат. И за финал – караоке на открито с песни на Селин Дион по улиците на Париж. Стотици фенове на канадската звезда се събраха, за да пеят заедно любимите си парчета в опит да спечелят билет за бленуваното шоу. Тази вечер певицата излиза за първия от серия концерти след 6-годишна пауза заради заболяване. Според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Френската столица е завладяна от Селин Мания, а само преди дни дивата зарадва във феновете пред парижкия си хотел, като запя и дори импровизирано танцува пред тях. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5,89 евро. Kaufland.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
7: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
8: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място.
7: BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи МКО край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение БГ Алърт. При взривовете тази нощ няма жертви и пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец, след като се взриви склад на предприятието в село Белица. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че вече са извършени разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство непосредствено след инцидента. След пожара в склад за боеприпаси тази нощ президентът Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Това каза държавният глава пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреати от ученически конкурс за творческо писане. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие на село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара 50-годишна Борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. В борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив. Официална подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев от Демократична България. Днес се очаква такава да дойде и от Продължаваме промяната. Партията се събира за да гласува и одобри заставането зад кандидатурата на Гюров, който е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Въпреки подкрепата и от трите формации, двойката е издигната от инициативен комитет, който вчера се регистрира за участие във вота и в Централната избирателна комисия. Водещото от света, Саудитска Арабия временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично износа на Рияд, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепяните от Иран хути. Бунтовници овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен на Червено море. След като превзеха ключовия пристанищен град Моха, от вчера под техен контрол е и остров Перим в стратегическия проток Баб Ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очакват да растат. И за финал – караоке на открито с песни на Селин Дион по улиците на Париж. Стотици фенове на канадската звезда се събраха, за да пеят заедно любимите си парчета в опит да спечелят билет за бленуваното шоу. Тази вечер певицата излиза за първия от серия концерти след 6-годишна пауза заради заболяване. Според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Френската столица е завладяна от Селин Мания, а само преди дни дивата зарадва във феновете пред парижкия си хотел, като запя и дори импровизирано танцува пред тях. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи МКО край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение БГ Алърт. При взривовете тази нощ няма жертви и пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец, след като се взриви склад на предприятието в село Белица. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че вече са извършени разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство непосредствено след инцидента. След пожара в склад за боеприпаси тази нощ президентът Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Това каза държавният глава пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреати от ученически конкурс за творческо писане. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие на село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара, 50-годишна Борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. А в борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив. Официална подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев от Демократична България. Такава дойде днес и от Продължаваме промяната. Те обявиха единодушно, че подкрепят кандидатурата им. Припомням, че Гюров е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Водещото от света, Саудитска Арабия временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200 километровата тръба компенсираше частично износа на Рияд, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепяните от Иран хути. Бунтовници овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен на Червено море. След като превзеха ключовия пристанищен град Моха, от вчера под техен контрол е и остров Перим в стратегическия проток Баб ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очакват да растат. И за финал – караоке на открито с песни на Селин Дион по улиците на Париж. Стотици фенове на канадската звезда се събраха, за да пеят заедно любимите си парчета в опит да спечелят билет за бленуваното шоу. Тази вечер певицата излиза за първия от серия концерти след 6-годишна пауза заради заболяване. Според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Френската столица е завладяна от Селин Мания, а само преди дни дивата зарадва феновете пред парижкия си хотел, като запя и дори импровизирано танцува пред тях. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
4: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
4: Един живот.
7: Go!
4: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията. Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Клепен.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
4: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното казано на глас по BTV Радио. За да знаеш всичко.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи МКО край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение БГ Алърт. При взривовете тази нощ няма жертви и пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец, след като се взриви склад на предприятието в село Белица. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че вече са извършени разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство непосредствено след инцидента. След пожара в склад за боеприпаси тази нощ президентът Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Това каза държавният глава пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреати от ученически конкурс за творческо писане. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие на село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара, 50-годишна Борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. В борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив. Официална подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев от Демократична България. Днес се очаква такава да дойде и от Продължаваме промяната. Партията се събира за да гласува и одобри заставането зад кандидатурата на Гюров, който е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Въпреки подкрепата и от трите формации, двойката е издигната от инициативен комитет, който вчера се регистрира за участие във вота и в Централната избирателна комисия. Водещото от света, Саудитска Арабия временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично износа на Рияд, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепяните от Иран хути. Бунтовници овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен, на Червено море. След като превзеха ключовия пристанищен град Моха, от вчера под техен контрол е и остров Перим в стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очакват да растат. И за финал, караоке на открито с песни на Селин Дион по улиците на Париж. Стотици фенове на канадската звезда се събраха, за да пеят заедно любимите си парчета в опит да спечелят билет за бленуваното шоу. Тази вечер певицата излиза за първия от серия концерти след 6-годишна пауза заради заболяване. Според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Френската столица е завладяна от Селин Мания, а само преди дни дивата зарадва феновете пред парижкия си хотел, като запя и дори импровизирано танцува пред тях. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожар в склад за боеприпаси на военните заводи МКО край село Горни Върпища. Активирана е системата за ранно предупреждение БГ Алърт. При взривовете тази нощ няма жертви и пострадали. Служителите са евакуирани, а районът е отцепен. Инцидентът става само месец, след като се взриви склад на предприятието в село Белица. На място пристигат министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че вече са извършени разпити на свидетели и е образувано досъдебно производство непосредствено след инцидента. След пожара в склад за боеприпаси тази нощ президентът Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Това каза държавният глава пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреати от ученически конкурс за творческо писане. Критична ситуация и от другата страна на планината. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие на село Димовци. В гасенето днес се включва и допълнително подкрепление от армията. На терен през цялата нощ са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования. Пожарът вече обхваща над 2000 декара, 50-годишна Борова гора, а силният вятър заплашва огънят да се разгори с нова сила. В борбата с огъня участват общо 110 души – пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Два хеликоптера отново се включват в действията по въздух, особено в труднодостъпните части на горския масив. Официална подкрепа за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев от Демократична България. Такава дойде днес и от Продължаваме промяната. Те обявиха единодушно, че подкрепят кандидатурата им. Припомням, че Гюров е бивш председател на парламентарната им група в 48-я парламент. Водещото от света, Саудитска Арабия временно спря ключов петролопровод след атака с дронове, идваща от Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично износа на Рияд, блокиран заради кризата в Ормузкия проток. На този фон растат притесненията от мълниеносната офанзива през последните дни на подкрепяните от Иран хути. Бунтовници овладяха около 130 км от западното крайбрежие на Йемен, на Червено море. След като превзеха ключовия пристанищен град Моха, от вчера под техен контрол е и остров Перим в стратегическия проток Баб ел-Мандеб. Хутите обявиха, че плаването оттам е безопасно за всички, освен за саудитските кораби. Ако доставките фактически спрат и през втория проток в региона, цените на петрола се очакват да растат. И за финал – караоке на открито с песни на Селин Дион по улиците на Париж. Стотици фенове на канадската звезда се събраха, за да пеят заедно любимите си парчета в опит да спечелят билет за бленуваното шоу. Тази вечер певицата излиза за първия от серия концерти след 6-годишна пауза заради заболяване. Според организаторите на онлайн опашката за билети е имало 9 милиона души. Френската столица е завладяна от Селин Мания, а само преди дни дивата зарадва във феновете пред парижкия си хотел, като запя и дори импровизирано танцува пред тях. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
4: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
4: Един живот.
7: Go, go, go!
4: Alan Richson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта на много места ще има проливни валежи и грамотевични бури. А утре ни очаква хладно време. Жълт код е в сила за интензивни превалявания в 14 области. Количествата дъжд ще бъдат между 15 и 25 литра на квадратен метър, а на места дори повече. Валежи и грамотевици ще има предимно в източната половина от страната, но постепенно ще отслабват и спират. На запад облачността често ще намалява до слънчево време. Максималните температури ще са в широк интервал между 18 и 27 градуса в София, около 22-23 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с валежи и грамотевици, до вечерта обаче дъждът ще спира. Максималните температури там ще са между 21 и 23 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса. В планините облачността ще бъде променлива, а главно в Родопите ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. В понеделник изгледите са за слънчево време с максимални температури между 21 и 26 градуса. Във вторник облачността ще се увеличава и на места ще превали, ще остане сравнително хладно. В сряда ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места ще се образуват мъгли. В четвъртък отново се очакват превалявания и грамотевици. И за финал от прогнозата преминаваме към едно впечатляващо морско явление, което не се определя от времето, а от приливите и отливите. При много нисък отлив край бреговете на Мозамбик морето разкрива пясъчно дъно, покрито с огромен брой разноцветни морски звезди. Мястото не е постоянен плаж. При покачването на водата то отново изчезва под морската повърхност. Гледката е необикновена, но посетителите не трябва да вдигат или преместят морските звезди, защото това може да ги нарани. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: МВР, ДАНС и прокуратурата разследват пожара в склад за боеприпаси в Габровско.
1: Огненият фронт край Димовци превзема нови територии. Стотици пожарникари, военни, горски и доброволци са на терен.
0: Атака по ключов петролопровод превзет контрол върху важен проток и очаквания за нов скок на горивата след ескалация в Близкия изток.
1: Радост и емоции за успехите на българските лъвове от Манила до София. Само побити ви коя е почитателката от Филипините, която следва волейболните ни национали чак до България.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Държавата започва проверки във всички складове за боеприпаси.
0: Мярката идва след поредния инцидент в база на военния завод МКО, този път в село Горни Върпища.
1: При пожара, избухнал тази нощ, няма пострадали, но се наложи активиране на системата BG Alert. Районът остава отцепен.
3: Сигнал за пожар и взривове в склада в Горни Върпище е подаден около 23.30. Един от първите позванили на спешния телефон е Николай Йорданов от близкото село Царева Ливада.
4: Обадихме се на 112, мъчихме се, обаждаме 3-4 пъти, нямаше кой да отговори, за което завъртяхме на полиция Адрианово.
5: Пламъци много високи се видяха, чуха се гармежи.
3: Задействана е системата за ранно предупреждение BG Alert.
6: Телефона на предупреди два пъти.
3: Районът е отцепен, на терен са три пожарни екипа.
7: В момента събата проверяват дали могат да влезат силите ни и да довършат гасенето на локални единични малки пожари на територията на предприятието, но смятаме на този етап, че няма опасност нито за другите складове, нито пожара да излезе извън територията на складовете.
3: Разпитват се двамата охранители на склада, които са свидетели на инцидента.
8: Производството е започнато с първоначалните следствени действия, разпити на свидетели, обяснимо, тъй като не могат да се извършат огледи на местопроизшествието, с оглед вероятната опасност за екипите, които биха влезли там.
3: Ръководството на завода казва, че след последния инцидент преди месец контролът е засилен.
9: Увеличихме обема на физическата охрана, проверили сме правилността, точността и сигурността на работа на системите за оповестяване, както и видеонаблюдението.
3: В позиция до медиите от МКО заявяват още, че производството е в съответствие с изискванията, изключват човешка грешка и твърдят, че инцидентът е част от серия саботажи срещу българската отбранителна индустрия.
10: Безхаберното отношение на представители на държавата към тези саботажи насърчават техните извършители и поръчители и те продължават дейността си безнаказано.
3: Държавата започва масови проверки на режима за съхранение на боеприпасите и нивото на охраната, заяви вътрешният министър.
11: Така че ще обследваме всеки един склад на територията на страната, ще дадем съответните предписания, след като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения. Очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде.
3: Към момента разследването работи по всички възможни версии.
1: Кореспондентът ни е Димитър Върбанов и в този момент е на място. Добър вечер, Митко. Има ли водеща версия към този момент? Това е един от многото въпроси към тебе за тази вечер.
12: Добър вечер. Не, все още няма водеща версия. Разследването работи по всички възможни версии. Преди по-малко от час беше отворен за движение пътят Царева Ливада, село Донино. Отцепен остава периметъра около завода, тъй като на територията му все още има малки локални пожари, които не са потушени. Очаква се, след като бъдат загасени, разследващите да влязат, за да извършат огледи. Има сформиран оперативен щаб, като всички действия на разследващите се съгласуват с него.
1: Важно е да се отбележи, че този инцидент се случва месец след последния взрив в склад на МКО. Този в Белица. Докъде е разследването по случая?
12: На 10 август бяха взривовете в склада в Белица. При този инцидент нямаше жертви и пострадали. Гасенето обаче на горските пожари, които възникнаха след взривовете, продължи с дни. Все още се очакват важни експертизи, които са назначени. По тази причина разследването все още не е приключило.
1: Димитър Върбанов, благодарим ти. В историята на завода, освен този от преди месец, има още няколко подобни случая. На 12 ноември 2011 година в складова база до село Ловния дол, Габровско, се взривява складово помещение с хиляди далекобойни снаряди и боеприпаси, предвидени за износ. Няма жертви или пострадали. На 31 юли 2022 година в складовете за боеприпаси на оръжейния завод край Карнобат избухва силна експлозия. Няма пострадали хора. Година по-късно, на 25 юни 2023 година, гори склад на компанията отново край Карнобат. Няма жертви и пострадали. Серията инциденти в оръжейни заводи повдига и въпроса за националната сигурност.
0: Последваха и политически реакции. Президентът обмисля свикване на консултативни съвет за национална сигурност. Държавният глава Иляна Йотова даде заявка за евентуално събиране на службите и представителите на парламентарните сили на Дондуков 2 заради поредния инцидент в склад за боеприпаси.
13: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Експлозивът за неуспешния атентат на летището в Лайпциг е минал през България, твърди германското издание Die Welt.
1: Журналистите се позовават на документи и източници от разследването. Според тях, взривното вещество е доставено през България и Сърбия, най-вероятно в кухини на тежкотоварни камиони и след това заровено в тайници в земята. Die Welt пише, че извършителите са двама, руски и беларуски граждани, като единият от тях е свързан с руското военно разузнаване. Именно тези данни са причината Берлин да обвини Москва за атаката. На 4 август дрон с експлозиви беше открит край украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Критична ситуация и край старозагорското село Димовци, където пожарът обхваща около 3000 декара. Втори ден по въздух и земя продължава борбата с огненото бедствие.
0: И днес се включва допълнително подкрепление от армията. На терен са огнеборци, десетки горски служители и доброволни формирования.
14: Лопатите тук виждам.
15: Лопатите му е ремонтирал.
16: Маркучи само панал.
15: Не знаеш, ще чакаме.
14: Бившият военен Митко Митев се готви да посрещне огъня. Къщата му е първата до Боровата гора, която вече денонощие е в пламъци.
17: Имате ли притеснения, следите ли огъня, как се
15: движи? Да, с нощи късно стояхме. И заради дерето беше се запалило сутринта, пак го гасиха и спият и дежурят хората.
14: До първите къщи в северната част има дежурни пожарни екипи, които пазят огънят от гората да не стигне до селото.
18: Той няма и какво да направим. Безпомощни сме, ама чакаме и гледаме.
14: Над 2000 декара 50 годишна Борова гора вече са изпепелени. Фронтовете са няколко, вятърът разпалва нови огнища. Над 100 пожарникари, горски военнослужащи, полицаи, служители от близките общини и доброволци остават на терен.
19: Допълнителна вода към пожарните, защото не стига водата, нали?
14: Селото от няма вода, откъде
19: идва? Вземаме пожарната в Бурково, нали, от хидрофора.
14: Колко събира?
19: 3 тона. 3000 литра.
14: Горският терен е труден и недостъпен, гаси се на ръка и по въздуха.
20: Силно пресечение терена, на коните са около и над 30 градуса, така че просто работата на ръка е силно затруднение на терен.
21: Че ситуацията е осложнена вследствие на силния вятър, с който се борим и целият ден. Той непрекъснато си променя посоката. Те са два основните фронта. Единият е на запад, другия сега новия на юго-исток. Но продължаваме да работим.
14: А този новия, така наречен, той към населените места ли отива?
21: За момента не. За момента не е далече от населеното място, но вятъра като е много силен, бързо се разпространява пожар.
14: Тежка техника от мини Марица Исток прави просеки, за да пази селото от огъня. Ако прехвърлят билото, обаче пламъците ще застрашат и близките. Лява река и Пчелиново. Частичното бедствено положение остава.
0: Дани, а каква е ситуацията в този час и овладян ли е вече пожарът?
17: Здравейте, ситуацията е тежка. Пожарът в никакъв случай не е овладян. Напротив, можем да кажем, че този втори фронт още повече усложни нещата. Сега ще ви покажа къде са последните къщи на селото и каква гъста пелена дим се стели на тях. В момента тук има части на военните, пожарна идва насам. А отясно на мен, доколкото разбрах, има и ново огнище. Разговарихме с огнеборци, които слизат от гората. Те казаха, че ситуацията изключително тежка и само Господ може да помогне, защото вятъра изключително много усложнява гасенето. Ето виждате и вдясно по цялото протежение на къщите, които са тук накрая, какъв гъст дим има и много трудно се диша. Виждам, че има хора, които и в този час са излезли пред къщите си. Одеве срещнахме някои от тях, които отиваха в центъра на селото. Ето виждате, не знам дали се вижда от тази страна пожарна. Идва насам, опитват се по всички възможни начини над 100 души тук да загасят огъня вече втори ден.
0: Влошава се метеорологичната обстановка. Остава ли опасността огъня да прехвърли билото и да застраши нови населени места?
17: Това беше абсолютно реална опасност, за това се говореше през целия ден, но по-скоро към момента с този силен вятър и с този втори фронт опасността е за село Димовци, защото от тази страна, от северната, може да се каже, че той е в огнен капан. Новия фронт е от югоизток, така че почти от две страни селото вече е обградено с нови огнища. Надяваме се, разбира се, да се справят огнеборците на терен. Виждам, че още военнослужащи в момента идват. Вероятно, те ще останат и през нощта тук.
0: Даня Танасова, благодарим ти.
1: Започна изплащането на помощите след наводнението в Струмяни. Приливната вълна в края на август заля селото и нанесе огромни щети на десетки къщи. Шест семейства вече са получили финансова подкрепа от 1171 евро. Как изглежда Струмяни след бедствието? Репортаж на Мариета Димитрова.
2: Къщата на Соня и Михаил е сред най-пострадалите.
4: Крива. Първо трябва да се смени той до грамата и тя се е изкривила и самите врати от водата и те не се отварят, запъват. Ламината няма нищо от него, спалните и те сами си паднаха. Нямаме нищо и в момента не може да живеем тук, защото няма къде да спим.
2: Семейството вече е взело еднократната финансова подкрепа.
4: Получихме помощ от 1170 евро от социална помощ. Това е единствената помощ за момента, която сме получили.
2: Надяват се да получат допълнително и обещаните до 4000 евро от държавата, въпреки че и те няма да стигнат.
4: Аз мисля, че и тази сума ще е непосилна за справяне с тези ремонти. Никакъв случай не мога да се справим, но се надявам да ни се помогне, защото няма как да се справим сами.
2: Приливната вълна в края на август засяга къщи и улици, стадиони, публична инфраструктура. Всичко по пътя на излязлата от коритото река. 20 дни след опустошителното наводнение в Струмяни, коритото на река Шашка вече е почистено. Тук имаше 10 метра кал, наноси и дървета дошли от планината. Щетите от наводнението обаче все още остават видими. Приоритет на местната власт сега е превенцията и защитата от евентуално ново бедствие.
22: Не може да се прави компромис само с получаване на едни пари за коригиране на речното корито, само в урбанизираната територия. Да се проектират така нещата, че да се получат на места завирявания, които да убиват и скоростта на водата, да задържат.
2: Предстои цялостно възстановяване на инфраструктурата в Струмяни, а от местната администрация съдействат на пострадалите при подаването на документите за трите вида финансова подкрепа, от която могат да се възползват.
1: Към президентските избори на 25 октомври първи коментар на президента Илияна Йотова за обвиненията срещу нея заради случая с помилването на наркодилър.
0: А след официалната подкрепа от Да, България и Демократи за силна България, днес за другата кандидат-президентска двойка Андрей Гюров, Георги Кандев застават и Продължаваме промяната. Обобщението в репортажа на Добромир Николов.
23: Настоящият държавен глава и кандидат да остане на поста Илияна Йотова не влезе в детайли около казуса с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов.
24: Каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме, колеги, и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор. Ще има повече подробности по случая след няколко дни.
23: До началото на предизборната кампания остават точно 13 дни и неизвестните са все по-малко. Зад кандидат президентската двойка Гюров Кандев вече официално застават и Продължаваме промяната. Решението е взето единодушно от Националния съвет на формацията.
5: С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев, Продължаваме промяната заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България.
23: В ефира на тази събота по BTV ГЕРБ, които решиха да не участват във вота и да не дават подкрепа за никого, заявиха, че е трябвало да се помисли за вариант те да излъчат номинация за вицепрезидент на Андрей Гюров.
6: Моето мнение беше, че и си го казвам ето сега съвсем директно, че трябваше да има кандидат-президентска двойка, в която дори да направи ГЕРБ компромис, като по-голямата партия, да направи ГЕРБ компромис, да направим така, щото ППДБ да излъчат кандидата за президент, то кандидата за вице-президент можеше да е човек излъчен от ГЕРБ. Аз дадох пример дори с генерал Запрянов.
23: Междувременно, още една двойка влиза в битката за Дондуков 2. Това е кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов в тандем с университетския преподавател професор Косио Стойчев. А кандидата за президент Александър Томов обяви, че с него на вота ще се яви предприемачът Сергей Инджов.
1: България, Украина в матч от Евроволей след минути на живо в спорта.
0: И още в BTV новините в събота вечерта.
1: Специална система доставя вода срещу засушаването на Дунав и за спасяването на розовите пеликани в резервата Сребърна.
0: Разказваме и за добрия пример. Двама полицаи в точния момент на точното място, за да помогнат на 5-годишно дете в беда. Опасения от нов скок в цените на петрола заради ескалацията на втория фронт в Близкия изток. Бунтовниците хути вече владеят цялото западно крайбрежие на Йемен. Виждате на картата, след като превзеха остров Перим, хутите фактически контролират стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. Той е връзката между Европа и Азия, както и едната врата за износ на Саудитска Аравия.
7: Мълниеносната офанзива на хутите се смята за кос в ръцете на основния им поддръжник Иран. Техеран приветства случващото се, а йеменски генерали твърдят, че не са получили обещаната военна помощ от Саудитска Арабия. Хутите обявиха, че не затварят протока.
8: Корабоплаването е безопасно за всички компании, с изключение на саудитските кораби.
7: Според изданието Axios, въпреки двете телефонни обаждания на саудитския престолонаследник, Доналд Тръмп е отказал да атакува хутите. Днес в Ирландия американският президент заяви, че бунтовниците са го помолили да не се меси. Междувременно Рияд спря ключов петролопровод след атака с дронове от територията на Ирак. 1200-километровата тръба компенсираше частично саудитския износ, възпрепятстван от кризата в Ормузкия проток.
1: Отново у нас нов спад в нивото на река Дунав.
0: Безводието създава риски за едно от защитените от ЮНЕСКО места – резервата Сребърня. Как местните спасяват пеликаните и другите видове – репортаж на Деслава Ризова и оператор Иван Филчев.
10: В Сребърна живеят 221 вида птици, сред тях и кадроглавият и розовият пеликан, но сушата застрашава всички тях и местообиталищата им.
9: Проблемът е дългосрочната тенденция за намаляване на водите, която се надяваме да не продължи.
10: За да оцелее резервата, миналата година са инсталирани тръби, които изпомпват вода от Дунава и буквално я наливат в езерото.
25: Тези тръби, така се каже, спасяват резервата.
9: Да, да, бихме могли да кажем точно така. Водата, която се прехвърля, спасява езерото.
10: Създаден е и кризисен щаб, който следи колко вода минава по тръбите. До момента почти 4 милиона кубични метра.
26: От тук зад нас се вижда изпомпването на водата, която всъщност захранва езерото от река Дунав, след като обявих началото на юни месец частично бедствено положение поради рязкото спадение на водите в поддържания резерват Сребърна, с което застрашаваше, разбира се, флората и фауната. От това място до мястото, от което тръбите изливат водата в езеро Сребърна, са над 500 метра, а денивелацията са близо 12 метра, което е една 4-етажна сграда.
10: И докато резерватът е в относителна безопасност, водата все така е на критичния минимум.
3: В момента всъщност се намираме на дъното на пресъхналия Дунав, а всичко тук в краката ми е осеяно с хиляди огромни миди.
10: А в Сребърна, за изненада на местните, вече освен птиците и рибите, живеят и скариди. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: История за спасен детски живот в Световния ден на първата помощ. Двама гранични полицаи се оказват на точното място в точния момент и помагат на 5-годишно дете в Приморско. С пост в социалната мрежа гранична полиция съобщава за дежурството на младши инспекторите Ангел Младенов и Милослав Марков, които са спрени по време на специализирана полицейска операция от турист, който сигнализира, че момче лежи на земята и не диша. Двамата незабавно започват да му оказват първа помощ. След няколко минути детето раздвижва ръката си и възстановява самостоятелно дишане. Линейка го откарва в болница, откъдето вече е изписано и е при семейството си. Майката на момчето благодари на двамата полицаи за спасяването на живота на 5-годишния и син.
1: Бягане с кауза в столицата тази вечер.
0: Кой се включва в инициативата, ще ни каже сега Радослав Чолаков. Здравей!
11: Здравейте от центърът на София. Тук пред НДК се събират хора от различни възрасти. Деца, семейства, любители на спорта, начинаещи бегачи, но и професионални атлети. Те са тук, всички те са обули маратонките си и са избрали да тичат. Нищо, че времето се промени към дъжд. Така те участват в инициативата Несле живее активно. Това са децата, които ги загря олимпийската шампионка Тереза Маринова, сред участниците и четирикратният олимпийски медалист Йордан Йовчев.
12: В живеят

0: Между другото, вече мина кучешкото бягане с кауза, за което Нестле България ЕАД дари по килограм храна за животни за приют на всеки участник. Посланието на тази инициатива е ясно. За да сме по-активни, не е необходим някакъв специален повод. Достатъчно е просто да обувем маратонките и да направим първата крачка.
1: Точно така, Радослав Чолаков, благодарим ти. Втора победа на Евроволи на националния ни отбор. Радостта от силното представяне на лъвовете, обаче не е само българска. В Филипините феновете на спорта все още пазят емоциите от впечатляващата игра на нашите момчета на световното първенство миналата година.
2: Сред тях е една млада жена, която пътува 16 часа, за да гледа любимия си отбор на живо. Уеб-редакторът на BTV Джейн Димитрова ни среща с нея.
3: С любовта си към един далечен отбор, филипинката Мелоди Малинало стига до София. Миналия септември тя изразява подкрепата си към лъвовете от трибуните в островната държава. От няколко дни е в България.
4: Най-после, толкова съм развълнувана, на седмото небе съм. Щастлива съм, че най-после съм тук в България. Аз обичам целият отбор, особено братята Николови. Те наистина имат специално място в сърцето ми.
3: Искаш ли да кажеш нещо специално на Алекс и Мони Николови?
4: О, Боже мой! С целият филипински народ буквално се гордеем, че успяхме да гледаме мачовете. Имахме възможността да видим вашия талант, вашите умения и начина, по който играете. С сърце, с цялото си сърце. Вие сте диамантът на тази страна и толкова много се гордея с вас. И се надявам да мога да ви видя лично.
3: На 11 септември филипинката празнува своя рожден ден, а лъвовете й правят подарък с втората си победа. Тя казва, че е тук, за да гледа българските момчета на финала.
4: И знам, че каквото и да се случи, българският народ ще се гордее с тях. Особено аз. Аз съм една от вас. Гордея се с тях и ги прегръщам.
3: Първоначално филипинката мисли, че ще остане в България за кратко. Но това се променя.
4: Шест месеца мисля, че ще е максималният период, който бих останала тук. И ще си прекарам страхотно. Много съм развълнувана да се срещна с нови хора. И чух, че имате най-вкусната храна. Опитах Айриан.
3: Освен Айриана, Мелоди научава и още български думи.
5: Благодаря! Здрави! Как си? Добър ден! Добро утро!
3: За BTV новините, Джейн Димитрова.
2: Още хубави истории в спорта и на нашия сайт. Хубава вечер!
1: Останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: правиш нещо, не се измерва само с заплащане, време и така нататък, и се измерва и с някакъв смисъл, който влагаш в него.
1: Човек трябва да търси оптимума и да се научи да разбира нещата, за да ги управлява. В морето не може да управляваш вятъра и вълните.
2: Имаме един огромен избор от платна и настройки, които може да направим, за да сме много оптимални спрямо условията.

0: Ветроходството е забележително занимание, което е част още от древни времена от стремежа на хората да откриват нови места, като се изправят срещу силата на две непредвидими стихии, каквито са вятърът и водата. Ние сме част от морските държави и сме страна с забележителни ветроходци. За много от тях това не е само мисия просто да плават, а да предават опит и познание.
1: Слагайте жилетки. Put on your life jacket.
2: Първият ни старт тръгва от остров Кос и плаваме до остров Нисирус. 24 мили е планираната дистанция. Вятъра е доста силен. Ние сме рифовали грота. По прогноза ще усили още, въпреки че южно от Кос не съм сигурен какви условия да очакваме. Възможно е да има още по-силни пориви. От един момент нататък от подветрената страна на островите нерядко е по-силно, обратното на това, което хората си мислят, но ще видим днес какво ни чака.
1: Пожелаваме успех!
2: Да, пожелаваме си го, най-вече да сме усмихнати след финала.
0: Отговорността при всяко плаване е на капитана, а усвояването на ветроходни умения е нелесна задача.
3: Ами, наистина е, това е страшно комплексно занимание. Първо, че се случва на границата на два различни флуида, каквито са вятъра и водата. Второ, че един много сложен механизъм. Трето, че е от голям екип, който трябва някак си да си кооперира, да работи заедно, така че да, сложно е.
2: Лодката е така конструирана, че се движи добре, когато вятъра влиза от едната и страна. С ветроходна лодка не можем да се движим право срещу вятъра. Можем да се движим напълно по път, но този вятър да е в гърба ни, но това обикновено въобще не е най-ефективната посока. Съответно, в общия случай вятъра идва или от лявата ни страна, или от дясната ни страна. И именно това е, се крие зад термина поворот. Такава маневра, при която променяме хаоса или, казано на по-прост земен език, променяме посоката, от която влиза вятъра в лодката. Три, две, едно, сега!
3: Много трудна границата да предадеш нужната част от информацията, не просто да засипеш хората с всичко, което знаеш и с всички обяснения, а да подаваш информацията по-мъничко, за да може тя да бъде осмислена и да се дойде до следващата стъпка, в която да предадеш още малко информация и така нататък. Но да, сложно.
0: Макар и участие на голяма регата като Родос Къп, за Добри Ненчев участието не е просто състезание, а нещо повече.
2: С нас е екипажът хора, които нямат опит в регатите. Имаме човек, който за първи път се качи на ветроходна лодка тук. Вили, която в момента кара, за първи път видя спинакер наживо преди няколко дни. Рафи, която носи спинакера, също е без никакъв състезателен опит. Така са почти всички хора тук. В ситуации като моментната, в които имаме вълни, аз съм сигурен, че те на видеото не се виждат много добре, не са и много големи, но определено оказват влияние върху курса на лодката.
4: Да, определено има фактори, които ги нямаме в придвижение с колата. В момента усещам силно вълните зад мен, които идват и качват кърмата на лодката и в същото време не дават скорост. Другото, което е вятъра, който в момента е упъва платната ни, също го усещам много силно в штурвела.
3: Бодибилдинг е много особено като спорт, защото е много демократичен спорт. Ветроходните регати позволяват да се включат хора с най-различни лодки, бързи и бавни, скъпи и не толкова скъпи. Съответно, участват отбори, които са добре подготвени, с професионални ветроходци, платени таланти и така нататък. Участват и хора, които просто обичат да са в морето и просто обичат да се занимават с това.
0: На състезание е различно от туристическите плавания. Изисква се екипна работа и дисциплина.
5: Изключително много ги учи. Учи ги за тимворк най-вече. Също дава големи приятелства. Също дава запознанства с изключително разнообразни хора, с които може да се научи много. Всички ние сме събрани от различни части в живота. Всеки може да даде на другия много. Баланс дава контра на ежедневието, т.е. балансира в една доста по-емоционална среда. Животът обръща го от една спокойна в доста по-емоционална. Т.е. спокойният живот може да бъде емоционален, но тук го прави и доста енергичен и емоционален.
6: Пускай! Давай, пускай!
3: Преди време е разграничението, нали? Ако кажем, че има елитен и масов спорт, ние сме по-скоро към масовия спорт. Ние даваме възможност на хора, които започват с този спорт, на хора, които имат любопитство към този спорт. Това е нещото, което правим. Нямаме претенцията да сме елитен спорт, но имаме претенцията да водим хората по елитни състезания, да направим така, че те да напредват и да са щастливи.
2: Поворот за 3, 2, 1, поворот! Обирай! Обирай, Роска! Обирай! Малко са ти на мотките. Ако пусна лодката, ще го издърпа от ръцете.
5: Най-важното е търпение един към друг, защото всички правиме грешки. Трябва да си ги прощаваме и трябва да си помагаме, така че да успяваме да се поправиме до там, че следващия път или да не ги правиме тези грешки, или заедно да ги преодоляваме.
6: Тикаме ли мачта? Тика!
2: Да!
4: За мен всичко е част от едно голямо творчество, което правим. Аз поне така ги чувствам нещата. Да намериш синхрона между вятъра и водата и морето, за да направиш лодката да върви възможно по най-оптималния начин, също е някакво творчество. Точно това ми харесва също и в плаването.
5: Първата задача отпред е вдигането на предните платна, които включват дали ще е джип, дали ще е генуа. Ами трудно е, трудно е точно заради баланса, който трябва да се пази отпред, за да не свъркнеш извън борда.
4: Имаме един огромен избор от платна и настройки, които може да направим, за да сме много оптимални спрямо условията. С балансиране също, лодката е постоянно накранена и ние трябва да балансираме. Има предизвикателство. Това ни учи на толерантност и на желание да познаеш другия и желание да покажеш най-доброто от себе си към другия, за да може и той да ти покаже най-доброто от себе си и така да се сработи екипажа.
3: Когато участваме, ние участваме, за да дадем най-доброто от себе си. Ние не участваме просто за да участваме. Участваме, за да направим най-доброто, на което сме способни. Ние може да сме наясно, че имаме много път да извървим до първото място, път, който може би никога няма да извървим. Когато отидем на регата, отиваме, защото се опитваме да дадем най-доброто, да покажем най-доброто.
7: Това е изцяло отборен спорт. Няма начин. Ако има един страхотен ветроходец на борда, петима горе-долу добри, може би е добре. Но ако има един добър и петима, които те първа започват, това няма как да се гонят нито успехи, нито...
8: Получаваме разпореждане да минем на ляв борт.
7: Да, изпълняваме заповедите на капитана, както винаги.
9: Предизвикателствата са много, защото човек трябва да търси оптимума и да се научи да разбира нещата, за да ги управлява. В морето не мога да управляваш вятъра и вълните, но мога да си сетваш ветрилата, нали? Да си управляваш ветрилата, да оптимизираш курса на лодката, положението. И това е един процес на постоянно учене, който всъщност предизвиква. Аз предполагам, че друга характеристика на всички хора е, че те са, търсят активност през свободното време. И това е, което ни обединява. Ние не искаме да лежим на плажа, искаме да има екшен. Сега имаме един интересен порив, който трябва да се справим, да. Да, винаги трябва да подхождаш с уважение към стихията и да приемеш, че ти трябва да се подчиниш и да се научиш да реагираш, а не да я обръщаш нея. Нормално, да.
8: Не може да победим период.
9: Не може.
0: Това ли е най-големият кошмар за ветроходеца? Липсата на вятър?
7: Може да се спори. Не е приятно, но е част от играта. Пък и казват, че над слаб вятър печелят на само най-добрите. Ами има много тънкости по самата лодка и другото е да усет за морето, за вятъра, да гледаш прогнозата, да знаеш при кой остров, на коя страна се завърта вятъра. Много неща са.
0: За ветроходството няма възраст и пример е Тервел, едва на 18 години, но вече е шкипър и носи отговорност за екипажи и плавания.
10: Ами човек трябва много да уважава силата на природата и да е внимателен с нея, защото всичко е много забавно, много весело, много приятно до момента, в който не е. Правете каквото ви харесва, но винаги с едно на ум. И планирайте добре.
7: Но особено в ветроходството има и такъв момент, че може много бързо да се премине от режим удоволствие в режим абсолютно оцеляване, да се бориш за живота си. Случва се за буквално за минута-две. Шкипера никога няма право да изпада в паника и да дава грешни команди, въпреки се случва, разбира се, всички сме хора. Но в такива случаи пък, всъщност не само в такива случаи, по принцип в морето е изключително важно да се слушат и изпълняват команди. Това е изключително важно правило. Когато капитанът ти каже да направиш нещо, първо го правиш. Няма значение да ти харесва или не.
0: Освен, че е много важно да се научиш на какво ли не, за да управляваш яхта и въобще да бъдеш част от екипаж, има нещо, което е от ключово значение и това е правилата за безопасност, които безусловно трябва да се спазват.
3: Ние много работим с хора, които нямат представа от това занимание и много често те идват притеснени, че ето, понеже идват на състезание, ако сбъркам, ще провали отбора и така нататък, но пътя към растежа е през грешките и през разочарованията.
10: Плаването е нещо доста специфично, особено, но също така някакси много свързващо с море, природа, вятър. Научава се човек да усеща обстановката около него и да навигира това, което му бъде предоставено пред него.
0: Ветроходството е едно изключително занимание и ние го дължим на най-великият творец. Това е природата. Хората векове са развивали уменията си да плават. Това, което е много важно обаче да кажем, е, че всъщност ние трябва и да опазваме морската среда.
3: В някакъв смисъл е мисия, да. Това е нещото, заради което го правим и заради което смятаме, че има полза от нашия труд, защото, както всеки знае, да правиш нещо не се измерва само с заплащане, време и така нататък, и се измерва и с някакъв смисъл, който влагаш в него.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. България в преследване на трети успех и място на осми на финалите на Евроволей. Пред пълни трибуни в арена 4 осмици в София, мъжкият национален отбор се изправя срещу едно от най-сериозните си препятствия в своята група – отбора на Украйна. Как се развива срещата за волейболните национали, ще научим сега от Станимира Танасова. Мира, здравей!
1: Фантастичната атмосфера в арена София. Смело мога да кажа, че днес има 12 000 души в залата, които подкрепят българските волейболисти. За съжаление, към този момент на двубоя с Украйна, България губи с 1-0, като загуби първата част с 25-23. Изключително оспорван гейм, в който обаче България имаше своите колебания на посрещане и това се отрази, въпреки че успяхме да догоним украинците в резултата. В крайна сметка те успяха да спечелят първия гейм. Двубоят е от изключителна важност, тъй като е първият истински тест за нашите волейболисти. Въпреки двете победи срещу Северна Македония и Португалия, това е първото сериозно препятствие. Днешния матч, ако бъде в полза на България и победа, означава, че със сигурност се класираме за осми на финалите на Европейското първенство. Ако загубим, това ще осложни много нашата позиция в елиминациите. Въпреки това едно момче, Симеон Николов, пред Калоян Кюркчиев, заяви, че вярва, че България има силите да достигне до финалите в Милано. Предлагам ви да чуем сега какво каза той.
2: Аз винаги съм си мислил, че не трябва да ме е страх да кажа, аз искам да съм световен европейски, аз искам да съм най-добрия в света. Хубаво е да се кажат нещата, хубаво е да има, нали, хората да чуят, обаче когато, например, вие стръгнете, интервюто свърши, аз ще отида в фитнес и аз ще направя, нали, работата, зависи от мене. Понякога е хубаво според мен да си го кажеш, да го кажеш някъде, да те чуят хората, така че понякога, когато си малко мързелив, изморен, нещо боли, да си знаеш, аз съм казал това пред хората, пред България, моя отговорността да отида и да свърша работата, за да може после да спя спокойно. Много неща казах, сега е време да го покажа.
0: Цялото интервю на Симеон Николов ви очаква утре в минутите за спорт след 10 часа в предаването тази неделя. Футбол. Болим от второто полувреме срещу ЦСКА, но слагаме точка. Това обяви треньорът на Левски, Хулио Веласкес, преди утрешното гостуване на тима на Боте Враца.
3: Тези 45 минути срещу ЦСКА няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор. Анализирахме мача срещу ЦСКА. Видяхме какво се случи през първата и през втората част. Правим нещо невероятно. Стигнахме до последния кръг на предварителната фаза на Шампионската лига, което е огромно натоварване и физически, и емоционално. Спечелихме и всички мачове в първенството. Можем да допуснем грешки, но трябва да се учим от тях. Горд съм с този отбор и тези футболисти. Трябва да сме наясно, че има значение това, което се случва сега. Утре трябва да знаем, че няма да бъде лесен матч и ще дадем всичко най-добро от себе си.
0: Загуба за Стоян Копривленски по пътя към световния връх. Кикбоксер номер едно на България отстъпи пред руснака Владимир Тулаев на една от най-престижните сцени в професионалния кикбокс. Матчът беше част от осми на финалната фаза на световния турнир K1 World Max 2026 в Токио и ви го показахме пряко по ринг и онлайн на Войо. С успеха си Тулаев спечели правото да остане в битката за световната титла в категория до 70 кг. Той си осигури място в следващия етап на K1 World Max 2026. 32-годишният Копривленски пък не успя да си гарантира трето участие в заключителния турнир с най-добрите 8 бойци. Кошмар за Никола Цолов в спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот отпадна, след като при един от завоите се закачи в огражденията и се завъртя. В преследване на съотборника Самуел Леон за четвъртото място, Цолов не успя да прецени добре траекторията на завоя и се завъртя. Това доведе до изгасване на неговия двигател, а състезанието бе спряно от кола за сигурност. Въпреки че не взе точки от спринта, Цолов остава водач в класирането във Формула 2 с 177 пункта. Неговият преследвач Рафаел Камара завърши 6-ти и се доближи на 8 точки от българина. До края на сезона остават още 3 състезателни уикенда, а утре е основното състезание в Мадрид. По-малко от седмица остава до завръщането на Григор Димитров за България на Купа Дейвис. Припомняме, че срещата между Дания и България ще бъде на 18 и 19 септември, а всички двубои ще може да гледате в каналите на BTV Media Group. Веселин Топалов започна по отличен начин битката си с Гари Каспаров. Българският гросмайстор спечели първия ден от сблъсъка между двамата бивши световни шампиони и поведе с 2,5 на 1,5 точки в Clutch Chess The Legends 2026 в Сейнт Луис. По какви правила се провежда над преварата и какъв е наградният фонд, ще може да прочетете на нашия сайт btvsport.bg. Всичко най-интересно на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram ви очаква. Така се разделяме. С пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! Тази нощ ни предстоят обилни превалявания с грамотевици. А утре температурите ще се понижат и ще бъде осезаемо по-хладно. Жълт код за значителни валежи обявявам в 14 области. Очакваните количества ще са между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално и повече. Дъжд и грамотевични бури ще има главно в Източна България. През деня преваляванията постепенно ще спират. На запад ще има повече слънчеви часове. Дневните температури ще са в широк интервал между 18 и 27 градуса. В София максималната температура ще бъде около 22-23 градуса. И по морето утрото ще бъде дъждовно, очакват се и грамотевици, но до вечерта времето ще се подобри. Максималните температури там ще са между 21 и 23 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса. Поглед и към планините, където главно в Родопите ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. В понеделник ще има повече слънчеви часове, а температурите ще бъдат между 21 и 26 градуса. Във вторник облачността отново ще се увеличава и на места слабо ще превали. В сряда сутринта ще бъде хладно с мъгли в отделни райони, но през деня ще преобладава слънчево време. В четвъртък прогнозата е за дъжд и грамотевици. А за финал необичайна атракция от Аляска. Катерицата Туиги впечатли посетителите на щатският панаир в град Палмър, като демонстрира уменията си на вода. С спасителна жилетка и върху миниатюрни ски, тя се движи по повърхността, теглена от малка лодка с дистанционно управление. Номерът Туиги има над 40 годишна история, като през годините в ролята участват няколко обучени катерици. Толкова за капризите на времето, а вие останете с BTV.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Може ли нова държавна структура да спре войната на пътя? Какви са версиите за смъртта на гръцката звезда Йоргос Мазонакис? Очаква ли ни захлаждане през уикенда?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.